Mikrobiolog aralab etib, Loyun xav ziyarət qılınğan məzmunu görüb qaldım. O, özünün yaş çağlarda əzəldən xərcləgən pulları bilən qarı bolmaydıqanlıqı. Özünün kəlgüsədə bay bola alaydıqanlıqı qatıq işləngənlikdən aylıq maaşını şu aydınla xərcləb olduqanlıqını etqa edib. Bağa söz yazğanlar içədə onu mazaq qığanlar nurğun edib. Bıraq şunu oylab baxdınızmı? O, nemişqa özgü şunca işinudu? Çünki o, məlum bir tərəbdən naidi ixtidarlıq. Ondaq bolmaganda, keyincə onun çözü yanfununu işləb çıxışımı mümkün bolmagan bolatdı. 30 yaşqı kırışdın ilgiri mənmü bəkli namrat edim, rastılla eş nərsəm yox edi. Hətta yaxşıraq öyümü icarıga alalmaydım. Aylıq maaşım aralla 1000-2000 yuan edi. Öy icarısını tapşırıb, yemək içmək məsələmini həl qılgandın keyin eş qanca aşmaydı. Bundaq günlər kişini tolumu ümitsizləndirdi. Bıraq, mən çüş görüşkə amraq edim. Hər qədim öy setiş ilanı görsəm, mən bu keyin pul tapsam bir yürüş çoğun öy seti valı mən deyittim. Seti valğun bar nərsilə tolumu köp edi. Öy seti valğum, avtomobil seti valğum bar idi. Köktat bazırıq barğanda bahağı qarmay köktat seti vilişini arzu qıladdım. Kişi beşiqi qancılık toğır kelişigi pərva qılmıqan halda mehman xanlığı kırıp oldurup baqın bay idi. Yantexi dünyanı ayılınıp sayat kılışını arzu qıladdım. Mən ərqetim muşula toğırsızdı sözlügəndə başqıla mini ruhi kese əldə etdi. Hətta bir savaqdışım yüzümdün yüzümgə çüş görvatqan oxşumam sən digə idi. Həqiqətən çüş görvatatdım. Bıraq mən özümnün nemişqi bu çüşünü körüdüqallıqımını bilətdim. Çünki uçaqlarda mən yazıqçılıq qılalaydım. Gərcə ancı yaxşı yazalmasam mı, pul tapalmasam mı, amma ızcıl naidi tırışıb yazıqçılıq qılatdım. Hər xil janırlarını sınab baqqan edim. Mən şunun işin ettim ki, pəqat bu yolda meni versamla qabiliyetim bar qansırı yaxşılınıb pul tapalaydım, namratlıqdın qutulalaydım. Uçaqlarda tor əsərləri taza qızıqan bulub, nurğun tor əsərləri yazğıcılarının aylıq kırımının nəccə 10 min yuan yetkənlikini öz közüm bilən körgən edim. Şuna mən yazıqçılıq tayını pul tepiş, hətta bay buluşunun mümkün bulmaydıqan iş əməsləkigi işin ettim. Əməliyyətə uçaqlarda mən bəhli təşvişlən ettim. Açam daim mənə çıraylıqıraq yasının, kim pulu bar ərgi təksiniz, pulunuz boğunu şu əməs mu deyddi. Bəzdə, biz texi təsavvurumuzna qanatlandırıb, lotariyadın 5 milyon çıxışını arzu qıladdıq. Bıraq, hər qədim bulanı sözləb boğan, ya ki təsavvur qıb boğandın ki illa, mən mundaq deyittim. Mağı keri ki pul əməz, bəlki pul tipiş ixtidari. Uçaqlada mağa, navada bu ömrümdən,

Namratlıq rastlılıq qorqunuşluq əməz. Pul tepiş ixtidari bolmaslıqla ən qorqunuşluqdur. Navada, siz özünüzün kəlgüsədə nemigi tayını pul tapıdığalıqınızı bilmişsiniz, bəkli qanqarab qalısız. Məyüslünüsüz, şunun bilən asalla namratlıqı tızpüksüz. Mən ən namrat vaqtlarımda bir çoğ oyluda öy icarı gelib duraddım, bir nəçik etdim, yerim gecədə bir ərinin avazını qoyub etib buluşıq yığılavat qalıqını, yaşıqısı yoxlıqını, şüncü namrat işgəllikini, turmuşunun bəkla mənisizlikini etqalıqını anlıqaydım. Oğul ümitsizlik yerim gecədə bəkli eniq əks etgən idi. Onun namratlıqdan bəkli qutulğusu ba. Bıraq, o bunun üçün nemiləni qıldı? Kündüzü zavudda işlədi. İsmini qoşub işləş, azıraqla artıq bop kəsə, ağzını buzdi. İsmini qoşub işləməgəllər də, dost buradarlarını çağırıb, bir üstəl adam po edişib oldurub, haraq işdi. Hər günü 10 yuan xəşləb, bir nəç parça lotariya belti seti valdi. Qızı ablisin yigi subarlıqın esa, dərhal sesiqtila bilən tildi. Biz muşundaq namrat tursaq, ablisin yap nemi qılısan? Qızı közüge yaş alğınıca qayta eğiz etişqib etinamadi. Muşundaq namratlıqla ən qorqunuşluq bolub, əhvalını özgərtiş üçün tuyuqsız amət kelişini kütüşdün başqa eş qandaq mümkincilik yox. Çünki onun da əhvalını özgərtgüdək eş nərsi yox. Mən yana bəzənin bir kecidili bay bop ketişini oylaydı qalıqını. Azraq pulni pəqatlı köz qılmaydı qalıqını bayqıdım. Siz onunqa birər iştip işlən desiniz, o, bunda qılıb qacan pul tapqılı boludu, deydu. O, hər günü çoğun soğudu qılışını oylaydı. Bugünü altınqı məbləq silib pul tapqılı boludu qalıqını anlısa, pullarının əmmisigə altın seti valudu və nəticədə bıraqlı ziyan tartıb, özünü tələysiz kəmmən, deydu. Kiyinki qitimdə payçik oyna pul tapqılı boludu qalıqını anlısa, dərhal pul qarız ilib payçik oynaydı və nəticədə yanılı məqlub boludu. Yurtumdagi bir tuqulumuz dəl muşundaq, o eş qandaq iş qılışına xalımay, bir kecidilə bay bop ketişdək şerin çüş görüb yürüdü. O, bir ömür cəpa tartqan bosu mu, əmə atanısı özgə qaldırğan öy cayını mu elgədə tutub turanmıdı, ya ki bay bolamıdı. Bəzlə onunqa özünü besivilib birər iş qılışını etsa, o başqılani nadan aqılının uluqlıqını bilməz dəbsanlıq qıldı. Yəntiqi qatlıq aya calanğınıcə məlum bir aylanın məbləq silib payda alğanlıqını, Məlum bir aylanın məbləq silib, nəcə 10 min yuan payda ağalıqını eydudu. Bıraq, özüge kəgəndə aməsizlikəgi xursunudu xalas. Əmliyyətdə o nədimu aməsizlik bolsun, iniqla məbləq silişini bilməgəlik əməsmi? Məbləq siliş arqılıq payda alğan aşu kişilə, ehtimal məbləq silişini həqiqi düşünüdüğən, məbləq siliş ixtidarıqı eygi kişilə boluşu mümkün.

Bu yıllarda mən nurgun adamın öz taqdirini özgətkənlikini, heç demesi yok alatın iyiğa 100 min yuan kırım kılıdığan dərəcəgi yetkənlikini gördüm. Bulanın əmisala məlum cəhətdə qabiliyeti bar adamlardır. Bulanın bəzilərinin xizmət ixtidari alaylı körünərlik, bəzilərinin məlum cəhətdə artıqçılığı ba. Məsələn, yazıqçılıq, rəsim sızış, usul oynaş, ingilis dili, toşuş və ticaret, fikir almaşdırış, maliyyə başqoruşunu biliş. Mən əzəldən eşkimnin eşqandaq artıqçılığı bolmay turub, tüyüqsiz beyib getkənlikini görüb baxmadım. Yıqında qatlım satqoçi hammamının aylıq kırımının 30 min yuan işkənliki. Yayımı yayılığan bu ayının 7 yürüş öyüsü tovalğallıqı toğırsızdaki xəbərlə bəhli köpüyüb getdi. Şunun bilən nurgun adam, bəh bomısı yayımı yayar mən deydiğən boldi. Hey, siz bunun capasıqı çıdiyalamsız? Bilişanız gerek ki, bunun capasıqı çıdığan təqdirdimu, yəni qatlımı pişirişini ögünüşkü toğır geludu. Navada, pişirğınınız başqalarını gedək yeşlik bomısa, onu heç kim setu almaydı. Şuna özünüzdün namratlıqınızdın ağırınman, şundaqla başqalarına qarğılaca əgişib, namratlıq nomu istəymən. Aşındaq deyişki yetkidək vaxtınız bolsa, birer nərsini yaxşı ögünüb,

Aile degen bu sözge çeksiz illiqlik hem endişe yüklengen. Meyli qayarda bolun, kalbiniz haman öyge boğan seyginişki bağlanıp kalıdım. Aile degen bir kiçik kime, bizni şunca uzun vaqt ip yürüdü degen söz neyi bək yaxşı görmen? Vaqt ya oku oxşaydı, lekin ailemizgilerin bizge boğan muhabbeti kılca özgermeydi. Meyli öyge qancılı keş qaytın, öyde haman bir illiqçıraq siz üçün yeniqlik boludu. Öyünü iştirip aslınız, birisinin sizin saxlavat qalıqını görüş, ən bəxtlik dəqiqidir. Bunun dinkin ailəniz kiləbilən billi bulalaydıqan hər bir turmuşunuzdun teximi qədirlən. Atanla kutulduğanda köbrək səvirçən bolun. Həmrəh buluşqı muhtaj boğanda köbrək mulayın bolun. Balla həmrəh buluşqı muhtaj boğanda köbrək səvirçən bolun. Bu azraq vaqt ulağı ən çoğun təsəli bulalaydı. Sırdaş degen dünyadaki başqa bir özünüzdür. O payansız adam deyinizi da bizden kalbimiz bilen tutuşudu. Arzu armalları birdek boğan kımmetlik mevcudiyettir. Ulanın biz bilen oxşaş kızıqışı, oxşup getirdiğin küreş nişani, bir-birigi sığışıdığın əxlaq pəzli diba. Ula bizge dünyada bizden yalğız əməslikimizi bildirip koyudu. Siz xoşal boğanda o siz bilen bilə xoşallıqdın tən bəhriman boludu. Siz qayğırganda o sizden yürek sadayınızı köngül koyup anlayalaydı. Bir yaxşı sırdaş buluş üçün bir-birini düşünüş gerek. Çıxış ötüşdə mühimi rahat buluş gerek. Qasdan niqablanışının əhmiyyəti yox, fəqat səmimi müamilə qılsıla, işki yürək bir-birgə yıqıncılıq qılalaydı. Sırdaş dost köp bulmuşumu buludu, bir-birgə təsəlli bir əlisılı buldu. İşiniz bolsun bulmuşsun, sırdaş dostlarınız bilən pat-pat alaqılışıb durun. Güzel turmuş kartinlerinizi həm bəhərləb durun. Həqiqi dostluq, yıllarının ötüşü bilən turmuşunuzu teximi güzel mənalağı eyge qıludu.

Ailenin inaklığına köpünce pul türtkü boludu. Buffett'nin mündak bir cümle sözü ba, ailenin en muhim yadrosu yasiyat emez belge iqtisat. Yasiyat her kançı çoğun bolsa mu, kündün küngü namıratlıqı berdaşıq beremeydu. Muhabbet her kançı küçlük bolsa mu, namıratlıq aldı da, haman ümitsizlik ve narazılıq içi de acizlap gedudu. Bu söz behimu rahimsiz, riyallıq muhem şundaq. Yaşlağın nisbete etkanda, kızgın muhabbet bolsa, turmuş hoşallıq çömüp, mängü hoşal xoram ötgülü boludu. Ama siz toy qılğan dinki şunu bayqaysız ki, turmuşdaki hamma uşaq tüşək işlar dəl pulğa gedildi. Kiyim keçək, yemək içmək, turalğu, yürüş duruş, hətta bir varaq qağaz, muşlanın hamısı dəl pulnun köləngəsi. Namrat Ərxutullah məyli qandaqlı iş qusun, asası turmuşuğa kapalat qılamısa, muhabbət hər qancı güzel bolsunmu, o pəqat bir meydan şeirin çüş xalas.

Ondaqda maddi asas bolmasa aile münasibetini qandaq saqlagılı boludu? Gumanitarlıq piri Zıngşi Chang pul mal canını baqadığan mənbə, şundaqla hayatlıqnın asası yedigən, can saqlaş puldun ayrılamaydı. Maddi asası bolmagan muhabbətdə işkili tərəf çoxum azar yeydi. Mən bundaq bir həqiqi hikayeni köygən, bir bala ehtiyatsızlıqdan qadısını çəkib etdi. Nəticədə anısı qatı xəzəblənib, onu top doğru yarım saat tıladı. Bir çinə şüncü mühim mu, dedi bala ələm bulub, közdün yaşa qızıb. Anısı, sən bir çininin qanç pul çikəlligini biləmsən, dedi. Bir tal çinə çəkilib gəsə, öydükilə yanı pul qayşılab yanısının setivası buludu. Əməliyyətdə, o ananı həqiqi qəzəbləndirgini bu çininin mühimliq əməz, bəlki bu çininin arqısı da ailənin uzaq müddətdən beri yığılıb qalan besimi, turmuşqı boğan narazılıq həm amalsılıq bə. Bəzi ailədə xatalıq ötküzüş tənərxə bək yuxarı. Hər qanç kiçik iş bolsunmu, keyfiyyatı üzlüksiz çoğuydu. İqtisadi besim adamını təşvişləndirib qalmay, teximi səzgür qəvitudu. Şuna biz daim iqtisadi şərait yaxşı bulmağan ailə münasibətlərinin həmişə bir qədər ciddi boluduğalıqını görüb durumuz. İqtisadi besim aslında hər qandaq kiçik işmu ərxotun otursudiki zidiyyatın pildisiga ayınıp gelişi mümkün. Yazıqıcı Lu Yao, Addi Dünya namlıq romanıda dəl muşundaq namırat ərxotullarının əmirlikə cürmüşlerden paylanğan. Romanda bir cüb ər ayal, ayalı ehtiyasılıqtın bir can açlıq beltini yoxdub qoyğaşqa, eri əpkəş bilən ayalının qoğurğusunu sundurub etkən. Yəni bir cüb ər ayalının ayalı ehtiyasılıqtın bir qaçını çəkib etkənlikdən, eri onu kaltək bilə uğurub qasqıb qoyğan. İşkimu şu çağda bütün ailenin işki küllük açlıqıqı tən edi. Loyau, namratlıq çekik yetkende insan təbiyyidinin ən axırqı azğını ızzet örmütümü yuqaydu, diyen.

Nomratlıq və yoxsuzluq insan təbiyyətinin acizliqini çoğaydıdı. İqtisadi besim təşvişlənişini kəltürüb çıxırdı. Əyibləş, özara düşünüşdən ordunu alıdı. Mülayimliq bolsa, artıqçı bir iş bəb qalıdı. Əgər siz obdaraq küzəsiniz, nomrat ailənin ərkillik, sənət, bəxit, huzurlanış, baravərlik və muhabbət digəndək sözlərini kəmdin-kəm iğiz qaldıqını bayqaysız. Bəzi tədqiqatlarda görüstülüşcə, ixtisadi besim qanç çoğun buğan ailənin işki qısmıda zidiyyət payda buluş ihtimallıqı başqa ailənikidin 3 əsidin 5 əsigic yuqur boludikən. Turmuşdiki köp qısım işlani pul bilə halqı qılı boludu. Pul yuq ailə, turmuş məsilisini halqılışqa amalsız qağaşqa, pəqat ailə istikilə bilən uğruşub narazlıqın işbadlaydı. Kazuo Inamori mundaq digən, hər qandaq adamın cəsarəti ixtisadi əməlli küşdün kelidu. Bu cümlə söz, Hamma ailəyə oxşaşmaz kəlidi. Bir inaq ailə küçlük iqtisadi əsasdan ayrılmaydı. Yumin Xomundaq degan. Ərlərin pulu bolsa, ayollar sizin barlıq kəmçiliyinizə əbə qılıdı. Mən yana mundaq bir abzasını oxuğan. Ər xotullar arasında daim uruşub qılışdan səbəbi, bəzdə fikir almaşdırış məsələsi emas, bəlkə namratlıq məsələsi. Namratlıq məsələsi həll qılınmasa, ər ayol işkəylən qarşı tərəfə hər qanç yaxşı gəp qılışını oylusumu, anç çox faydası olmaydı. Özlüksiz tırış pul tapqandılar, andın ailəgə texim köp bexətəlik tuyğusu eyb gələləyimiz. Tırış pul tipib, ailədikilərini muqum turmuş kapalıdı bilən təminləb, ixtisadi besim kəltürüb çıxarğan təşviş və xatır cəmliqini azayt qandılar, andın ailədə talaş tartış az boludu. Ailənin başqışlarımı köngüllük boludu. Əlbəttə, pullu boğan bilən ailənin inaqlıqı kapalətlik qıqılı bulmaydı, ləkin pul bulmuşsa ailədə inaqla nurğun inaqsızlıq amilir köpüydü. Demək, bir ailədə pul mu muhim, həm də bu ailəni teximi bəxtə yerişdirdiğən muhabbət teximi muhim.

Aile zoravallığı qılıdığı ərlədə qandaq psixikilik məsillər bar? Aile zoravallığı adətdə ixtisadi tərəqi qılmığa rayonlarda yüz berirdi. Mədəniyyət səviyyəsi tövən, ya ki psixikilik məsələsi iğir kişilərdə aile zoravallığı xayişi boludu. Aile zoravallığı qılıdığı ərlənin psixiki analizi qandaq boludu? Bulada hissiyatı da tosalığı görülgən boludu. Bu xil ərlənin keybiyyatı normal vaxtda başqalar bilən oxşaş hala tuturdu. Keybiyyatının davalıqışı çoğun boğanda zoravallı xayişi görülüldü. İşla azıraqlı könüldü gedək bu muğanı da zoravallı qılmış görülüldü. Onun başqa cins ayrımısı cəhətiki kəmsidiş. Adətiki mədəniyyət səviyyəsi tövən ərlə ayalanın oranını ərlədən tövəndəb qaraydı. Hətta ayalanın qədrini qımay ayalağa özünün arzusu həm nacar keybiyyatını zoravallı qarqılıq işbarlaydı. Bundaq ərlənin kontrol qılış istiki intayın küşlük boludu. Köp qısım aylı zoravallığı qıldığan ərlənin kontrol qılış istiki küşlük bolub, aylı zoravallığı usul arqılıq özünün aylıdaki oranını muayyəlləşdirudu. Qarış tərəbini kontrol qılalaydıqallıqını muayyəlləşdirudu. Başqılarını özünün oyun çıxı edib qaraydı. Əməliyyətdə bu özügə işəlməsizdən kip çıxan bir xətərlik tuyğusunun kəmçil boluşudur. Bundaq ərlənin həsədxorluqı və küşlük boludu. Ərlənin həsədxorluqı və küçük bob kəssə aylı zoravallıqı kip çıxıdı. Qız dostunun başqa yad cinsla bilən alaqı qılıvatqallıqını körgəndə, qarış tərəbini özgə asiyyilik qıldığı edəb qaraydı. Qarış tərəbdən ayrılıb qilişdən qorqub, şu arqılıq aylı zoravallıqı arqılıq açıqını çıxırdı. Bundaq ərlənin köpüncisi özünü kəmsdudu. Köp qısım aylı zoravallıqı qıldığan ərlədə toğru bomuğan ruhi halət boludu, ula özünü həmmidin üstüyün dəb qaraydı. İzzət hörməti ziyanğa uçursula, hədədən ziyadə inkas qaytırdı. Xizmət ya ki kəsibdə uğursuzluq uçurğanda, ya ki qururi ziyan uçurğanda, aylı zoravallıqı usulu arqılıq qururi və özgə buğan işəncisini qaytırıb gəlidu. Əməliyyətdə bu, ərlənin qalbının intayın aciz, həm özünü kəmistədiqalıqını düşəndirdi. Aylı zoravallıqı ziyan kəşlik uçurğucunun kişilik qədir qımmeti və cismani ruhi sağlamlıqı ziyan yetküzüdü, hətta hayatıqı təhdid salıdı. Şuna bilən bir vaxtda pərzəndlərinin normal özüb yedilişi təsir yetküzüdü. Şuna, ərxudun otursa da köprək pikir almaşdırış, bir-birgə işiniş, həm məsillərini toğru usulda həlqiliş gerək.

Yakınımayan ayda zoravallıqığa ait xəbərlər intan köpüyüb qaldı. Bunun içində tor çolpalları həm çolpallığı çetilədiğən ayda zoravallıqı vəqələri mi var? Gərcə, bəzi ösək sözlər rast bulmuşsa mı, ləkin həqiqətən nurğun ayda zoravallıqı vəqələri ispatlanıqan. Ayda zoravallıqı ərlənin ayallığı boğan zoravallıq qılmışı bilərlə çəkilinib qamaydı. Halbuki köp qetimliq ayda zoravallıqı deyil onlarını təhlil qalanda, ərlənin ayallığı zoravallıq qılış vəqələri yanla köp sanlı gələydi. Amma bu vəqələdən qəzəbləniş həm yestaşlıq qılış bilən bir vaqtda yana qumallanıdı. Ziyankəşlikə uçurğuçi nim üçün ayrılıb getişini tallamay əksicə bunda qazabqı bərdaşlıq verirdi. Ərxutuluq münasibətdə əslə bir-birini hörmətləb, bir-birini qollab, qol tutuşub alğı ilgirləş gərək. Ləkin, yıqın qiladın bu yan ərxutuluq arısıdaki ailə zoravallıqı və qəlri barğansırı köpəyib gətdi. Bunun içi də ayalla adətdə ziyankəşlik uçurğuçiladır. Şuna cəmiyyət inaqlıqı, ayıl inaqlıqı həm ayalların qoğdaşını nəzərdə tutub, cəmiyyət və amma ayıl zoravallıqı məsələsiga texim əhmiyyət verişi gerek. Ayıl zoravallıqı bir xil iğir daxil təruz qılış qılmışı bulub, adamın cismani və ruhi bexətərliki həm hüquqı ziyan yetkizudu. Ondaqda, hazırqı cəmiyyətdə ayıl zoravallıqı deyil olları nemişqi daim yüz berudu? Rastılla inaq ayıl məvcud mu, əməs mu?

Ondaqda aile zoravallığı zadı qandaq şekillenidi? Hazırkı zaman aile turmuşida aile zoravallığı aile inaqlıqığı təsir görüstüdüğün muhim amıldır. Bəxtlik, inaq aile kuruş üçün alı bilən muqim inaq ərxutulluq münasibət orunç gerek. Psixologiyadaki tuğma qabiliyyat nəzəriyyəsigə əsaslanğanda o baştan axır insanların hərəkət əndiyəsidə mövcud bub durdu. İnsanlar təbii halda sırtqı tacavuzçılıqda müdafiyelenişki urunudu, həm də hücum qılış hərəkəti arqılıq özünü qoğdaydı. Tədqiqatlarda məlum buluşca, bu xil cinsi tacavuzçılıq cins ayrımısı da oxşuş bulmağın alayılıklarını işbadlaydıkən. Yəni, ərlər cismani zoravallıq arqılıq tacavuzçılıqını işbadlaşıqə bəkirək mayılıkən. Ayalar bulsa, adətə tılbilən hücum qılış usulunu kullanıdıkən. Ər ayalarının cinsi dəxil təruz qılış qılmışlığı siləşdirğanda, ərlərinin tuğumu cinsi dəxil təruzunun nisbətən küçük buluduğalıqı bayqalğan. Cəmiyyətin tərəqqi qılışığı əgişib, ailə qurulması və münasib vitidum özgürüş buludu, şunonga münasib halda cins otursadiki bu pərəxmi tədirici kiçikləydi. Cəmiyyət şunaslarının tədqiqatıda görüstülüşcə, spirt ərlərinin ailə zoravallığını kəltürüb çıxırdıqan asaslıq amıllarının bir ekən. Uzaq müddət haraq içiş adıdı ba nurğun ərlə haraqının təsirdə şəxsi turmuşudu ki narazlıqı həm pasif keyfiyyatını ayallığa zoravallı qılış arqılıq işbadlaydıkən.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tang Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçiləri Abdursul Abdiriyin bilan Zumrat Yasin, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar. Keyinki qıtımlıq Tang Sadası proqramımızda görüşəyli. Xeyr xoş.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turgandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Кайна

Hörmətlik radio anlıqçılar. Əmdi Cunqoğa nəzər proqramımızını başlayınız. Mən sizlərinin dostunla rəqəmlik diktor Rəqəmcan bolumam. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysılar. Bu il birinci fəsildə dövlətimizin yezi igiliki, yezi iqtisadıda yaxşı tərəqqiyat vəziyyəti saxlandı. Ətiyazlıq terilğu sürəti 20%-dən eşib getdi. Qatnaş, küçlük dövləti quruş tezlətilməkdə. Cüngoçu zamanı vilaşdırışının işki Moğol yeni səyibisi tırışıb geçilmaqda. Kəndon yeşil, tövən karbolluq, yuqur süpətlik tərəqqiyat başlamçı rayonu quruşunu tezlətməkdə. Cayla şamal elektri. Yoruq bol arqılıq top tarqıtış və energiya saqlaş sistemisi quruluşunu şərait qarab iş görgən halda ilgir sürdü. Ali miktəblə ögünüş tərbiyənin üzlüksüz çon quruluşu, əmili boluşuqa türtki boldu. Yeni kəsiblərini tərəqqi qıldırış üçün dəvir bilən tən ilgirləş gerək. Daim qonquraqlıq, saatdın çöçük oyğınışının salamətlikke qandaq təsiri var. Küçəy bilən çoğ meninin bağlanışı bizning oylığınımızdımı vəqtizik. Tövəndə diqqətinlə bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarıdır bolsun.

stansiyamiz xabari. Birinchi faslda. Dövlətimiz yezə əhalilərinin ilkidəki otturuş kirimi 5.4% əməli işib. Yezə igiliki. Yezə iqtisadıda yaxşı tərəqqiyat vəziyyəti saqlandı. Hazır ətiyazlıq, dehqançılıqnın aldıraş məzgili yetib gəldi. Məmləkət boyicə ətiyazlıq, terilğu umumüzlük başlandı. Yezə igiliki. Yezə ministrlıqının muavin ministri Mərdan Moqiyit mündaq dedi. Hazır ətiyazlıq, yez igilik işləb çıxırışı onuşluq ilgiri sürülü vatıdı. Aşlıq, yağlıqdan işləb çıxırış asası bir qədər yaxşı. Mərdan Moqiyit mündaq dedi. Ministerliğimizin dehqançılıq əhvalini orunlaşdırışı bu icə. Hazır küzgi buğdayının özüş əhvali və yetiliş musabisi asası cəhətdən ilgirki yılladiki yetişi valdı. Küzgi kiç kölümü muqim, özüşü bir qədər yaxşı. Ətiyazlıq, terilğu oğuşluq elib verildi. Bütün yıllıq aşlıq terilğu kölümü umumi cəhətdən muqim boldu. Ətiyazlıq terilğu sürüdü 20%-dən eşib, oxşaş məzgildikidin səl tez boldu. Dövlətlik statistiki idarəsinin sallıq məlumatıqı qarğanda birinci pəsildə. Dövlət işidə su məhsulatlarının miqdarı 15.471.000 tonluğu yetib. Oxşaş məzgildikidin 4.3% aşqan. Köktat, meyve çivə bilən təminləş umumi cəhətdən muqim bulub, bahası da pəsil xarakterlik davalğuş görülgən. Süt məhsulat miqdarı 9.220.000 tonluğu yetib, 3.4% aşqan. Yezi igiliki Yezi ministerliki yardan beriş məhkimisinin başlığı şu cənmin mundaq dedi. Bu yıl kirgendim bu yan. Açlıq setiviliş bahası muqim örlidi. Dekkallarının sırtkı çıkıp işləş. İşqi orulışış və öz cayıda. Yakın etrafta işqi orulış vəziyeti umumi cəhətdən muqim bulub. Dekkallar kriminin muqim eşiğa türtki boldi. Şu cənmin mundaq dedi. Birinci pəsildə yezi əhalilərinin ilkidəki otturuş kirimi oxşaş məzgildikidən 5.4% əməli aşdı. Bunun içində maaş xarakterlik kirim və ticarət sap kiriminin kirimnin eşiğə töhpə qoşuş nisbəti 70%-dən yuxarı boldu. Kəsibni gülləndiriş, yezi kəndlərini gülləndirişdiki ən mühim iş. Mərdan Moqiyit tonuşturub mundaq dedi. Birinci pəsildə yezi kəndlərdə kəsiblər izcil bir qədər yaxşı tərəqqi qıldı. Köləmləşkən yezigilik qoşumçu yeməkliklərini pişiqlaş kəsbinin qoşulma qımməti bulturqı oxşaş məzgildikidin 6%. Eşib, yezigilik məsulatlarının tordu partisi etili sonmisi izcil bir qədər tez açdı. Mərdan Moqiyit mundaq dedi. Yeza istirahət sayahiti cüş urub ravajlandı. Dəm iliş künü ixtisadi. Yez qılış ixtisadi qatarlıqla Yezi kənd istimalının köp mənbəlik yeni mənzirisini kənəyitiş kütürtkü boldu. Hazır Yezi kəndləgi berib, qeyri maddi mədəniyyət miraslarını yez qılış. Milli örp adət sayahit qılış. Bazarğı beriş nurğun kişilərinin tallışıqı aylandı. Hazır dövlətimizin Yezi taşıol umumi musabisi 4.640.000 kilometrdən eşib. Sırtqı tutaşqan, işki cəhətdə birləşkən. Qolay, tez yezi qatnaş tori asası cəhətdən şəkilləndi. Mərdan Moqiyit mundaq dedi. Yaşaşqa. İşləşki bab kilidigan güzəl yezi kənd quruluşunu ilgir sürüşdə pahal ilgirləş boldi. Mərdan Moqiyit mundaq dedi. Keyinki qədəmdə biz yezi ahalilərinin yaşaş muhitini davamlıq düzə. Dəricisini östürüb, mıq qeqş rohi bilən yeziladiki hacət xanılanı özgərtdiş. Kəndlərini əxlət qorşuviliş qatarlıq məsillərini yaxşı həl qılımız. Caylanın yezi yolu. Su bilən təminləş. Zəyni çıxır vitiş. Əvətiş, yetküzüş, əşya obroti qatarlıq əslə quruluşunu küçəyitişigə türtkü bolub. Nahiyyələrinin asasi amıvi mülazimiti təminatını küçəyitib, yezi kəndlərinin maarib davalaş. Kütünüş qatarlıq mülazimət sübtini östürümüz.

stansımız xəbəri. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda. Dövlətimizin universal qatnaş transport sistemisi günseri mükemmelleşib. Qatnaş üçlük dövləti quruluşunda puxta qadam taşlandı. Velosiped zəncirinin ritimlik aylanışığı əgişib, Çao Wenxing yana ətigəndilə yolğa çıxdı. Onun quyaş nuru astıdakı sayısı uzraşdın qısqardı, yani qısqıraşdın uzardı. Çao Wenxing, Ningxia Huizhou Avtonom rayonu, Wuzhong şəhəri, Hongsibo rayonu, Yongchantang kəntinin yol başlığı bolu süpti bilən. Özü məsul bolğan 10 neç kilometr qatlıqlaşdırılğan yolunun yurttaşlarının bəxt yolu işgəlligini bilətdi. Çao Wenxing mundaq dedi. Mən yol başlıqı, uçqını etqanda yurttaşlar üçün yol qoğdaymən. Mən hər günü bir aylınıp çıxımən. Qayar buzulup qalsa, dərhal remont qılışqı məlum qılımən. Yolunun pakiz, təkşi, sırtqı çıxışqa qolaylıq buluşuqa kapalətlik qılış, alqa. Üzüm yığıdıqan avtomobillani 75 gıçı həydəb beriş imkaniyetigi igi qılış, minin ən çoğun məsulü itim. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da Ningxia Yezi taş yolunu başquruş. Asıraş tüzülmesi ıslahatını çoğunqırlaştırışını tutkı qılıp. Yol başlıqı tüzümünü umumüzlük yolu qoyup, qatnaş ul əsləyələrinin quruşqa əhmiyyət beriş. Asıraşqa səl qaraşdın quruş bilən asıraşqa tən əhmiyyət beriş, bir xətər. Əvrişim buluşqı qarab, buruluş yazışıqa türtkü boldi. Səpər aman. Yol ravan buluş nişani yezi taş yolunu zamanı vilaşdırıp başquruş. Asıraş yeni yolu üstüdə izdiniş cəriyanı da üzlüksüz işqa açdı. Bu məzgildə Pinglu kanılı Madao tügünü quruluş meydanı da. Təxminən 2000 quruluşçı bütün küçü bilən atlanıb. Metal qurulmalıq quruluşunun qalğan qapqaqlarını quraşdırış xizmətini işləməkdə. Pinglu kanılı quruluşu komandallıq iştabının injineri Tən Suyci mundaq dedi. Suyuqluq besim sistemisinin turba yolunu quraşdırış və yüyüş tamamlanğandan keyin. Biz tədrici halda loknun yekki paraxot boyunca yekki qapqaqını susuz tənşəşini tədrici başla. Pinglu kanılı madal tügünü də qatnaş başlaşının ən axırqı ötkiligi tutuş qıldıq. Pinglu kanılda bu yıl bütün liniya boyunca qatnaş başlanıb. Şijan deryasıdın cənıb qıqarab, denizgı bardıgan derya deniz birləşmi transport çoğun yolu içilib. Dövlət işçi və xalqaradın ibarət iki bazar teximi yaxşı tutaşdırılıdı. Qatnaş, hazırqı zaman şəhərlərinin qan tumuri. Qan tumur ravan bolsa, şəhər andın sağlam tərəqqi qılıdı. Şun ən yeni rayonliki həmmi tərəbki tutaşqan relislik qatnaş torunun mühim halqısı bolğan Beijing şun ən tez liniyəsi növətdə birləşib tənşəş. Birləşib sınaq qılış basqıçıqı kirdi. Keyinki 20 yılda rəsmi qatnaş başlanışı mümkün. Şun ən buroyi partkomi daimi komitetinin əzası Jiang Yaodong mündaq dedi. Bu liniya Beijing'ı kirgəndin keyin. Beijing'deki 7 metro liniyəsi bilən yoçuqsuz almaşqılı boludu bu. Yolucularga kolaylık sefer tesiratı ilip geliyordu. Beijing şung en tez liniyesi bizning Beijing şung en bir saatlik katnaş çemberki berpa kılışımızda muhim ehmiyetge ige. Növette, devletimizin universal strolluk katnaş tori asasi ramkısının berpa kılınış nispeti 90%'in aştı. Yukur süratlik taş yolda katnaş başlangan musafe 200 bin kilometre yıkıllaştı. Yukur süratlik tümür yolunun ticaret musafisi 50 bin kilometrden aştı. Şehir rayonu da bir saatte yetip bargılı boludugan. Şehirle topu da 2 saatte yetip bargılı boludugan. Bütün memleketteki asaslık şehirlerde 3 saatte yetip bargılı boludugan memleket bu içe bir. 2-3 saatlik sepergi çıkış, katnaş çemberki ve devlet işi de bir günde yetküzülüdugan. Etraptiki dövlətlərgə 2 gündə yetküzülüdüğən. Yer şəhərdiki asaslıq şəhərlərgə 3 gündə yetküzülüdüğən yer şəhəri 1-2. 3 günlük tez yüb obrot çəmbirki tezdən bərpa qılınmaqda. 2025-ci yılının axırda. Dövlətimizin 7-ci hava qatnışı hukukuqı igə tuncu yolucu transport aviasiya liniyəsi bolğan Sənyadın Praqağı berib gelidiğən aviasiya liniyəsi muvaffaqiyyətli keçildi. Netçe ay ötüp getti. Bugünkü günde bu aviasiya liniyası

stansımız xəbəri yaxında. İşki Moğol və Şəndong 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş. Qədəmli yaxşı iliş toğırsıdiki məxsus axbarat ilan qılış yığınını ayrım-ayrım içib. Şu caylanın 15-ci 5 yıllıq plan proqramısını çördə. Proqramma tüzüşünün arxı görünüşü, umumi fikir yolu, tərəqqiyat nişanı və mühim vəzifələrini umumüzlük düşəndirdi. İşki Moğol Cungoçu zamanı vilaşdırış kuruluşu da yeni yol içiş strategiyelik nişanını çin gözlə. İqtisadi tərəqqiyat, yenilik yaratış arqılıq türtki buluş. Xalqın bəxt saadeti qatarlıq 5 cəhətdən 20 türlük asaslıq körsətküşünü otturğu qoydu. Həm 13 cəhətdiki zor vəzifə tədbirini orınlaşdırdı. Diqqətni yeni energiya, yeşil hesablaş küçü, sirək yer yeni materiali. Erkin soda sınaq rayonu qatarlıq noxtuluq sahalərgə mərkəzləşdirib. Asasi hücum yönülüşünü aydınlaşdırıb. Dövlətnin tərəqqiyat umumiyyətigə təşəbbüskarlıq bilən yuğurulub, dəl cayıda mülazimət qıldı. 15-ci 5 yıl məzgilidə. İşki Moğol həmmibab çoğ model və kəsib vertikal çoğ modelidin təxminən 50-ni əmiliyləşdirib. Süni əqil plus hərkitini yolqa qoyub. Əməli ixtisat bilən rəqəmlik ixtisatının çonqur yuğurluşunu ilgiri sürüdü. Yeni energiya bilən təminləş nisbitini davamlıq östürüb 15-ci 5 yılının axırıcə. İşki Moğolunun yeni energiya generatorlar qrupusunun kölümünü 325 milyon kilovatqı yetküzüb. Dövlətnin ғərbnin tokini şərqi yetküzüşdiki energiya strategiyelik yolunu müstəkkəmləydi. Hidrogen energiyası kəsbini aldın orunlaşdırıb. Məmləkət bu içə mühim yeşil hidrogen işləb çıxırış, işiltiş bazısı bərpa qılıdı. İşki Moğol ərkin soda sınaq rayonini selinma və soda qolaylıq bolğan. Yenilik yaratış ekologiyası yaxşı, əvzəl kəsblə toplaşqan. Xəlqara alaqı callıq bolğan yuqır səviyyəlik ərkin soda sınaq rayonu qılıb, qurub çıxış qıtırışıdı. Çigra iğizlərinin ixtidarını östürüb, bir xətər, yuqır ünümlük eçivitiş yolu bərpa qılıb. İşki taşqı cəhətdən tutaşqan şimalğı eçivitişdiki mühim istiqqamını bərpa qılıdı. 15-ci 5 yıl məzgili Şəndong yeni dəvirdiki sosialistik zamanı vilaşqan küçlük ölkini asasi cəhətdən qurub çıxışda aldın qılağı varıslı qılıb. Keyinkiləgə yol açıdığan halqılıq məzgil. Şəndong yuqırı süpətlik tərəqiyyatqa türtkü buluş baş temisini ziş gördə. Kəsb dərəcəsini östürüş, fən texnikada yenilik yaratış. İşki ehtiyacını kengaytış qatarlıq 16 cəhətdən tərəqiyyatının asaslıq vəzifələri və zor tədbirlərini orınlaşdırdı. Şəndong 15-ci 5 yıl məzgilidə. Noxtuluq kəsblərdə pən texnikada yenilik yaratış hərəkətini yolqa qoyub. Zor pən texniki türlərini orınlaşdırıb 15-ci 5 yılının axırıqıcə. Bəlgilik zor yenilik yaratış nəticəsindən təxminən 300-nü qolqa kəltürüş kirişidu. İlğar Cabduq. Uçur texnikisi, yeni material qatarlıq kəsblərini mühim nöqta qılıb, 50 alahidi top orınlaşdırıb, güllənmə kəsblərinin sığımını əsiləb başırışını ilgiri sürüdü. Kivan, pən texnikisi, biyo yasımıçılıq, çonqur deniz qutub rayonu qatarlıq aldınqı qatardiki sahalədə. Texim köp, karxana, Jansu, Rudongun taşqın arlıqıdiki bəlbağ rayonuda hər günü iki qetim taşqın görülüb. Özgəcə yer şəklini şəkilləndirgən. Şundaqla deniz okyan baylıqını strooluq etişini təbii asas bilən təmirləgən. Məmləkət bu içə ən çox taşqın arlıqıdiki bu bəlbağda yoruqluq. Hidrogen saqlaş bir gəvdiləşkən tür qurulub. Sahil yoruqluq volt bilən Iraq deniz şamili energiyası həmkarlışıb tok tarqıtılıdı. Artok elektr energiyası energiya saqlaş və hidrogen işləb çıxırışqı işiltilib. Energiyani əqli tənşəş, mokum çıxırış işqa aşırılıdı. Sitroluq etişini yadroluq yetək çıxılıb. Rudunun deniz okyan energiyasını etiş, teximi universal, teximi köp mənbəlik. Teximi yuğurulğan yönülüşkə qarab, tez sürətdə ilgirliməkdə. Rudun Nailik Tərəqiyyat və İslahat Komitetinin baş inciniri Yuhua mındaq dedi. Kəlbüsü də denizgə qarab tərəqi qılışqa əgişib.
Biz Çukur Deniz Şamili elektr stansi qurilishini davomliq ilgari sürimiz. Biz her yili yeni energiyadan 40 milyard kilovat saat tok çıkarğılı boludiganlıqını. Bu arqılıq tejilidigan ölçemlik kömür miqdarının 10 milyon tonnadan aşqanlıqını mölçerledi. Tenjin dengizge qarap terapi kılıştın başka. Port ul əsləhəlirde katlamla boyuca sıroluk paydınışta oxşaşla yeni yol açtı. Tenjin porti Dongjiang port rayonunun şimali kısmıdaki 5 kilometrge sozulgan dolkundun müdafiyeliniş tosması da devletimizde işlengen 7 çoğun tüptiki şamal küçü generatoru katar tızılgan bolup. Şamalda aylanmakta. Tuz miktarı yukarı, çiritişi küçlük, deniz okyan muhitiga karta. Bu türde devletimizde işlengen çoğun tüptiki kurukluk şamal generatorunun tuzluk tumandın saklanış. Çirişten saklaş teknikisi karatmalık kullanıldı. Hem de akli iktidarlık asraş sistemisi tayinip, umumyüzlük derkemde nazaret kılındı. Tehimi muhimi. Bu yet şamal generatoru içilmeğen deniz sahilinin bir son yerini ilgili almağın bulup, pütüllay dambığı ornatılgan. Kuanın Tenjin Pakız Energiya Çeklik Şirketinin icraiye müdürü Wu Chongmundaq dedi. Dolkundun müdafiyeliniş tosması şamal elektr stansi strolik usul arkalık deniz yüzünün yukarısı da şamal küçü arkalık tok çıkırışını işkaşırdı. Deniz yüzünün tövünü de yanıla dolkundun müdafiyeliniş tosması arkalık kırgakını kovdu. Dolkunlu tosu. Strolik universal paydınış arkalık deniz sahili baylıkıdın yukarı ünümlük paydınışını işkaşırdı. İşlep çıkırışka kırıştırılgen bir yıldın köprek vakıttın bu yan. Bu türde yılığa 73 bin tonna karbon köt oksit az koyup verildi. Bu 3 bin modun artık köçe tikkengi barağı. Kelgüsü de bu yerde yine medeniyet sayahat iktidarını içip, sanayet eslehelerini deniz kırgıkı liniyesideki yeni menzerige aylandırış planlandı. Tenjin Porti Elektr Çeklik Şirketi Kuruluş Bazırı Bölümünün Muavun Direktörü Sav Bağlı'nın dağıt dedi. Hazır Tenjin Porti'da cemi 24 şamaldırgış ve kısmı

stansımız xəbəri. Toğra siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyət körüstüş ügünüş. Tərbiyəsi qanat yaydırılğandım bu yan. Hər qaysı ali məktəblə umum üçün partiya quruş. Xalqa bəxt yaratış. İlmi tədbir bəlgiləş. Həqiqi tutub, əməli işləş umumi təlifini çördə. Puxta orunlaşdırıb, bir tutaş filallab ilgiri sürüb. Nəziriyə bilən qurallınışını davamlıq çonqurlaşdırıb. Ögünüş bilən işiltişini birləşdirişdə çonqurub. Ögünüş tərbiyənin üzlüksüz çonqurlaşışı və əməli boluşuğa türtkü boldu. Çinxua daşıyısı toğır siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyət körüstüş ögünüş tərbiyəsini mühim siyasi vəzif qılıb. Əsli əsərini əynən oqub, əsli tekstini ögünüb, qaydını özləşdirib. 14 türlük konkret vəzifini öz içiga alğan ögünüş tərbiyəni yol qoyuş layihəsini köngül qoyub düzdü. Yuqurdikdə tövəndikiləgə başlamçılıq qılıb, məsillərini qatdıq təkşürüb oturğa qoyub. Asası qatlamının yükünü yeniklitiş. Qaydı tüzümləni rətkisiliş qatarlıq 5 məxsus hərkətini sicil qanat yaydırıb, əməli işləş. Məsğuliyyətini zimmigi iliş arqılıq, məktəbnin yuqur süpətlik tərəqiyyatıqı türtkü boldu. Otur Cungo Pentexniki daşıyısı toğır siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməliyyət körüstüş ügünüş tərbiyəsidə. İxtisaslıqlarını tərbiyələ süpütünü östürüş və dövlətki tökbü qoşuşunu siyasi nəticinin tüp ölçümü qıldı. İxtisaslıqlarını tərbiyələ süpütünü östürüşünü siyasi nəticini sınaşının birinci ölçümü qılışdı çıntırıb. Ən yuqarı pən tədqiqat yüksəkliki bilən dövlət strategiyəsi getirək bolub. Öz cayıqa mülazimət qılış arqılıq yerliknin tərəqiyyatıqa quvvət qoşub. Toğra siyasi nəticə qarışını məktəb başqoruş. Məktəb idar qılışının pütkül cəriyanıqa həqiqi sındırıb, ögünüş arqılıq işləşini ilgiri sürüb. Cungoçu alaydılıkı iyə dünya boyuca aldınqı qatardaki daşı quruşqa tırışçallıq görsətdi. Sichuan daşıyısı ögünüş tərbiyəni mağarıb küşlük dövləti quruşunu ilgiri sürüşünün 3 yıllıq ərkidi. Məktəbnin 15-ci 5 yıllıq kəsbi tərəqiyyat planını tüzüş qatarlıqla bilən çonqır yuğurub. Diqqətini dövlətinin mühim strategiyəsini mərkəzləşdirib, asasi hücum yönülüşünü aydınlaşdırıb. İxtisaslıqlarını tərbiyələş, oxutqucula qoşunu quruluşu, pən tədqiqatda yenilik yaratış. İctimai mülazimət qatarlıq, nöqtülü xizmətlərini çın tutub, orunlaşdırıb. Məsil tizimlikini tüzüb və udulluq yenilab, tüzütüş layihəsini inçikiləşdirib, çonqur ögünüş. İnçikisiliş duruş. Yol qoyuş davamında siyasi nəticə koordinatını toğırla. Ögünüş ünümünü təkşürüşkə tırışçallıq görsətdi. Şərq-şimal daşıyısı ögünüş tərbiyə tələblərinin çonqurlaşışı. Əməli boluşunu puxta alğı silcitib. Əxlaq arqılıq adəm tərbiyələş və yuqur süpətlik tərəqiyyatdiki qiyin nöqta. Tosuq nöqta məsililərini sistemilik əl qılıb. Partiya quruluşu arqılıq işlanın tərəqiyyatıqı yetəkçilik qılış xizmət mexanizmi da yenilik yaratıb və onu mükəmməlləşdirib. Partiya rəhbərliki, köp mənbəlik idarı qılış, qollaş kapalıdı. Səlibi tizimlik qatarlıq 7 cəhətdən 3 dərəcəlik körsətküş sistemisini layihələ. Partiya quruluşu bilən işlanın tərəqiyyatının çonqur yuğurluşuğa türtkü boldu.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 29-cu günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komitetin 5-ci umumi yığınının 2-ci qetimlik umumi yığınında qılğan yeni tərəqqiyat əndiyisini bərpa qılış, yeni rəqabət əvzəlikini qaytı yardış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

yeni taraqqiyat ideyasini qat'iy tavranmay izchillashtirish shart. Biz yeni taraqqiyat ideyasini o'ttirib qo'yg'ili 5 yil bo'ldi. Har qaysi taraflarda buning qarta ortaq tonish shakllandi. Bu vaqtki amaliyotmo uzluksiz cho'nqurlashyapti. Yeni taraqqiyat ideyasini izchillashtirish muqarrar holda yeni taraqqiyat andisi barpo qilishni talab qiladi. Bu tarixiy logika bilan real logikaning o'rtaq ta'sirining natijasi. Sistema qarishida ching turib, har qaysi sohaning taraqqiyotini oldin ko'rarlik bilan o'ylashish, umumlik jihatdan planlash, strategiyalik o'rlashtirish, bir butun olg'i siljitishni kuchaytirib, siyosatlarning moslashtirilishi va moslashishini kuchaytirib, taraqqiyotning har qaysi taraflarini bir-birini ilgari surdigan qilib, yeni taraqqiyot ideyasini izchillashtirish amaliyotini uzluksiz cho'nqurlashtirish kerak. Yeni taraqqiyot andisini barpo qilishda bir qancha muhim kuchash nuqtasini yaxshi egallash kerak. Yeni taraqqiyot andisini barpo qilish bir sistema qurilishi. Buningda ham yuqoridagilar muhim halqa va prinsipni egallab, strategiyalik planlash va yuqori qatlamdan loyihalashni kuchaytirish ham tuvandikilarni konkret ishlarni qilishga o'rlashtirib, xizmatning kuchash nuqtasini egallash kerak. Birinchidan, mukammal ishki ehtiyoj sistemasini tez yetildirish kerak. Bu xalq egiligining aylanishini ravonlashtirish, ishki cho'ng aylanishining asosiy gavdalik o'rnini kuchaytirishdagi muhim asos. Iqtisodiy faoliyat harakatjon davriy takrorlanadigan aylanish jarayonidir. Cho'nqur qatlamlik islohotni olg'a siljitib va siyosat yetakchiligini kuchaytirib, iqtisodning aylanishini cheklab turayotgan oshqushluq to'siq nuqtalarini kuchab ravonlashtirish kerak. Ichki ehtiyojni qondirishni asosiy mavqe qilib, ichki ehtiyojni oshirish strategiyasini yo'lga qo'yishni ta'minot taraflik qurilmalik islohotni cho'nqurlashtirish bilan organik birlashtirib, ta'minot tizimining ichki ehtiyojga moslashishchanligini kuchab o'stirib, ehtiyoj ta'minotni yetaklaydigan, ta'minot ehtiyojni yaratadigan texnik yuqori saviyalik harakatjon tangponlikni shakllantirish kerak. Zamonaviy obrot tizimisi qurilishini kuchaytirib, qattiq material va yumshoq material, yo'l va suplani mukammallashtirib, ichki tashqi qo'sh aylanishning muhim ulini puxtalash kerak. Ikkinchidan, fan texnikada o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirishni tezlatish kerak. Bu ichki cho'ng aylanishning ravonligi kapolatli qilish, davlatimizning xalqaro cho'ng aylanishdagi yangi afzalligini yaratishning ochqichi. Mas'uliyat tuyg'usi va krizis tuyg'usini kuchaytirib, xom xiyolni cho'rib tashlab, reallik to'g'ri qarab, ochqichlik yadroliq texnikalarda o'tkalga hujum qilish jingini yaxshi qilib, muhim sohalardagi galdin bo'g'idigan texnikalarda tezdan bo'sish hosil qilish kerak. Ixtisoslarning yangilik yaratish hayotiy kuchini to'liq urg'utib, ixtisoslarni har taraflama yetildirib, kirgizib va yaxshi ishlatib, xalqaroda oldingi qatar turadigan texnik ko'p fan texnika boshlamchilari va yangilik yaratish kollektivlarini barliqqa keltirib, xalqaro raqobat kuchiga ega yosh fan texnika ixtisoslari zapas qo'shuvini yetishtirish kerak. Olimlar va chet elda o'qiganlarning vatanga qaytib kelgandan keyingi tadqiq qilish, yaratish ishlari, o'rganishi, xizmati va turmushiga yaxshi muhit yaratib berib va ularga mulozamat qilib kafolatli qilib, ularni iqtidorini to'liq ishqa solish, rolini to'liq joriy qildirish, vatan uchun kuch chiqarish imkoniyatiga ega qilish kerak. Uchinchidan, kasb zanjiri, ta'minot zanjirini sharxillashtirish, darajasini o'stirishga turtki bo'lish kerak. Bu ishki cho'ng aylanishning asosiy gavdalik o'rnini mustahkamlash, xalqaro cho'ng aylanishdagi yetaklash iqtidorini kuchaytirishning jiddiy ehtiyoji. Yasimichilik davlatimizning iqtisodiy jon tomiri. Davlat qurishning asosi, davlatni qudrat toptirishning uli.
Bu qitimki yeni taşsıman öpki yalugı yokumuğa taqabıl turuşta, dövültümüzden mükemmel yasımıçılıq sistemisi intayin muhim tereklik rolunu oynap, yasımıçılıqnın dövlet üçün, bolup mu çoğun dövletnin terakiyatı ve xavüpsizlik üçün muhim ehmiyetki iyi ihkelikini yeni bir qitim ispatlıdı. Kesip zancırının əvrişimliki ve rıqabet küçünü aşırışını teximi muhim oranğı koyup, öz aldığı işleydiğen, kontrol kılığılı boludığan, bir xatar, yukarı önümlük kesip zanciri, təminat zancırını küçəpər paqlış gerek. Noktalıq sahələdiki kesip zanciri, təminat zancırını sistemlik rətləb çıxıp, aciz halkılarını inıqlap, xəvb xatar noktasını toğır tepip çıxıp, sahələ boyca strategiyelik layiyyələb və dəl cayda tədbir qolunib, kəsib zənciri təminat zəncirdiki kəmtüklükünü tezdin toluqlab, dövlət xəvbsizlikigə münasibətlik sahə və noxtılada öz aldığı işləş və kontrol qılıqlı buluşunu tədirci işqa aşırış gerək. Küşlük tədbir qolunib, karxanılanın yerlikli şiçallıqını östürüb, kəsiblərinin dövlət içində tərtib yötkülüşünü ilgiri sürüş. Sırtqı yötkəlgən təqdirdim o, kəsib zəncirinin aşkışlıq halqısını amal qılıb dövlət içində qaldırış gerək. Dördüncüdün, yezgiliki, yezlanın zaman evilişini alğı sılcıdış gerək. Şəhər yez ixtisadının aylınışı, işki çoğun aylınışının muhim tərbi. Şundaqla, işki taşqi aylınışının nisbət münasibətinin sağlamlıqı kapalatlı qılıdığan aşkışlıq amil. Yezgiliki, yezlanı zaman evilaşdırış, sosialistik zaman evilaşqan dövlətini umumuzluq quruşdiki zor vəzibə. Tərəqiyyat təmpun bulmaslıq, yetərlik bulmaslıq məsələsini həl qılışının müqərər təlibi. Yezgiliki, yeza, diqqalla məsələsini yaxşı həl qılışını bütün partiya xizmətidə ən muhim orunğu qoyuşdu çıng turub, yezi kənitlərini gülləndürüş strategiyasını umumuzluq yolu qoyuş gerək. Namratlıqdan qutulduruş ötkülüğü hocum qılış nəticələrini müstəhkəmləş və kengayitişini yezi kənitlərini gülləndürüş bilən önümlük cepsilaşdırıb, namratlıq qalpıqını çörüb taşlıqan rayulladı ki, yezi kənitlərini umumuzluq gülləndürüşki davamlıq türütkü bulub, ixtisadi icdimai tərəqiyyatını və ammının turmuşunun yaxşılınışını ilgiri sürüş gerək. Aşlıq qatarlıq muhim yezigilik məhsulatlarının təminat bir xətərlikini kapalətləndürüş, yezigiliki, yeza, diqqalla xizmətidiki ən çoğun iş. Aşlıq bir xətərliki məsələsi də bir pərvalı qılışqa ərgiz bolmaydı. Dallıq ziraətlədə asasi cəhətdən özümüzünü qamdiyalaydıqan buluşqa. Ozuqtülük mutlaq bir xətər buluşqa əqiqi kapalətli qılış. Jongoluqlarının tamaq məsələsini özümüzgə tayınıb əl qılışqa həqiqi kapalatlı qılış gerək. Yezi igilikidiki təminat tərəplik qurulmuluq ıslahat qıtırıdqı buluşdu çıng turub, yezi igilik işləb çıxırışının qurulması və rayulağı cayılı işini sərxılaşdırıb, aşlıq işləb çıxırış funksiyalik rayonu, mühim yezi igilik məxsulatları işləb çıxırış muhabizət rayonu, və özgəcə yezigilik məhsulatları əvzəl rayonu quruluşunu küçəyitiş gerək. 5-dən, xalqının turmuş sübütünü östürüş gerək. Bu, işki çoğun aylınışını ravallaşdırışının məvqəsi və məqsidi. Şunaqla, işki taşqi qoş aylınışının bir-birini ilgiri sürüşüdiki aşkışlıq tügün. Xalq amısının ehtiyacıdiki özgürüşki layıqlaşıb, türlü xalq turmuşu işlerini tırışıp yaxşı kılıp, puralarının turmuşunu barğansırı yaxşılaş, sosialistik işləb çıxırışının tüp məqsidi. Təqsimat qurulmasını sərxıllaşdırıp, otdır hal kirimliklərini köpəytiş, zoraytiş, yukarı süpətlik tərəqiyyatının işki hərkətləndürgüş küçünə aşırış qıpaydılıq. O, xalq igilikinin aylınışını ravallaşdırışdiki aşkışlıq halqa. Əmgiki qarab təqsim qilishni asasi gəvdə qilish. Köp xil təqsimat usuli tən məvcud bulub duruşdu çıng turub. Əmgək əqinin dəsləbki təqsimatiki salmıqını aşırıb. Maaşni muvafiq östürüş mexanizmini takamunlaşdırıb. Yər, kapital qatarlıq, zörür amıllarının işiltiş hukuki,
manfaatlanish huquqi orqali o'ttir hol tuvan kirimliklarning zarur omil kirimini oshirish ustida izdinib, amgakchilarning ta'minoti va huquq manfaatini haqiqiy kapolatlantirib, o'ttir hol kirimliklarni uzluksiz zo'raytish kerak. Masala yo'lnishida ching turib, xalqning manfaatini ko'proq ko'zlab, xalqning g'amini ko'proq yeb, borliq kuchni ishga solish, madara qirab ish ko'rishni ching turib, kamtuklik va ojizlikni tez to'liqlab, o'rtaq beyishqa puxta qadam bilan turutku bo'lib, xalq ommasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz oshirish kerak. 6-dan bexatar taraqqiyotdan iborat bu tövənçəkni məhkəm saxlaş kerak. Bu yeni taraqqiyot andisi bərpa qilishinin muhim oldingi şərti və kapalıdır. Şundaqla ishki çoğ ayınışını ravallaşdırışının zörür məzmuni. Bu qitimki mərkəzi komitet umumi yığınıda taraqqiyot bilan xəvpsizlikni bir tutaş planlaş strategiyalik oğurlaşdırıldı. Bu murakkab muhitda dövlətimizning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotini texmi yaxshi olg'a siljitishda zo'r yetakchi ahamiyatga ega. Umumiy davlat xavfsizligiga qarshida ching turib, davlat manfaatini hammadan a'lo bilishda ching turib, xalq xavfsizligini asosiy maqsad, siyosiy xavfsizlikni negiz qilib, davlat xavfsizligi sistemasi va iqtidor qurilishini kuchaytirish kerak. İçivitiş bilen xavfsizliknin münasibetini obdan igilap, içivitişinin bexatarlik torunu puhtulap, işik sırtkı içivitilgen şaraitda dövlet xavfsizlikini erketcan qoğdaş kabiliyetini aşuruş gerek. Xalıqnın hayat bexatarlikini qoğdaşını birinci orungu koyup, ammevi xavfsizlik kapaliti iktidarını umumuzluk östürüp, xalıqnın hatırcam yaşışı, huşal xoram işlişi, cemiyetinin tınış, tartiblik bo'lishi davlatning abadiy amin bo'lishini ilgari surish kerak. Biz bugungi o'qish programmamizda boshuvchi Si Jinpingning 2020-yilning 10-29 kuni Jongo Kommunistik partiyasi 19 navbatlik markaziy komiteti 5 umumiy yig'inining 2 qatimliq umumiy yig'inda qilgan yangi taraqqiyot andisini barpo qilish Yeni rəqabət əvzəlikini qayt yaratış gərək namlıq sözünün bir qismini anlattıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Kəs saat 23-dən 45 minut. Metro 4-cü liniyasının ən axırqı bir ismi nazir. Ziy ustamın metro şoförü boğan 15 yıldan bu yankı 789-cı qetimliq axırqı ismi nazir. Kəs saat 23-dən 15 minut ötken vaqt. Lutpullar doktor bir ciddi kesəlinin operasiyasını təyirli qılmaqsa. Yarım saat burun şimali aylanmada bir qetimliq eğir qatnaş vaqiyəsi yüz bəgəydi. Keç saat 1-dən 8 minut ötken vaqt. Keçilik təhrir əndi əmdil bir maqalını təşürüb boğaydı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqluqqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncilərini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizzi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqın amlıq əsrini anlatımız.

Qadirlik dostlar, biz yaşanğanlarının immunitet küçü tövən deyəndə gəplərini daim anlayıp dursaq mı? Ləkin, adam bədəninin qeyrişiqə əlgişib, immunitet küçünün neymişçün tövələydiqalıqını düşəndürüb yerələydiqallar entayın az. Tədqiqatçılar adam immunitet sistemisinin qeyrişidiki sırını yeşib, yaşanğanlarının immunitet küçünü qaytıdın yuqarı götürüşüge ünümlük yolu içib bərdi. Alaqıdar nəticələr Nüfuzluq Jurnal, Qan İlmi Jurnalda elan qılındı. Tədqiqatçılar tədqiqli şarqılıq, adam immunitet sistemisinin qeyrişidiki sır bir hüceyri dəyə dəb qarğan. Həməmiz ki, məlum ki, bir hüceyri yelikdən asılı bulduğan bulub, qan arqılıq, limfa və talğı yetküz oldu. Virus qatarlıq kesəlik qozqatqıçılar adam bədniki tacavuz qılıb, bir hüceyri bilən uçuraşqan dinkin, bir hüceyri zor miqtar dökübüydü. Bunun işçidiki mutlaq köp qısım bir hüceyri, effektliq bir hüceyriqə aylınıb, antitila payda qılıb, kesəlik qozqatqıçılarını yoxdudu. Az bir qismi, əsti saxlaş bir hüceyrisi aylınıb, yoxumlanış uçurlarını saxlaydı, həm də oxşaş kesəlik qozqatqıçılar yəni bir qitim tacavuz qılıb kirgəndə, teximi küçlük immunitet reaksiyası payda qılıb, onu tez sürətli yoxdudu. Alimlar tədqiq qilish arqılıq adam bədindəki bihüce bir qaytma inkas qaytırış mexanizminin mövcud işgəlikini. Yəni, əs saxlaş alaydı bihüceyrisi bəlgilik hormon signalı asılı qılıb, yeliknən yeni bihüceyri asılı qilişini tizgilləydi qallıqını. Şunun üçün adam bədindəki bihüceyri umum insanının bir tampon aləti turdu qallıqını bayqağın. Əs saxlaş bihüceyrisinin ömrünə aid uzun bulub, köpüncisi adam ömrünün axırıcı yaşaydı. Adam yeşinin çoğun yeşiğe əgişib, uçuraydıqan kesəlik qozqatqıçılarımı barğan seri köpüydü. Adam tenedeki əsiz saxlaş bir hüceyrilerimi barğan seri köpüydü. İnkas qaytırış mexanizminin təsirde yelik yetəlik mıqtarda yeni bir hüceyrini asılı qılalmaydı. Yeni kesəlik qozqatqıçılar bədəngi tacavuz qılıb kirgəndə bir qadar küçlük boğan immunitet reaksiyasını muhasıl qılalmaydı. Qızıl dağlıq böyrü çaqısı, limfa ösmüsü qatarlıq kesəliklərgə qırıptar bolğan bimarlar bədənindəki əsiz saxlaş bir hüceyrisini tazlib etiş, hazırki davalaş vasitələrinin bir qismi hesablanıdı. Tədqiqatçılar bu davalaşını qəbul qılğan yaşanğanlarını təkşürüb, onların immunitet sistemisinin ayatı gücünün əsliqi kəlgənlikini, yeliknin qaytadan bir hüceyrə asıl qılışqa başlıqalıqını bayqağan. Tədqiqatçılar məlum vasitə arqılıq əsiz saxlaş bir hüceyrisinin hormon signallıq rolunu tusub qalsa, yaşanğanlarının immunitet sistemisinin qeyriş cəryanını əksiqi qaytırğılı boludu, dəb qaraydı.

0: anlayınige? Günde anlatmaz.
1: Qadirlik dostum, daim tınınızın çişli verişinin səbəbini biləmsiz. Birinciden, çişinin cipsləşi yiyin bolmasıqdın. Bəzi kişilərinin çiş əgimisi kiçik boğaşqa bu hal tılını çişləş ehtimallıqını aşırı vitidu. Bu xildeki çişlərini çiş qilipi taqaş arqılıq əsləgə kəltürgülü buludu. İkinciden, tamaqni ziyadı tez yiyiş ya ki tamaq yegendi gəp qilis səbəbidin. Bunda qılganda tıl besiminin artıb keçini kəltürb çıxırdı da asalı tılını çişli valıdu. Üçüncisi, eğir besim ya ki uyku yetərlik bulmasıqdın. Bu xil əkvalda adamın nervi sistemisi, muskulunun çaynaş hərkətini normal kontrol qılalmaydı. Şuna tamaq yegendi daim tılını çişləb saldığan əkvallar görüldü. Tördüncisi, kavak yuçuq mini tıqılması səbəbidin. Bu xil əkvalda mu daim tılını çişli veriş görüldü. Asasən, yaşanqalarda bir qədər köp oludu. Bu, bəlkim, səktinin alamıdı buluşu mu mümkün? Navada daim tılınızın arq-arqıdan təkrar çişləb salsanız, bunu qıbəkrək diqqət qılın. Çünki bu, tıl kesəliklərə qırıptar buluş ehtimallıqınızı aşır veydudu.
2: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığına taşlayım mən.
3: Anam muhit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
4: Bu iş çapalıq, lakin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
5: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su istiyelim ha.
6: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
3: Ana, çapa çektiniz.

0: Qadirlik dostlar, nurgun kişilerge nisbətən küz bəsli temperatura tüvərləşdim deyirək berib laqanmasından yenə burun yallığının quzğılışıdımı deyirək berib. Nemiş üçün hər yili küz kirgəndə burun yallığı bimarlar körnəli köpüydü, muxbir bu vaxta izləndi. Leonin ölkəsinin Dalian şəhərdə yaşavatqan vağız üçün kündüzü toxtumay tüşkirətdi. Keçisi burundan su eqib uxlay almaydı. Ən biyaram qıldığını közünün qulaqlarının qıçışı boldu. Doktorunun diagnozundan keyin u özünün reaksiya xarakterlik burun yallığı qırıqları boğalığını bildi. Küz bəsli reaksiya xarakterlik burun yallığı köp qozğıldığan məzgil. Şenyan şəhəri əhalisi Li xanımının burun yallığı qırıqları bolğunluğu 10 nəcil boğan idi. Burun yallığı onun xizmətdaşları bilan paranglaşıdığan ortaq temizi qaylanğan idi. Kəsbi doktorlarının etişçə, quramığı yetkənlərgə seleştirğanda balalardik reaksiya xarakterlik burun yallığıqa asalla burun kauki yallığı, otur qulaq yallığı, yötülüş, hətta zıqı kisli qoşulub keldikən. Burun yallığının ziyniğa səl qarmaslıq gerekken. Mütəxəssislərin tunuşturuşçə, köz kirgəndən kiyin, ətdigən bilən kəşnin temperatura pərqi çoğun, hava qurğaq boğaşqa, asalla burun yallığını keltürüp çıxırdikən. Onun istiga kişilerinin atrapıdaki reaksiya mənbəleri özlüksüz köpüyüb, nəpəslinişke yoşurun qiyinçilik elib keldikən. Gül çiğni reaksiya xarakterlik burun yallığının reaksiya mənbəlerinin biri. Cungo Vıraşla Cəmiyeti Allergiya İlmi Vıraşla Şöbi Cəmiyetinin başlıqı yeca mundaqdıdı. Tədqiqatlardan bayqılışca bir tüp ambroziya oti hər yili nəç yüz milyon gül çiğni dançısı asıl qılıp bəzi caylarga köp miqdarda tarqılıdıkən. Qulaq, burun, kekirdek mütəxəssislərinin bildirişçe, 8-ci aydan 10-ci aygıca Şimali Cungo rayonunun küzlük gül çiğni məzgili bulup ziyade sezimcan kişiler, gül çiğini sömürgendin kin, onlarda daim pura sezimi yokuluş, köz qıçışış, yaşan quraş qatarlıq keselik alamətleri körüldükən. Eğir boğan dətta burun kauki yallığı, otur qulaq yallığı qatarlıq keseliklerini keltürüp çıxırdıkən. Ziyade sezimcan kişiler, igiz binaları da tursumu, gül çiğidin qeçib qutul almaydı. Münasetlik tətqiqatlardan məlum bilişçe, öy işçi avasta ölçeşke buludgan ziyarlıq madlar az emez. Məsələn, tam çaplıqi, sır, tam rəxleri qatarlıqlar, finol, formaldegid, taşbaqda tozaları qatarlıqlarına tarqıtı digən. Aşxanda asıl boğan ız və qorum qorğanda asıl boğan buz tərkibidimu bəzi bulğumlar barışken. Şenyan tibbi şöyəni qarmıqıdaki mərkəzi doktorxananın qulaq, burun, kekirdek bölümünün muavin müdiri Fu Gongbi'nin bayqışça, yaqın yıllardan buyan doktorxanı qubul qılğan bimarlar içində ərmək ayvallar keltürüp çıxarğan reaksiya xarakterlik burun yallığı qırıqları boğanlarının nisbətimi körnərlik aşqın. O mundaq dedi. Şəhərlərdə ərmək ayvan baqıdığan aylar barğan sırı köpəydi. Müşük, iştlarının tüki, bədindiki tozallarının əmisi reaksiya xarakterlik burun yallığını keltürüp çıxırdıqan yoşurun amili hesablandı. Təsil xarakterlik özgürüş, reaksiya mənbələrinin köpü işdən başqa, kişilərinin immunitet küçünün tüvəllişimi, reaksiya xarakterlik burun yallığının köpü işidiki yeni bir səbəb. Reaksiya xarakterlik burun yallığı qayt-qayt təkrarlanıb durdu. Yıldızdın saqayt iştəs. Doktorlar üçün əskərtidu ki, əgər münasibətli kisəlik alamətlər bolsa, çoxun muntuzum doktorxanlarına berib, kisəlik əhvalını təkşürüb, cəzimləşdirgəndən kin, andın kisəlgə qarab doğru işlətiş gerek. Əgər özgə təsir qılğan reaksiya mənbəsini cəzimləşdirgülü bolsa, imkan qədər bu reaksiya mənbəsi bilən uçuruşunu azaytış gerek. Məsələn, gülçin reaksiya qılğan kişilər sırtqı çıxanda maska və qoğdunuş gözəyinikə taqab, gülçinin köz və burun boşluğu qırışının aldın ilişi gerek. Sırtın öyge kirgende, fiziyologilik tuz suyu bilen burun boşluğunu tazlap, kol ve yüz kısmını pakızlaş. Hem de gülçeğin yokan kimlerini almıştırıp, bedenindeki gülçeğini ve başka reaksiya kılgıcı maddelerini çıkırıp taşlaş lazım. Doğru yanıla burun yallığını tizgirleştiren asaslık vasıtası. Kəsbi doktorlar mondaqdıdı. Reaksiya xarakterlik burun yallığığa iniq diagnoz koyulğandan kin, doktorunun körsətmisi bu içi doğru işiltib davalanış gerek. Öz beşimçilik bilən qarğılarçı doğru işiltişki bolmaydı. Növətdə bu xil kesəlini davalaşda glukokortikoid, antigistamin qatarlıq doğrular işiltildi. Əgər bimar pəsillik reaksiya xarakterlik burun yallığı qırıqlar bolğan bolsa, ən yaxsı özünün kesəlik qozğılış vaxtını isilçin tutuşu. Doktorunun körsətmisi bu içi antigistaminini kesəlik qozğılışdan işkəpti burun yiyişi gerek. Bunda qılğanda kisəlik qozğılış dövrdəki kisəlik alamətlərini yeniklətkili buludu. Kisəlik alaməti eğir, davamlaşış vaxtı uzun bolğan bimarlar vaxtıda doktorxanığı berib, reaksiyanı yoxdış bu içi davalınışı kerek. Doğru işildişdən başqa, öy işçi havasının saplıqını saxlaşma en dayın mühim. Muhit asrash mutaxassislari shuni eskertadiki, manfiy ion hosil qilish orqali havoni saflashtirish uskunasini ishlatish. Doim derazalarni ichib, havo almashtirib, havoning sofligini saqlash kerak. Bunodan boshqa reaksiya manbasini iniq bildigan bemorlar o'ziga reaksiya qildigan tera, kilam, mamuq buyumlar bilan uchrashishdan saqlanishi, imkon qadar chang-to'zon sumirgich bilan muhitni tozalashi kerak. Ilmiy ko'kartish burun yallig'ining oldini olishda kam bo'lsa bo'lmaydi. Leoning dashosi muhit shoyanining professori Fu Baorong mundaqtidi. Sharni ko'kartishda ham ekologiyalik unumni o'ylashish, ham shu joyning klimat sharoitiga mos kelmaydigan daraxtlarni kirgizishdan imkon qadar saqlanish kerak. Sharni ko'kartishni boshqarish davomida yana muvofiq taqsimlab, reaksiya paydo qilgan daraxt turlarining nisbatini azaytish kerak.
1: Amat pishiq doktorxonaga beribla mardlashib ketdi.
2: Bu operatsiyaga 100 necha ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
3: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
1: Samat Jayil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
4: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
5: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
1: Doktorxonaga yetishning kepi bo'ladi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Namatning vaqti chiqdi.
6: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridar meni saqlab atdi.
7: Aldirash bo'lsangiz, operatsiyani keniga surib talamsa.
6: Ha, yoq, yoq, yoq. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
1: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. O'zingizga ko'ngil bo'lishni har vaqt unutib qolmang.

0: qəbul qılışının güclük acizlik dərəcəsində fərq boğanlıqdan ular göz içində maslaşdırılğandan kən adamğa hər xil rənglərni his qıldırdı. Əgər görüş piramida hüceyrəsində bu üç xil yoruqluq səzgüçü pigmentinin bir xil ikən bolsa, münasibətli rənglərni fərq etə bilməyidi. Əgər görüş tor pərdəsində qızıl rəngni sezələyidğan hüceyrə ikən bolsa, qızıl rəng qarğısı, yeşil rəngni fərq etə bilməyidğini yeşil rəng qarğısı, üç xil rəngin hamısını fərq etə bilməyidğanlar ümumi rəng qarğısı deyə atılıdı. Ümumi rəng qarğılarının gözügə həm rəng kül rəng göründü. Rəng qarğısı bir xil irsiyyət xarakterlik tuğma kəmtüklük kesəlliyi bulub, bunu xromosom, yəni rəngsi ötüdəki məlum bir gennin kəmtüklükə kəltürüb çıxırıdı. Köp sandik rəng qarğısı bimarlarını davalab saqayt qılıb olmuşsumu, lakin o normal turmuşqa təsir yetküzməydi.
1: Anlavatqanamlar, Mərkizi Xalq Radio Stansisinin Uyğurca Radiosu. Hər anlışınızdan qımmıtı var.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Vəsiyyətini icra qılğıcını bir kitişki bulamdı. Çikiçaqlıq motosiklet adam ilib minib tasadibi yıqılıb çüsə kimnin cavabkarlıqı buludu. Talaş tartış həl qılınıb ailə zidiyyəti tügitildi. Vəsiyyət namını yuşurub qoyub bayqılıb qalqallar varislıq hüququdun məhrum qalamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Мисалыда вәсиет қалдырғычы Жау Йоуди вәсиет қалдырғандың кейін еқін досты Ван Шаочаңның хәмрақлықыда Шожайдегі хөкімет куахлық органыға беріп, вәсиетіне куахлықтың өткізген. Хөкімет куахлықы органы тәкшіріп куахлықтың өткізгендің кейін вәсиет куахлықыға ерішкен. Шуның үшін Жау Йоудиның вәсиеті қануни күшке ие хөкімет куахлықыдан өткен вәсиет есептеледі. Vəsiyyətdən faydalanıb mirasını bir tərəf qilish yəkki tərəfli qanuni hərəkət bulub, yəkki tərəfli qanuni hərəkət vəsiyyətdə vəsiyyət qılğıcının yəkki tərəfli məqsədi ifadələnsilə küşkə igi buluşunu bəlgiləydi. Varislik qılınğıcı yəki hədiyə qobul qılğıcının qobul qılışının zörüriyyəti yox deyən mənini bildirdi. Adacının qobul qılış qılmasıqı vəsiyyətinin küşkə igi buluşuqa təsir körsətməydi. Шуның үшін жауырыйның мұрасының бөлініші адыл болмады деп қарап, вәсиетінің күшке еге әмәс деп бекітші қата. Шкенжи, әқтілап қанун дәсторыда пұқраларының вәсиет қалдырыш арқылық, шәқси мал мүлкіні әркен бір тірәп қылсы болудығалықы бәлгеніш білән білі, вәсиет ижра қылғычыны әркен бәлгелісі болудығалықы бәлгеленген. Bu dilo misalıda Cavri çoğun oğulluq salayetini bahanı qılıb vəsiyyət icra qılğıcı buluşni. Atısı vəsiyyətidə bəlgiliyən vəsiyyət icra qılğıcı Van Şaoçanın oranını ilgiləşini tələb qılğan. Bu xil qaraş əxtiləb qanun dəstorunun təbii ilgilər məxsidini özü bəlgiləş prinsipiqa xılab. Cao Yodinin vəsiyyətidə Van Şaoçanın vəsiyyətini icra qılğıcı qılıb bekitişi onun qanunluq hüquqi, Cavri'nin inkar qılış hüquqi yox. Qısqısı, Cavri'nin təşəbbüsü bütünləy küşki iyə əməz. Cavri'nin mıras təxsimati vəsiyyət namisi boyca icra qılınıdı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtiləb qanun dəsturunun 1133-ci maddəsi də təbii iyilər şəxsi mal mülkini bir tərəf qılışda muşu qanundaki bəlgilimi boyca vəsiyyət qılsa, həm də vəsiyyətini icra qılğıcını bəlgiləb qoysu boludu. Təbii iyilər şəxsi mal mülkini qanunu bəlgiləngən varislərdən bir yəki bir nəç kişigə miras qaldırış toğırlıq vəsiyyət qılsı boludu. Təbii iyilər şəxsi mal mülkini dövlətkə, kollektivqa, yəki qanuni varislərdən başqa təşkilatqa, şəxskə hədiyə qılış toğırlıq vəsiyyət qılsı boludu. Təbii iyilər qanun boyca vəsiyyət havalisi qılsı boludu. Əxtiləb qanun dəsturuda vəsiyyətini icra qılğıcı tuncu qıtın bəlgiləndi, həm də varislik qılış başlanğandan tartıb, vəsiyyətini icra qılğıcının mıras başqırğıcı boludığalıqı bəlgiləndi. Mıras başqırğıcını saylab çıxış, onun məsuliyyəti, məcburiyyəti, həqq eliş hüquqi və qanuni cavabkarlıqı inçki bəlgiləndi. Vəsiyyətini icra qılğıcı, mıras başqırğıcı varislik qılğıcının mal-mülükkə tərtibdik varislik qılışıqa kapalatik qılıblı qalmazdın, Ailənin inaqlıqı və mal-mülüknün planlanışıqa nisbətən bir qədər zor yenilik yartış əhmiyyətiyi iqə. Miras başqırğıcının çoxum texmü kəsibləşkən əndizigə yüzlündüqallıqıqa işəncimiz kamil.

axırqı ömrünü xatırcam ötküzüş. Yaşanqallar vəsiyyət qaldırğanda pərzəntləri imza qoyub xoşulışı kərək mu? Əxtələb qanun subyektinin əxtələb hüququnu öz arzusuğa asasən qanun boyca yürgüzüşügə arlışvilişqi bulmaydı. Vəsiyyət qaldırış yəki tərəplik hərkət bulub, başqalarının məqsəd ifadisi bulmusumu vücudqı kilidu. Yaşanqallar vəsiyyət qaldırğanda pərzəntlərinin imza qoyub xoşulışının haciti yox. İkinci, yaşanqallarının nəvribiqiş həqi ilişi muapıq mu? Başqurğucunun qanunda bəlgiləngən ya ki, pütüşkən məcburiyyəti yoxdurub, başqalarının mənbəətini ziyandın saxlaş üçün onun işlərini başqurub qoyğan bolsa, mənbəətlərdən şu səbəblik çıxım qılğan zörür xıracətini tölab verişini tələb qılsı boludu. Ata-ananın qoramığa yetməyən pərzəntini biqiş, tərbiyyələş, qoğdaş məcburiyyəti boludu. Ata-anasının biqiş ixtidari bolğan əhvalda balının boğumamısının öz nəhürsini qanunda bəlgiləngən biqiş, tərbiyyələş məcburiyyəti yox. Yaşanqallar balının halıdın xəbər elib, balının ata-anısıqa vakalətən biqib bərgən, həm də zörür biqiş xıraciti çıxım qılğan bolsa, balının ata-anısıdın nəvri biqiş həqqi berişini tələb qılışqı hüquqluq. Üçüncü, yaşanqanda öy tutuviliş, yaşanqanda həmrah bolub kütünüş qanun tərpidin qoğdulamdı. Yaşanqanda öy tutuviliş, yaşanqanda həmrah bulub kütünüş, öylənmək öy tutuviliş hesablanıdı. Öylənmək öy tutuviliş bəzidə əməli öylənişini şəkilləndirdi. Lakin dövlətimizdən qanunuda əməli öyləniş etiraf qılınmaydı. Şuna öylənmək öy tutuviliş qanun tərpidən qoğdalmaydı. Tötinci, pərzəntlərinin ata-anısını yoxlab duruşu qanunda bəlgilənən məcburiyyət mi? Quramığı yetkən pərzəntlərinin ata-anısıqı qaraş, yar-yülək buluş və qoğdaş məcburiyyəti var. Ata-anısını yoxlab duruş, yaşanqallarının cismani və ruhi sağlamlıqı paydalıq bolublu qalmasın, Cunxa millətinin ənənəvi vapadarlıq ruhiga varislik qilish və onu cari qıldırış kimi paydalıqdır. Quramığı yetkən pərzəntlərinin ata-anısıqı nisbətən qandaq biqiş məcburiyyəti var. Can familik miniyə qan çüşüş kesiliyə qırıbdar bolub, mini operasiyası qıldırğandın kiyin birinci dərəcilik meyib bolub bahalandı. Can familik normal minişka amalsız bulup, turmuşta acitidin çıkalmadı. Can familik iki kızı, Li familik A ve Li familik B'ye köp qatım telefon kılıp, özünü doktor xanığa apırıp davalı dişini tələb kılgan bolsumu bir dək rət kılındı. Onundan sırt can familiknin mal mülkini iki kızı vakalıdan başqurup geldi. Öz ixtiyarı bilen bir tərəp kılışka amalsız kaldı. Can familik öz hüquq mənbətini qoğdaş üçün Li familik A və Li familik B üstüdün rayonluq xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, sot məhkəməsindən iki cavabqarını hər ayda 2500 yendən qara şəhqi berişkə hökum qılışını tələb qıldı. Sotda Li familik A və Li familik B qara şəhqi berişkə qoşuldu. Lakin tələb qılınğan qara şəhqi bəh yuxur bolub getdi. Hazırqı istimal səviyyəsi və turmuş ölçümüdə hər birimiz ən köp olğanda 750 yuan qara şəhqi berələyimiz dəb oturuqı qoydu. Rayonlu xalq sot məkimisi mondaq dəb qarıdı. Yaşanqallarqı qaraş pərzəntlərinin qanunu bəlgiləngən məcbur idi. Hazır dəvagər birinci dərəcilik meyib dəb bahalandı. Müstəqil turmuş keçirəlməydi. Şuna dəvagərinin işki cavabqardın qara şəhqi berişini tələb qılış asası puttirəb turalaydı. Onu qollaş gerek. Qara şəhqinin somusuqı qarda növətdiki dəvagərinin turmuş əhvali və işki cavabqarının kirmiyi asasən, işki cavabqarının hər biri hər ayda dəvagərgə 1000 yuan berudu. Yaşanqallarını örmətləş, Cunxa millətinin ənənəvi güzəl əxlaqı. Şundaqla pərzəntlərinin ötəşki tigişlik məcbur idi. İki cavabkar xizmətdən sırtqı vaxtlarda dəvagərgə köprək əmrəq bulub, fikir almaşdırıb, dəvagərinin keyfiyyatını xoşal qılışı. İqtisadi şərait yar bərgən əhvalda dəvagərgə texmu azadə, turmuş və turalğı muhiti yartıb verişi gerek. Atanığı qaraş Cunxa millətinin ənənəvi güzəl əxlaqı bolublu qalmasdın, qanunda tələb qılındıqan puxralarının ada qılışqı tigişlik məcbur idi. Qaraş məcburiyyətini ada qılış usulü köp xıl bulub, Qara şəhqi berişdən sırt yenə ruhi cəhətdiki təsəllik. Turmuşda alıdın xəbər iliş, kündülük əmrəq buluş qatarlıqlarını mı öz işçi qalıdı. Şuna ixtisadi qiyinçiliqi bar quramığı yetkən pərzəntlər ixtisadi qiyinçiliqlarını bahanı qılıb, qaraş məcburiyyətini ada qılışdın baş tarsı bulmaydı. Qaraş məcburiyyətini əməli əhvalı qarab, başqa usullar bilən ada qılış gerek. Əxtələb qanun dəsturuda quramığı yetkən pərzəntlərinin
ата-анасыға қараш, яр үйлек болуш вә қоғдаш мәжбуриеті барлықы тәкітініп, Құрамығы еткен пәрзентлерінің қараш мәжбуриеті күчәйтіліп, ата-анының пәрзентлердің қараш мәжбуриетіні ада қылышыны тәләп қылышыны, енімі күшлік қанун қапалы деге иге қылды. Вәсиет қалдырғанда ажызларының оқуқ мәнпәтіні қоғдаш керек мұ? Ли фамилик той қылмаған болып, 25 жыл ілгірі Го фамиликіні беқі біліп, 1001 жапада чон қылды. Go family toy qilib bir o'g'il farzandlik bo'ldi. Bu chaqda Li family 70 yoshga kirgan bo'lib, iqtisodiy manbasi yo'q edi. Bir kuni Go family sirtqa chiqib, hodisaga uchirdi. Jon uzish oldida vasiyat qoldirib, barliq shaxsiy mol-mulkini o'g'lining varisi qilishiga qoldirdi. Li family ko'pchilikning yordamida sot mahkamasiga da'vo qilib, Go familyning mirosini qayta bo'lishni talab qildi. Yaqinqi yillardan buyon miras bir taraf qilishdan kelib chiqqan ziddiyat mojarolar ko'p yuz beryotdi. Vasiyat erkinligi huquqidan kelskanmas foydalanish ahvoli bog'ansiri gavdalik bo'lmoqda. Shuning bilan bir vaqtda vasiyat erkinligidan foydalanib, ojizlarning huquqiga chekilish masalasi mu asta-asta oshkorlanib, kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Fuqarolarning qonunliq xususiy mol-mulkini bir taraf qilishi nuqul shaxsiy harakat bo'libli qolmasdan, yana oila inoqligini saqlash, ijtimoiy adillik va haqqoniylikni gavdalantirish bilan zich bog'lanishliq. Haq talab qonun dasturida tabiiy egalar qonun bo'yicha varislik huquqidan bahramon bo'ladi. Tabiiy egining qonunliq xususiy mol-mulkiga qonun bo'yicha varislik qilishqa bo'ladi deb belgilangan. Miras qaldirganda emgek iqtidori kamchil ham turmush manbasi bo'lmagan varislarga zurur miras ulushini qaldirib qo'yish kerak. Yuqorqi dilo misoldagi Go familyning vasiyatida Li familyik uchun zurur bo'lgan mol-mulk ulushi qaldirib qo'yilib, keyingi turmushi ma'lum darajada kafolatga ega qilinishi kerak.

ağırlap ketkenligini bayqap, onu yaqin atrafdagi ana balalar sağlıqını saqlash doktorxonasiga apardi. Lekin bu çağda kechikken edi. Yenşi yıkılıp düşkende sönek sungan bulup, vaxtıda davalanmağalıqı üçün sönekke kan yetişmeyi sesip getip, ahri tel tökü saqıyıp getelmeyi 8. derecelik meyip bulup kaldı. Ondaqta bundaq əhvalda yenci kızıgı vakalıdan mektepten hukukı çekiliş, cevapkarlıqını üstüge elişini tələb kılsı bolamdu. Mektepten tölem tələb kılganda mektepten hatalıqı bar, yoxluqıga qaraş gerek. Adette asaslıqı tövendikidek mundaq iki noktaya karlıdı. Birincisi, mektepnin ihtiyat bilen başkuruş mecburiyetini ada kılgan kılmağalıqı. O, okuyucularını xatırı çoğraq hareketlerge uğurlaştırgan mı? Okutuş paliyeti de bir qatar muvapıq başkurgan mı yok? Digerlerini öz işçi kalıdı. Mektep ihtiyat bilen başkuruş mecburiyetini ada kılgan bolsa, ondaqda mektepnin hatalıqı yok buludu. İkincisi, mektep təmirliyen okutuş əslahəleri, üskünleri tələbki layıq mı? Bu dilo misalı da okuğucunun təntərbiyə dərsidin kiyin savaqdışı yöləb sınıbqa qaytırıb kirgəlikidək bir normal ifadisi təntərbiyə okutuşundan dərhal diqqətini tartmağan, həm tədbir qollanıb vaxtıda davalatmağan. Əxtələb kanun dəsturuda əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlar və əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngənlər öyrəniş, turmuş keçiriş cərəyanı da ziyanğa uçursa, balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa maarif aparatı özünün tərbiyələş, başquruş məsuliyyətini ada qılğanlığını ispatlab verəlisə, hüquqi çəkiliş cavabkarlığını üstüyə almaydığanlığı bəlgiləngən. Mundaqca etkanda tərbiyyiləş, başquruş məsuliyyətini ada qılalmağan bolsa, hüquqi çıxılış cavabqarlıqını üstüyə ilişi şərt. Nahayt roşan ki, bu məktəbnin təntərbiyyə oxutuqçısı ehtiyat bilən başquruş məcburiyyətini ada qılmağan. Şuna bu məktəb bilən təntərbiyyə oxutuqçısı bəlgilik qanun cavabqarlıqını üstüyə ilişi gerek. Şunun bilən bir vaxtda aile başlıqı bolğanlar, baladaki bir normal əhvalini bayqağandın kiyin, balısını dərhal doktorxanığa apırıb təşirtmigən. Demek, onlardımı vəsilik muvabbaq bolmaslıq əhvalı mövcud. Onlarımı bəlgilik kanun cavabkarlıqını üstüge ilişqa tigişlik. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun Dəstori 1199-cı madda Əxtələb Hərəkət İqtidarı yoxlar, balalar baxçısı, məktəb, ya ki başqa maarif aparatı da okuvatqan, turmuş keçirvatqan məzgildə cismani ziyanğa uçursa, şu balalar baxçısı, məktəb, ya ki başqa maarif aparatı hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin tərbiyyiləş, başquruş məsuliyyətini ada qılğanlığını ispatla verəliyənləri hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge almaydı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun Dəsturunun 1200-ci maddısı da mundaq deyilgən. Əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngənlər, məktəb ya ki başqa maarif aparatı da okuvatqan, turmuş keçiratqan məzgildə, cismani ziyanğa uçurğanda, şu məktəb ya ki başqa maarif aparatı tərbiyyiləş, başquruş məsuliyyətini ada qılmağan bolsa, hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek.

Tokluq su sitquşdan tok keçib adam ölüşünü keltirib çıxarsa qandaq tölem tölədish kerak. Wang Xiaoqiang'ın dosti Li Gang yeniden bir yıpıq şekillik tokluq su sitquş setib aldı. Ətsi Li Gang'ın ayalı Xiao Mei aşxanada ısıq su almaqçı bolğanda ısıq su çıxmağanlığını bayqab Li Gang'ni su sitquşqa qarap yaqışqı buyurdu. Li Gang'ın iki qolu tokluq su sitquşunun sırtqi qıpığa tegişi bilanla bəxtke qarşı tok soquvatdı. Xiao Mei Li Gang'ni doktorxanığa ilip bargan bolsumu Li Gang qutquzuş önüm bərmək ölüp getdi. Doktorxana təkşürüş arqalıq Li Gang'nın ölü səbəbi tok soquş zəxmisidin nəpəs, yürək soquşu toxtab qelişini kəltürüb çıxarğan dəb diagnoz qoydu. Münasibətlik təkşürüş mərkizi təkşürüş arqalıq mundaq yekun çıxardı. Bu, su sitquşunun tok ötküzməz ixtidarı naçar bulub, toksiz metal qısmıda tok keçiş hadisi mövcud. Xiao Mei elektr üskilləri şirkəti məhsulat satqıcı bolu süpüti bilən bu qitimki hadisədə töləm cavabqarlıqını üstüge ilişqə tigişlik təp qarab, bu elektr üskilləri şirkəti üstüdən dəva qılıb, özünün barlıq ixtisadi ziyallarını töləb berişini tələb qıldı. Ondaqda nuxsallıq məhsulat adam ölüşünü kəltürüb çıxarğanda, ziyan kəştikə uçurğucu qandaq töləm tələb qılğanda özünün hoquq

Qadirlik radio anlıqçıla. Bugünkü qanun liniyası programımızı müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühəriri riyasətçi Kırışdırgötüsü Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmullar Şincan Qanunçılıq Gizdi və Şincan Xalq Nəşriyyatı tərbədən nəşr qılınğan Varislıq Baş Qıdincilik Qıdın Qəm Qılman namlıq kitabdan ilindi.

Qadirlik dostlar, programımızın davamlaştırı vatimiz bir qedirib təkşürüş ətirti iptidai ormanlıqda yoldan adışıb qapdı. Uzuq tükəb ketkəşkə çöplə bilən açlıqını beşikli məcbur boqdu. Köpçülük nəayət arğıllıq və ümitsizlik içində çıxış yolu izləbdi. Hürmətkə sazavər yaşanğan ətirət başlıqı ağırıb yetib qapdı. Davalaş imkan yetimi yoxkən. Ətirət başlıqı ahır qıtınıqlarda titirgən qolları bilən yerdin tuxum çoğunluqıdaki taşdın birini ilib, bu taş nəayət qımmətlik, sizlə çoxum bunu ev çıxıb getinla dəbcan üzübdü. Köpçülük qaytının qeyrətki gelib, min bir cəpada xətərdən qutulubdu, həm ilik taşını təkşürübdü. Lekin o hərqizmə ətirət başlıqı etqandək qımmətlik taş bulmasıdın, bəlkə adətdiki bir taşkən. Əsildə peşqədəm ətirət başlıqı yalğan sözləb, ulağa ormandan çıxıb getiş nişanını görsətib bəgənkən. Şunda xulas qılışqı buludu ki, turmuş torğu oxşaydı. İniq nişan bulmasa, ezib qilib torğu ilinib qilişimiz mümkün. Məyli qayıs yönlüşdiki mənzil bulmuşsun, nişanı yox kemini hərqizmə nişanı ep baranmaydı. Şunda qayat yolumuzda müstəkkəm nişanımız boludikən, turmuşun həqiqi mənisini bilgən bulunuz. Alğıl qırləş küçüki iqib oğan bulunuz. Qənəmizsə bu qımmətlik məzmundinkin, güzəl küylərimiz davamlıq siləb üçün yanraydı.

0: Hürmet radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 10. günü, yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo anlıkçılığa ben Somret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Mənzirinin yuğurluşu çoğunqırlaştırılıp, tərəqiyyat asası puxtılınıb, əxli ixtisadının tez tərəqiyyatı ilgiri sürüldü. Li Chang Gouyan'ın daimi işlay yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Cungucu zamanı vilaştırışının Fujian əməliyyatıda tırışıp yeni vəziyyət yaratılmaqda. Sosialistik zamanı vilaştırışının Şincan yeni sayıbisi tırışıp bütülməkdə. Aldıngı 4 ayda, Dövlətimiz mal sodasının import-export umumi qiymeti oxşaş məzgildikidin 14.9% açdı. Import-exportnın əvrişimliki və hayati küçü toluq namayan boldi. Birinci pəsildə dövlətimiz kimisazlıqının 3 çoğun körsətgücü dünyada aldığı qatarda durdu. Rusiya Qızıl Meydanda hərbi parad ötküzüb, Uluq Vətən Uruşi qalbısının 81 yıllıqını xatırladı. Hörmətli radiyanlıq uçula tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təbsili məzmullurdu bolsun.

0: stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping zor yetəkləş, türtkü boluş roluğu iğə süni əqil karxanıları və kəsiblərini yetiştürüb, sallıq məlumat arqılıq türtkü boluduğan, adam bilən üskünü maslışıdığan, sahə olqıp yuğurulğan, tən yarıtıp həm bəhirlindiğan əqli iqtisad halıtını bərpa qılış kerek, dəb təkidlidi. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da cayla yuğurma tərəqiyyatını çonqurlaşdırıb, hesablaş küçü asasını puxtulab, sallıq məlumat amilinin yoşurun iqtidarını urğutub, əqli iqtisadının yeni halıtını bərpa qılışını tezlətdi. Yıqında Xınan Cıngcu Aviasiya portuda şopursuz tazlıqtı ülge körüstüş türü yolu koyulup, yeniden işki kırıştırılgen şopursuz tazlıq avtomobili resmi işki çıktı. Cıngcu Aviasiya portu Şingan Şehir Memuriyeti Muit Tazlıqını Başkuruş Merkezinin Başkuruş Direktori Pan Kaymandak dedi. Adam bilen üskünü maslaşıdığan yeniçi iştaksımati endizisi de şopırsız tazlıq optimobili kən dayırdaki asası vəzipini üstüge alıdı. Muit tazlıqı işçileri inçki halkılığını toluqlaydı. Şopırsız tazlıq optimobilinin işletilişi muit tazlıqı işçilerini pijgırım ısıqda uzun vaqt işləşdin xalas kılıp, əmgek sıcillıqı və məşğulat xeyim xətirini tövəllətdi. Başucu Xi Jinping süni əqil pən texnikisi da yenilik yartış bilən, kəsibli yenilik yartışını çonqur yuğuruşunu paul ılgırı sürüp, iqtisad cəmiyyətinin yuqur süpətlik tərəqiyyatıqa kuvvət qoşub, xalq ammısının turmuz süpütünü östürüşkə yardan beriş gerək dəb görsətdi. Süni əqil texnikisi iqtisad cəmiyyətinin hər qay sahaları bilən çonqur yuğurulub, sallıq məlumat, hesablaş küçü, hesablaş usulüdün ibarət üç çoğun halkılıq amılını asas kılgan əqli iqtisad yeni halıtı, iqtisadi tərəqiyyatını yep yeni kuvvet bilən təminləməkdə. Yıqındın buyan işki Mongoldaki məlum büyük məlumat pən texnik karxanısının texnikleri şu caydaki nəçi 10 diqqan çarvıçını sallıq məlumatlarını ızaqlaşqı qatını şişqı təklif qıldı. Bu, memleket boyunca tunci otçöp vertikal çoğun modul süpsi savidani davamlıq əlalaşdırışını sallıq məlumat tırkigi iyi kılış bilen birge, diqqan çarvıçılarının köp yıllık işləp çıxırış təcrübüsünü muvapaqiyyətlik nəqbulğa aylandırdı. Bu, karxanının baş direktori Sülleymandaq dedi. Bu, bunun dinkin, nokul cismani əmgekni nəqbulğa aylandırmastın, belki ulanı, Süpünün rəqəmlik pay çeklərgə aylanış imkaniyyətigi iyi qılıdı. Şundaqla bu biznin süni əqil və büyük məlumatımızın paydı dəvrigi qoşuludu. Yəni, padıçıla qamçısını taşlap, maosunu qoluğa alıdı. Başucu Xi Jinping yeni bir əvlad süni əqilini tez ravajlandırış, biznin yer şarı pən texnik rəqabəti də təşəbbüskarlıq hüququnu qolğa kəltürüşümüzdiki mühim strategiyelik tutqa. Dövlətimiz pən texnikisinin halkımı tərəqiyyatı, kəsibini əlalaşdırıb dərəcəsini östürüş, işləp çıxırış küşlərinin umumüzlük yüksülüşüqü türtki boluşdiki mühim strategiyelik baylıq dəb görsətdi. Növətdə AI çoğun modelinin tərəqiyyatı ilib gəlgən hesablaş küçüğü bolğan ehtiyacının tez eşi və əqli iqtisadının tərəqiyyat ehtiyacı aldı da, sekundiga 5 milyard qetimlik sürət bilən zor miqdardaki sallıq məlumatlarını hesablayalaydıqan Shanxi Xi'an Yanta süni əqildə yenilik yaratış tərəqiyyat mərkizi hesablaş küçü topunu davamlıq kengaytib dərəcəsini östürməkdə. Şiəndiki məlum əqli pən texnik karxanısının məsğuli Çi Xayping mındaq dedi. Bu model əslədə az digəndə bir adam bir ay sərib qılıb tamamlayalaydıqan 100 milyon peksillik yıraqdın sezib yiş xizmətini 10 minut içigi qısqartdı. Həm otturucu yeşinin dəllik dərəcəsi 85%-ni yuqur bolub, jim turğan süni əmra sallıq məlumatını cəmiyyət tərəqiyyatıqı mülazimət qılıdıqan, canlıq baylıqı aylandırışını haqiqiy ishga oshirdi. Sun'iy aqlni qo'llanish saviyasini o'stirish, energiya bilan ta'minlashga kapolatlik qilish iqtidorining qo'llashiga muhtoj. Sun'iy aql bilan energiya qo'sh yo'nalishlik quvvat qo'shadigan cho'nqur yug'urilgan taraqqiyot yangi andizasini barpo qilish aqliy iqtisodning taraqqiyotini puxta asos bilan ta'minlaydi. Yaqindan buyon Ningxiadagi Zhongguo Datang Zhongwei bulut bazasi yeşil tok ta'minot turining birinchi bosqichlik qurilishi ilib berilyapti. Bu yilning oxirigacha to'liq sig'imliq to'rlashtirish tamomlanishi mumkin. Shu chaqda bu tur taxminan 4 milliard 140 million kilovat soat pokiz tok bilan ta'minlab, Zhongwei bulut bazasi sonliq ma'lumot markazining 1 yilda 2 milliard 290 million kilovat soat tok ishlatish ehtiyojini qondira oladi. Datang Zhongwei yangi energiya cheklik sherikati partkomining shujisi Liu Ruifeng mundaq deydi. Hisoblash bilan elektrni moslashtirish, oddiyla elektr bilan hisoblashni qo'shish bo'lmasdan, amaliyotda hisoblash kuchi ul aslahalar bilan elektr sistemasining cho'nqur yug'urilishini ilgari surganlik. Hisoblash kuchi qandoq tokka ehtiyojlik bo'lsa, bizmi mushi ehtiyoj bo'yicha tok manbasi tor va energiya saqlashni taqsimlab, yeshil tok hisoblash kuchi kasib yaxshi oylindigan raqamlik iqtisod ekologiyasini barpo qilamiz. Sun'iy aql texnikasi bilan iqtisod jamiyatning har qaysi sohalarini cho'nqur yug'urishdan sonliq ma'lumotning ravonligini ilgari surish. Hisoblash kuchi asosini puxtalash, hisoblash usulida yangilik yaratishni kuchaytirishgacha 15-5 yilning boshlanish yilida davlatimizning aqliy iqtisod yangi holati tez barpo qilinmoqda. Davlatlik sonliq ma'lumot idorasi siyosat va plan mahkamasining mas'uli Luan Ji mundaq dedi. Bu yil davlat aqliy iqtisodning yangi holatini nuqtalik barpo qilib, nuqtalik kasb va sohalarda sun'iy aqlni tovarlashtirib va ko'lamlashtirib qo'llanishni ilgari surib, darajadan tashqari cho'ng ko'lamlik aqliy hisoblash topi, hisoblash bilan elektrni moslashtirish qatorliq yangi ul aslaha qurilishlarini yo'lga qo'yib, ochiq ham bahra bexatar bo'lgan mamlakat bo'yicha bir gavdalashgan sonliq ma'lumot bozori qurishni tezlatdi.
1: Stansimiz xabari. Goyan zonlisi Li Chang 5-nji ayning 9-njy kuni Goyanning doimiy ishlar yig'inini riyosatchilik qilib ochib, boshuji Xi Jinpingning navbatdagi iqtisod vaziyati va iqtisod xizmati to'g'risidagi muhim so'zi. Ul tadqiqotni kuchaytirib, suhbat yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini o'rgandi va izchillashtirdi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim.
0: Əxli yeşil əşya obroti Jungo bilan Vengriyanın özara mənfəət yetkizüş əsasındakı həmkarlığının sübutunu östürüb, dərəcəsini östürüşə guvah boldu.
1: Tokyo sotunu xatırlaş, öşməllikni davamlaşdırış bolmasdın, bəlki sansızlıqan qan yaş bədligi gəlgən tarixi savaqlarını əst üçün saxlap, tınışlıqni, həqqaniyyətini teximi qətti qoğdaş üçündür. Tokyo sotunu xatırlaşdə, dünyaya şunu qayt təkidləş gerək ki, şu qetimki sotu bekitilgən həq nahıqni asın üstün qılıq etişki bolmaydı. Hökum qılınqan tarixi yəkünni aqdırıb taşlaşqı bolmaydı. Qoqdaşqı erişkən tınışlıq tərtibini buzuşqı bolmaydı. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdiri qıtınla proqramımızın təfsili məzmunu da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Vengriyanın paytaxtı Budapeştdən şimalğa 30 kilometr kelidigan Donay daryasi boyidiki Vats bazari bu dövlətdiki tarixi uzun tömür yol tügini. Vengriyaga joylashgan Jungo Yevropa Soda Asiya Obruti hamkorlik bog'chi rayoni Jungoning Yevropada qurgan tunji Soda Asiya Obruti tipidiki chegara sirti iqtisod soda hamkorlik rayoni hisoblanadi. Оның электрондық соды кәсіп бағычы районы Ватысқы жайлашқан болып, Джунго Венгрияның өзара мәнпәет еткізу шәмкарлықының жүш ұрып раважылынышығы көуақ болды. Шындақла, қадыми кичік базарыны еңі хаяты күшке еге қалды. Бағычы районыдегі әхлі амбар түрі 2025 елі 10 айының ақыры рәсми ішілшікі кіріштірілді. Яқында мұхбір бұ амбарға келіп, оның Джунго Венгрия Jungo Yevropa Soda Asiya Obruti hamkorligiga ilib kelgan yangi o'zgarishlarni naq maydonda ziyorat qildi. Ahli ambar ichida yetkazish tasmisi yuqori suratda aylanadi. Elektronlik ekranda zakaz sonliq ma'lumotlari har vaqt ko'rinib turadi. Odamsiz yutgash to'shish mashinasi tartiblik o'tishib turadi. Jungo Yevropa Soda Asiya Obruti hamkorlik bog'cha rayonining muavin bosh direktori Li Haytao mundaq dedi. Yük sanduqi arqılıq, sanduq tazlash, tamujna rəsmiyyətini tügütiş, tamujna təkşürüş qatarlıq alqıla arqılıq bir qısım malla bağcı rayonudiki əxli ambarda saxılınudu. Bir qısım malla yük avtomobili arqılıq bivasta xeridarlanın qoluğu yetküzüludu. Əxli ambarga əxli maşina adam, avtomatik ayrı sistemisi və adamsız arqusupa ambarda saxlaş texnikisi qatarlıqla səplengən bolub, ambarda saxlaş, ayrış, təxsimləb yetküzüş birli cayda məşğulat qilishini tamamlıqlı boludu. Saitiga 45 mandın 55 mangıcı boyumlu bir tərəb qılalaydı. Bu, növətdə Otra Şərqi Avropa rayonudiki kölümə ən çoğun, avtomatlaşı səviyyəsi ən yuqri elektronluq soda əxli ambarda saxlaş əsli həllərindən biri. Əxli ambarının texniki məsuli Can Yongchang muxbirgə mündaqdıdı. Otra Şərqi Avropa rayonudiki elektronluq sodada işlətilədigan ən-ənəvi ambarda saxlaş sistemisi də əmgə küçü ziş buluş, yolğu tayiniş və önüm davalğuş qatarlıq alayliklər məvcud. Əxli ambar önümünü östürüdü. Yəni, ilgirki təkşilikdiki ambarda saxlaşdın, stroluq yuqarı zişliqdə saxlaşqı östürülüb, hesablaş usulu arqılıq, ən-ənəvi təcrübə arqılıq, aldın hökum qılış, büyük məlumat gözləməsiga aylandırılıb, əşya obrutunun yuqarı önümlük aylanışını işqa aşırğılı boludu. İlgiri biz zakazını qoğulışıb qatıra ittuq. Hazır zakaz ən yaxşı yolğı qarab axmaqda. Jungo Yevropa Soda Asiya Obruti Hamkarlıq Bağcı rayonunun baş icraya əməldari Gausu Balaz mondaq dedi. Əxli ambar, bizning ənənəvi ambarda saxlaşdın əxliləşdiriş, supulaşdırış, ekologiyaləşdirişkə qarab tip özgərtkənlikimiznin bəlgisi. İşqi kirishtirilgəndən keyin Bağcı rayonunun Otra Şərqi Yevropa rayonudakı Asiya Obruti tügüllük roli körnərlik özdi. Əxli ambar rayonuda 6 çoğun tiptiki dövüləş maşinisi, stroluq mal cazısı relisini boylab tez sürətdə mokidək ötüşüb, mallarını avtomatik toşuydu. Bu, polat qurulmasının

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığınında kılgan yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılış, yeni rəqabət əvzəlikini qayıtı yartış gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

دولتمیزدن خلقرا چون آینیشت کی یعنی اوزلیکی یارتشنن آشکچی. مسئولیت تیغوسی و کریزیس تیغوسی کچهایت ب. خامخیال نی چورب تاشلاب. ریالیک توغر قراب. آشکشلوک. یادرولوک تکنیکلادا اتکلگی حجوم کلیشچینگانی یاخشقلب. مهم ساحلدی کی گالدن بوغدغان تکنیکلادا تیزدن بوسش حاصل کلیش کیرک. ixtisoslarning yangilik yaratish hayotiy kuchini to'liq urg'utib, ixtisoslarni har taraflama yetildirib, kirgizib va yaxshi ishlatib, xalqaroda oldingi qatar turadigan texnika fan texnika boshlamchilari va yangilik yaratish kollektivlarini barliqqa keltirib, xalqaro raqobat kuchiga ega yosh fan texnika ixtisoslari zapas qo'shuvini yetishtirish kerak. Olimlar و چتالد اوکوگالانن و تنگ قایتیب کلگندین کین کی تدقیق قلیش یارتیشلری اوگونیشی خیزمتی و تورمیشیغی یاخشی موحیط یارتیب بیریب و اولارغا مولازمت قیلیب کاپالتلیق قیلیب اولارنی ایقتیدارنی تولوق ایشقا سالیش رولنی تولوق جاری قیلدیریش وطن اوچون کوچ چیقیریش ایمکانیتیگی ایگی قیلیش کیرک اوچینچیدن کسب زنجیری تأمینات زنجیرنی سرخیللاشتیریش دریجسینی اوستیریشگه تورتکی بولیش کیرک. بو ایشکی چوڭ آیلینیشنینگ اساسی گەۋدىلىك ئورنىنى مۇستەھكەملەش. خەلقئارا چوڭ آیلینیشتىكى يېتەكلەش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىشنىڭ جىددىي ئېھتىياجى. ياسىمىچىلىق دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىي جان تومۇرى. دۆلەت قۇرۇشنىڭ ئاساسى. دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنىڭ ئۇلى. Bu qitimki yeni taşsıman öpki yallığı yokumuğa taqabıl turuşta, döltümüzdün mükemmel yasımıçılıq sistemisi intayin muhim tereklik rolunu oynap, yasımıçılıqnın dövlet üçün, bulup mu çoğun dövletnin terakiyatı ve xəvpsizlik üçün muhim əhmiyyətki iyi ikkəlikini yeni bir qitim ispatlıdı. Kəsib zəncirinin əvrişimliki ve rıqabət küçünü aşırışını teximi muhim oranğı qoyup, öz aldığı işləydiğən, kontrol qılığılı boludığan bir xətər, yuqur önümlük kəsib zənciri, təminat zəncirini küçəpər paqlı iş gərək. Noxtılıq sahələdiki kəsib zənciri, təminat zəncirini sistemlik rətləb çıxıb, aciz halqılarını inıqlab, xəvb xətər noxtısını toğır tepib çıxıb, sahələ boycə strategiyəlik layiyələb və dəl cayda tədbir qolunib, kəsib zənciri, تأمینات زنجیردیکی کمتکلیکنی تیزدن تولوخلاب، دولت خوبسیزلیکی گه مناسبتلیک ساحه و نقطلادا اوز آلدغی ایشلش و کنترل قلغلی بولوشنی تدریجی ایشقاشوریش گیرک. کوچلیک تدبیر قولونیب، کارخانالارنین یرلیکلی ایشچانلیقینی اوستوریب، کسبلرنین دولت ایچیده ترتیبلیک یوتکیلیشینی ایلگیری سوریش. سیرتقی یوتکلگن تاقدیردیمو Kəsib zəncirinin aşqışlıq halqısını amal qılıb, dövlət içində qaldırış gərək. Tötüncədən, yezgiliki, yezlanın zamani vilişini alıqı sözətiş gərək. Şəhər yez ixtisadının aylınışı, işki çoğun aylınışının mühim tərbi. Şunaqla, işki taşqi aylınışının nisbət münasibətinin sağlamlıqı kapalatlı qılıdığan aşqışlıq amil. Yezgiliki, yezlanı zamani vilaşdırış, Sosialistik zamani vilaşqan dövlətni umumizlik quruşdiki zor vəzibə. Tərəqiyyat təmpun bolmaslıq, yetərlik bolmaslıq məsələsini həl qilishnin müqərrər təlibi. Yezigiliki, yeza, diqqalla məsələsini yaxşı həl qilishni bütün partiya xizmətidə ən muhim orunğa qoyuşdu çıng turub, yezi kənitlərini gülləndiriş strategiyasını umumizlik yolu qoyuş gerek. Namıratlıqdın qutulduruş ötkülüge hocum qiliş nəticilərini müstəkkəmləş və kənayit işini yezi kənitləni gülləndürüş bilən önümlük cipsilaşdırıb. Namıratlıq qalpıqını çörüb taşlıqan rayulladı ki, yezi kənitləni umumüzlük gülləndürüşki davamlıq türütkü bulub. İqtisadi, icdimai tərəqiyyatni və ammının turmuşunun yaxşılınışını ilgiri sürüş gerek. Aşlıq qatarlıq muhim yezigilik məhsulatlarının təminat bir xətərlikini kapalətləndiriş, yezigiliki, yeza, diqqalla xizmətidiki ən çoğun iş. Aşlıq bir xətərliki məsələsi də bir pərvalı qılışqa ərgiz bolmaydı.
dallıq ziraətlərdə əsasi cəhətdən özümüzni qamdıyalaydığan boluşqa. Ozuqtülük mutlaq bir xətər boluşqa əqiqi kapalətli qiliş. Jongoluqlarının tamaq məsələsini özümüzgi tayınıp əl qilişqa əqiqi kapalətli qiliş gerek. Yezi igilikidiki təminat tərəplik qurulmuluq ıslahatqı törütkü buluşdu çıntırıp, yezi igilik işləp çıxırışının qurulması və rayulağı cayılı işini sərxılaşdırıp, açlıq işləp çıxırış funksiyelik rayonu, mühim yezi igilik məxsulatları işləp çıxırış muhabizət rayonu və özgücə yezi igilik məxsulatları əvzəl rayonu qurulışını küçə etiş gerek. Bəşinçidin, xalqının turmuş süpütünü östürüş gerek. Bu, işki çoğun ayının işini ravallaşdırışının mevqəsi və məqsidi. Şunaqla, işki taşqi qoş ayının işinin bir-birini ilgiri sürüşüdeki aşkışlıq tügün. Xalq amısının ehtiyacıdaki özgürüşki layıqlaşıp, türlü xalq turmuşu işlerini tereşip yaxşı qılıp, puralarının turmuşini barğansırı yaxşılaş, sosialistik işləp çıxırışının tüp məqsidi. Təqsimat qurulmasını sərxıllaşdırıp, Otdır hal kirimliklərini köpəytiş, zoraytiş, yuqur süpətlik tərəqiyyatının işki hərkətləndürgüş küçünə aşırışq paydılıq. O, xəliq iqilikinin ayın işini ravallaşdırışdiki aşqışlıq halqa. Əmgiki qarab təqsim qilişini asasi gəvdə qiliş. Köp xil təqsimat usuli tən məvcud bulub duruşdu çıntırıb. Əmgək əqinin dəsləbki təqsimatiki salmıqını aşırıb, maaşını muvafiq östürüş mexanizmini takamillaşdırıb, yer, kapital qatarlıq, zörür amıllarının işiltiş hukuki, mənpətiniş hukuki arqalıq, otdırhal, tövən kirimliklərinin zörür amıl kirimini aşırış üstüdə izdinib, əmgəkçilərinin təminatı və hukuk mənpətini həqiqi kapalətləndirib, otdırhal kirimliklərini üzlüksüz zoraytış gerek. Məsələ yolun işidi çıntırıb, Xalqının mənfəətini köpərək gözləb, xalqının qeymini köpərək yəb, barlıq küşünü iş qısiliş, madarı qırab iş görüşdü çıntırıb, kəmtüklük və acizliqini tez doluqlab, ortaq bir işqa puxtı qədəm bilən türütkü bulub, xalq amısının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bixətərlik tuyğusunu üzlüksüz aşırış gerek. Altıncıdın, bixətər tərəqiyyatın ibarət bu tövən çəkni məkkəm saxlaş gerek. Bu, yeni tərəqiyyat əndisi bərpa qilishinin mühim aldınqı şərti və kapalıdır. Şundaqla, işki çoğun ayın işini ravallaşdırışının zörür məzmuni. Bu qitimki mərkizi komitet umumi yığınıda tərəqiyyat bilən xəvbsizlikini bir tutaş planlaş strategiyelik uğurlaşdırıldı. Bu, mürəkkəb muhitda dövlətimizin iqtisadi, ictimai tərəqiyyatını texımı yaxşı alğı silzitişdə zor yetekçi ehmiyetki iyi. Umumi dövlet xevpsizliki karşıdı çıntırıp, dövlet menfaatini emmidin ela bilişti çıntırıp, xalq xevpsizlikini asasi məqsəd, siyasi xevpsizlikini negiz qilip, dövlet xevpsizliki sistemisi ve iktidar kuruluşunu küçə etiş gerek. İçi vitiş bilen xevpsizliknin münasibetini obdan igilep, içi vitişinin bir xatarlik torunu puhtulap, Şik sırtkı içi ütülgen şaraitda dövlət xövpsizlikini erketcan qoğdaş qabiliyetini aşırış gerek. Xalqının hayat bir xətərlikini qoğdaşını birinci orungu koyup, ammivi xövpsizlik kapaliti iqtidarını umumüzlük östürüp, xalqının xatırcam yaşışı, xuşal xoram işlişi, cəmiyyətinin tınış tərtiplik buluşu, dövlətinin əbədi əmin buluşunu ilgiri sürüş gerek. Biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növətlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının 2. Kıtımlıq Umumi Yığında kılgan yeni terakiyat endisini berpa kılış, yeni rekabet evzelikini kayıtı yaratış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqlıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

0: Yosigan kağız durnam çıraylıq gene apa. Muallime yosigan en çıraylıq gendeydu.
1: Dedim gu oğlum, bek çıraylıq yasap sen. Em de oxlaylı ha? İlim o tapşırıqlarını işləb, muşu vaxıb getdi. Bumuz əti yesli keçkib qalısın. Oğlumun kiçikini qoladın suz havaranlı kağız turnunu ilip karvat beşideki üstelge koydum.
0: Opa, turnanı tutup uxlay, turnunun hikayesini eğitip birə.
1: Makul. Kağız turnunu kaydırıp oğlumun kuluğu tutkuzdum ve onun yumran yüzünü sildim. Közünü yumup anla ha? Burun bir turnu boğan diken. O her günü keşliği dəl vaxtıda uxlay diken.
0: Opa, turnu mu uxlamda?
1: O çıraylı qara közlerini ləpbədə açdı. Ha, uxlumusu bulmaydı. Bulmusa, ədisi orundan turamay qalmamdı.
0: Yəsli keçikib qalamda?
1: Ha, şuna turnu boldurlu uxlaydı ikən. Muallimnin gipini anlaydı ikən. Kündü səhər durub, yəsligi bardı ikən. O, yəsligi bəkli amıraqken. Oğlum tezle uxlab qaldı. Asta ornundan durup, yotqanı tüzəşdirdim. Yumran barmaqlarını avaylab içib, məhkəm tutuvağın havaran qağız turnunu ilib, qulunu yotqanğı saldım. Turnunu havaranlı qağızlı yazsın buldukən. Biz halran qağızlı yasaydıq. Qağızının turnu yasaşını bizgi muallim ögətməyən. Kimlədən, qaçanladı ögün vağının isimdi yox. Pəqət, Alıran kağızdan yasağın turnunun kanatlarını seyrik pakıra kalemde çıraylıq boyab çıkkınım. Tücübüləb yasağın çıraylıq turnamının teyhi özümü düşünüp ülgürmeyen tatlıq eslerimi elib kucamay, yanılı kolumda kağını esimde. Belkim turnamının aşı kök asmanda nesivisi yoktu. Oğlumu karadım. Oğudu kökrükümde döpüldəb soğuvatkan jürükümdək, yoğan karvatının otturda yengil nəpəsinib bəxraman uxlavatatdı. Adam qanç eğir yarlansımı, jürk soğublu tursa

Mən aşxanığa kirdim və işikini məhkəm yibib telefonu qolumğa aldım. Telefon yanıl olamadı. Yeni isini bilmigidek məsbub ketken modu. Qayt-qayt oraya Ulamğan telefon ahir meni boysundurdi. Qolumdaki telefonni təkçigi taraqqıda qoydum və açıq bilən qolumğa dəsmalını aldım. İşimni qığaşdıray. Bəhər bir o qaytib kəsimi qılış beyrəmiyən dinkin. Şundaqtımı qolum bir qaçını jüb olub, bir qaytım telefonga ketib qaldı. Telefon oxşaşlı eylinmədi. Qaçı qomışlarını jüb, ocaq tamlarını sürtübüm boldum. Dastıxallarını jüdüm. Bir saat tək vaqt ötdi. O, ya özü qaytib kəmədi, ya telefonu almadı. Qolumunu sürtüb, bayatın biri su bilən həbləşkəlikdən barmaqımını tonumuğan telefonga məxbi numarını kirgüzüb açdım. Və onunla qayt telefon qıldım. O da tört qitim urğan dinkin axır olandı. Vəy, nədir siz? Nimandaq telefonu almaysız? Dedim telefon olunışıqla avazın boş boğunu bilən lıqqıda açıqı tolğan idi. Bəlkim ballarım bulmasa qatlıq vaqıra boğa etdim. Eriniz jiqqıçı belib yol boyda yetib qapdı. Qarşı tərəfdən natunuş bir ərkişinin avazı alınadı. Nimə? Dəqiqə qanqırab qaldım və isimli jiqib sordum. Nə deyib qapdı? Xalq meydanının on tərpədiki bekətki yıqın güllüknün otturusda yetib qapdı. Mən mu jütürüp qoyğan nəsəni izləb kəməsəm köməskə mən? Rəhmətsizgə, mən hazırlı baray. Yol boyda yetib qapdı degen bu söz, xuddi sömürüş küçü en tayin küçlük bostat qodak, ətiyendin berqi ümitsizliniş, ağırniş, açıqlarımdan həmmisini yoxdub, könlümdü pəqətli ənsirəşini qaldırğan idi. Asta hocanın işigini eçib oğlumğa qaradım. O, malaman könlümdün bir xəbər tatlı qoxlava tatdı. Şundaq, o, xatırcam tatlı qoxlaşqa haqlıq idi. Özümün nimiləgi həqliq və nimiləgi ehtiyaclıq ikkəllikimini oylaşqa ölgürməklə işkini avaylab yetib, qızımın hücrsini aldığı kəldi. İşki əmdili qol üzdüşümğa, işki içilib qızım çıxdı. Onun çırayı tutulub getkən idi. Hər qeytə muşundaq telefon kilib, dadısını ağılı manğınımda, gərçi başqa gəp qımısımı tutulğan çıraydın xabı bolu atqalıqını bilib duraddı. Əmma qandaq çüşəndürüşni, Toğrusu, qandaq çüşəndirsəm yaxşı bulduğalıqını biləmək, deyil qoluqda gəp qılamaq qalatdım. Əzimə, bu keçin nə qibarı siz? Dedim, qoldaki çapını qarab. Bək keçib getkən tursa, sizgi yerdəni şey apa. Dedi, oman ləpbədə bir qarab qoyub, çapını ki geç. Qızım, telefonu deyişkən bayqı gəplərini anlığanda qalatdı. Boldi, siz bama. Siz basınız yaxşı olmaydı. Yeni kilib, ufkınız tuyuqsız oyğunub qaz qoqub gedidu. İşikini məhkəm taqab oldurun. Birdəndil qaytib gelimən. Sözlərimni bir tınaqdıla dəb qızımın çırayğımı tüzük qarayamay işikdən çıxdım. Əzimə bu yıl 16 yaş kirdi. Kelə yili daşıq imtan berdi. Hazır oxuşun taza halqılıq vaxtı. Bıraq, ғayurnın bu işlərdən qılçıqarı yox, varqını içib jürgün üşürgən. İşsim oğu məyletdi. Muşundaq əsuşini bilmək sırtladı yetib qamısı boladdi. Bizim vaxtımızda xizmətki çıxıb aran bilgən nəsləni hazırqı balala zaqsıdılı bilib buldikən. Qızımın bayıqı haldıdılla dadısının çəkdən aşqan qılıqıdın narazlıqı çıxıb duraddi. O qız vala tursa, 20 gecədə məs dadısını yöləb yürsqandaq boludu. Bu, ғayurnun tuncaq etdim məsliqdən xudunu bilmək yetib gelişəməz. Bundaq işlə pat-patlı bolib durudu. Onunğa saq vaxtıda çıraylıq gəp qıpın baxdım. Dəsləbdə gəplərim təsir qılıb, ətidən başlab adam bolu mən dəpim baxqan idi. Bıraq, nəç gündən ki illa, yəni kuğun xoyunu tepi vaxan idi. Kincə, çıraylıq gəplə təsir qınma sop getdi. Hə, mən dünçini vatam sən. Mən pul tapmağaşqa şunda qılı vatı sən qo. Dəb, cidəl terib, ballanı qoqduğun bolu vaxdı. Kimlə bilən işdiniz? Neymiş ki sizini əkəb qoymay, məsələ tutaşlab qoyudu. Mən olan əriz qılımən. Dəb, xabı boqma baxqan idim. Azıraqlı, içiblə öyüqü jügürdü o saymaq olla.
сіздің мұшындық құтылдайдығалықыңызды білгешке, өзім елғыз раса ішіп, андын қайтымен. Дейді о. Хә, шыныңғымы мән әйіпіктен ә? Жедалдың қоқып, демықымның қиқыш біләлі күп айын әтті. Бұндақ тенеч ұқлап қалыған вақытла кәндің кән болады. Кейінче, кештірі оны іздап ұрған телефонларым қызғын іштін бәкірек әнсірәшке ойнып кетті. Тілімден чықырышқа жүрігім ағырсымы, оның біра іш боп келіштін, балларымның дадысыз келіштін әнсірайды қалықымны етіріп қамай тұрамайды. Шүнчі ел өй тұттымыз. Кейінке нәтчі ел маңы 100 елдім ұзын тойлы отатты. О мән үшін босы болмысы бәрі бір еді. Бірақ балларымға о болмысы болмайды.

Radio oxucu dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlər bilən yüz görüşdik. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Yaş ösmürlərdəki umurtqının yanğı igiliş məsəlisi gə əhmiyyət beriş gərək. Uzunraq dəmiliş məzgilədə nim üçün uxluğan seri uyku qanmaydı. Bugün yana adamning immunitet sistemasi to'g'risida so'zlab beraman. Doim tilni tishlab olsa, normalmi? Atyoz va kuz fasllari burun yallug'i ko'p qo'zg'aldigan mazgil. Bugun bu vaqtni anglaymiz. Nima uchun ba'zilar qizil rang bilan yashil rangni farqlandira olmaydi? Xo'sh, qadrli do'stlar, tumandamiz birlikda bugungi jahon

Qadirlik dostlar, biz yaşanğanların immunitet küçü tövən deyəndə gəplərini daim anlayıb dursaqmı? Ləkin, adam bədəninin qeyrişiqə əlgişib, immunitet küçünün neyim üçün tövələydiqalıqını düşəndürüb verələydiqallar entayın az. Tədqiqatçılar adam immunitet sistemisinin qeyrişidiki sırını yeşib, yaşanğanlarının immunitet küçünü qaydıdın yuqarı götürüşüqə ünümlük yolu içib bərdi. Alaqıdar nəticələr Nüfuzluq Jurnal, Qan İlmi Jurnalda elan qılındı. Tədqiqatçılar tədqiq qilish orqali adam immunitet sistemisinin qeyrişidiki sır B hüceyrədə deb qarğan. Hamımız məlum ki, B hüceyrə yelikdən hasil bulduğan bulub, qan orqali limfa və talğı yetkizildi. Virus qatarlıq kesəlik qozğatqıçılar adam bədəniga təcavüz qılıb, B hüceyrə bilan uçraşqandan kən B hüceyrə zor miqdarda köpüydü. Bunun içindəki mutlaq köp qısım B hüceyrə effektlik B hüceyrəyə aylınıb, antitela payda qılıb, kesəlik qozğatqıçılarını yoxutdu. Az bir qismi əsti saxlaş B hüceyrəsi aylınıb, yuqumlanış uçurlarını saxlaydı, həm də oxşaş kesəlik qozğatqıçılar yəni bir qitim təcavüz qılıb kirgəndə, texnik güclük immunitet reaksiyası payda qılıb, onu tez sürətli yoxutdu. Alimlar tədqiq qilish orqali adam bədənindəki B hüceyrədə bir qaytma inkas qaytarış mexanizminin mövcud ikənligini, yəni əsl saxlaş alaydı B hüceyrəsi bəlgilik hormon siqnalı hasil qılıb yeliknin yeni B hüceyrə hasil qilishini tizginləydiganligini. Şunun üçün adam bədənindəki B hüceyrə ümumi sanının bir tampon alətdə turduğanligini bayqagan. Əsl saxlaş B hüceyrəsinin ömrünə aid uzun bulub, köpüncisi adam ömrünün axırgıcı yaşaydı. Adam yeşinin çoğayışıqa əgişib, uçuraydıqan kisəlik qozqatqıçılarımı barğan seri köpüydü. Adam tenedeki əsiz saxlaş bir hüceyirlərimi barğan seri köpüydü. İnkas qaytırış mexanizminin təsirədə yelik yetəlik miqtarda yeni bir hüceyirini asıl qılalmaydı. Yeni kisəlik qozqatqıçılar bədəngi təcavüz qılıb kirgəndə bir qədər küçlük boğan immunitet reaksiyasını muhasıl qılalmaydı. Qızıl dağlıq böyrü çaqısı, limfa ösmüsü qatarlıq kesəliklərgə qırıptar bolğan bimarlar bədənindəki əsiz saxlaş bir hüceyrisini tazlib etiş, hazırqı davalaş vasitələrinin bir qismi hesablanıdı. Tədqiqatçılar bu davalaşını qəbul qılğan yaşanğanlarını təkşürüb, onların immunitet sistemisinin ayatı gücünün əsligə kəlgənlikini, yeliknin qaytadan bir hüceyrə asıl qılışqa başlığanlıqını bayqağan. Tədqiqatçılar məlum vasitə arqılıq əsiz saxlaş bir hüceyrəsinin hormon siqnallıq rolunu tusub qalsa, yaşanğanlarının immunitet sistemisinin qeyriş cəryanını əksigə qaytırğılı boludu, dəb qaraydı.

0: Leni. Cihan Leni'ye? Günde anlatmaz.
1: Qadirlik dostum, daim tanınızın dişli verişinin səbəbini biləmsiz. Birinciden, dişinin cipsilişi yiyin bulmasıqdın. Bəzi kişilərinin diş əgimisi kiçik boğaşqa bu hal tılını dişləş ehtimallıqına aşırı vididu. Bu xildeki dişlərini diş qilipi taqaş arqalıq əsləgi kəltürgülü buludu. İkinciden, tamaqni ziyadı tez yiyiş ya ki tamaq yegendi gəp qili səbəbidin. Bunda qılganda tıl besiminin artıb keçini kəltür çıxırdı da asalı tılını dişli valıdu. Üçüncisi, eğir besim ya ki uyku yeterlik bulmasıqdın. Bu xil əkvalda adamın nervi sistemisi, muskulunun çaynaş hərkətini normal kontrol qılalmaydı. Şuna tamaq yegəndə daim tılını dişləb saldığan əkvallar görüldü. Tördüncisi, kavak yuçuq mini tıqılması səbəbidir. Bu xil əkvalda mu daim tılını dişli veriş görüldü. Asasən, yaşanqalarda bir qədər köp oldu. Bu, bəlkim, səktinin alamıdı buluşumu mümkün. Navada daim tılınızını arq-arqıdan təkrar dişləb salsanız, bunu qıbəkrək diqqət qılın. Çünki bu, tıl kesəliklərgə qırıplar buluş ehtimallıqınızı aşırı veydidir.
2: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığına taşlayım mən.
3: Anam mühit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
4: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
5: Aca, bugün hava ısı, kürcüttüm su istiyelənə.
6: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilərə ehtiram.
3: Ana, cəpa çəkdiniz.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlığan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik əst çıtalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik, yaxından bu yan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladınız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Vəsiyyətini icra qılğıcını bir kitişki bulamdı. Çikiçaqlıq motosiklet adam ilib minib tasadibi yıqılıb çüsə kimnin cavabkarlıqı buludu. Talaş tartış həl qılınıb ailə zidiyyəti tügitildi. Vəsiyyət namını yuşurub qoyub bayqılıb qalqallar varislıq hüququdun məhrum qalamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunları da bulsun.

axırqı ömrünü xatırcam ötküzüş. Yaşanqallar vəsiyyət qaldırğanda pərzəntlərə imza qoyub xoşilişi kərəkmü? Əxtələb qanun subyektinin əxtələb hüquqını öz arzusuğa asasən qanun boyca yürgüzüşüyə arlış vilişqi bulmaydı. Vəsiyyət qaldırış yəki tərəplik hərkət bulub, başqalarının məqsəd ifadisi bulmusumu vücudqı kilidu. Yaşanqallar kütünüş, öylənmək öy tutviliş hesablanıdı. Öylənmək öy tutviliş bəzidə əməli öylənişini şəkilləndirdi. Lakin dövlətimizin qanunuda əməli öyləniş etiraf qılınmaydı. Şuna öylənmək öy tutviliş qanun tərpidən qoğdalmaydı. 4. Pərzəntlərinin ata-anısını yoxlab duruşu qanunda bəlgilənən məcburiyyətmü? Quramığı yetkən pərzəntlərinin ata-anısıqı qaraş, yar-yülək buluş və qoğdaş məcburiyyəti var. Ata-anısını yoxlab duruş, yaşanqallarının cismani və ruhi sağlamlıqı paydalıq bulublu qalmasın, Cunxa millətinin ənənəvi vapadarlıq ruhiqa varislik qılış və onu cari qıldırış qımı paydalıqdır. Quramığı yetkən pərzəntlərinin ata-anısıqı nisbətən qandaq biqiş məcburiyyəti var. Can familik miniyə qan çüşüş kesiliyi qırıbdar bulub, mini operasiyası qıldırğandın kiyin birinci dərəcilik meyib bulub baxalandı. Can familik normal minişqa amalsız bulub, turmuşda acitidin çıxalmadı. Can familik iki qızı, Li familik A və Li familik B-ğa köp qıtım telefon qılıb, özünü doktorxanıqa apırıb davalatışını tələb qılğan bolsumu, birdək rət qılındı. Onundan sırt, can familiknin mal mülkini iki qızı vakalətən başqırıb gəldi. Öz ixtiyarı bilən bir tərəf qılışqa amalsız qaldı. Can familik öz hüquq mənfəətini qoğdaş üçün Li familik A və Li familik B üstüdün rayonluq xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, sot məhkəməsindən iki cavabqarını hər ayda 2500 yendən qaraş haqqı verişkə hökm qılışını tələb qıldı. Sotda Li familik A və Li familik B qaraş haqqı verişkə qoşuldu. Lakin tələb qılınğan qaraş haqqı bəh yuqur bulub getdi. Hazırqı istimal səviyyəsi və turmuş ölçümüdə hər birimiz ən köp olğanda 750 yuan qaraş haqqı berələyimiz dəb oturğu qoydu. Rayonlu xalq sot məhkəməsi mundaq dəb qarıdı. Yaşanqallarqı qaraş pərzəntlərinin qanunu bəlgiləngən məcbur idi. Hazır dəvagər birinci dərəcilik meyib dəb baxalandı. Müstəqil turmuş keçirəlməydi. Şuna dəvagərinin iki cavabqardın qara şəqqi berişini tələb qılış asası puttirəb turalaydı. Onu qollaş gərək. Qara şəqqinin somusıqı qarda növətdiki dəvagərinin turmuş əhvali və iki cavabqarının kirmiyi asasən, iki cavabqarının hər biri hər ayda dəvagərgə 1000 yuan berudu. Yaşanqallarını hörmətləş, Cunxa millətinin ənənəvi güzəl əxlaqı. Şundaqla pərzəntlərinin ötəşki tikişlik məcbur idi. İki cavabqar xizmətdən sırtqı vaqtlarda dəvagərə köprək əmrəh bulub, fikir almaşdırıb, dəvagərinin keyfiyyatını xoşal qılışı. İqtisadi şərait yar bərgən əhvalda dəvagərə texmu azadə, turmuş və turalğı muhiti yartıb verişi gərək. Atanığı qaraş Cunxa millətinin ənənəvi güzəl əxlaqı bolublu qalmasdın, qanunda tələb qılındıqan puxralarının ada qılışqı tikişlik məcbur idi. Qaraş məcburiyyətini ada qılış usulü köp xıl bulub,

قراش حق بیرشتن سرت یه نه روی جهتی تسلی. ترمشتا آلدن خبر ایش، کندلی کمرخ بولش قطرلخلار نمو از اشتیگالدو. شونا اقتصادی قینچلق بار قرامه یتکن پرزنتلر، اقتصادی قینچلقلار نبهان قلب، قراش مجبوریتن ادا قلشتن باش ترسی بولمایدو. قراش مجبوریتنی عملی احوالغ قرب، باشقا اصولار بلن ادا قلش گرک. Әқтіліп қанун дәстуруда құрамығы еткен пәрзентлерінің ата-анысығы қараш, яр-үлек бұлыш вә қоғдаш мәжбуриеті барлықы тәкітініп, құрамығы еткен пәрзентлерінің қараш мәжбуриеті күчәйтіліп, ата-анының пәрзентлердің қараш мәжбуриетіні ада қылышыны тәләп қылышыны еңімі күшлік қанун қапалы деге иге қылды. Вәсиет қалдырғанда ажызларының оқуқ мәнпәтіні қоғдаш керек мұ? Li familik toy qılmağan bulup 25 yıl ilgiri Go familikni biqivilib 1001 japada çoŋ qıldı. Go familik toy qılıp bir oğul farzandlik boldı. Bu çağda Li familik 70 yaşqa kirgan bulup iqtisadi mənbəsi yoq idi. Bir günü Go familik sırtqa çıxıb hadisəyə uçurdu. Can üzüş aldıdı vəsiyyət qaldırıb barlıq şəxsi mal-mülkini oğlunun varislik qılışığa qaldırdı. Li familik köpçülüknin yardımı da sot məhkəməsinə dəva qılıb Go familiyasining mirosini qayta bo'lishni talab qildi. Yaqinqi yillardan buyon miros bir taraf qilishdan kelib chiqqan ziddiyat mojarolar ko'p yuz beryapti. Vasiyat erkinligi huquqidan kelskanmas foydalanish ahvoli bog'onsiri gavdalik bo'lmoqda. Shuning bilan bir vaqtda vasiyat erkinligidan foydalanib, ojizlarning huquqiga chekilish masalasi mu asta-asta oshkorlanib, kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Puxralarning qonunliq xususiy mol-mulkini bir taraf qilishi nuqul shaxsiy harakat bo'libli qolmasdan yana oila inoqligini saqlash, ijtimoiy adillik va haqqoniylikni gavdalantirish bilan zich bog'lanishliq. Haq talab qonun dasturida tabiiy egalar qonun bo'yicha varislik huquqidan bahramand bo'ladi. Tabiiy egining qonunliq xususiy mol-mulkiga qonun bo'yicha varislik qilish huquqi deb belgilangan. Miras qaldırğanda əmgək iqtidarı kəmcil həm turmuş mənbəsi bolmağan varislərğa zürür miras ölüşünü qaldırıb qoyış kerek. Yoqorqı dilo misaldiki go familiyliknin vəsiyyətidə li familiylik üçün zürür bolğan mal-mülk ölüşü qaldırıb qoyulub, keyinki turmuşu məlum dərəcədə kapalatka iyi qılınışı kerek.

bolsa, ondaqda məktəbnin xatalıqı yox boludu. İkincisi, məktəb təmirləyən oxutuş əsləhələri, üskünləri tələbki layıq mı? Bu dilo misalı da oquqıcının təntərbiyə dərsidin kiyin savaqdışı yöləb sınıbqa qaytırıb kirgəlikidək bir normal ifadisi təntərbiyə oxutqıcısının dərhal diqqətini tartmıqan, həm tədbir qolunub vaxtıda davalatmıqan. Əxtələb qanun dəsturuda əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlar və əxtələb hərəkət iqtidarı çəklənənlər öyrəniş, turmuş keçiriş cəryanında ziyanğa uçursa, balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa maarif aparatı özünün tərbiyələş, başquruş məsuliyyətini ada qılğanlığını isbatlab verəlisə, hüquqi çəkiliş cavabkarlığını üstüyə almaydığanlığı belgilənən. Mundaqca etqanda tərbiyələş, başquruş məsuliyyətini ada qılalmağan bolsa, hüquqi çəkiliş cavabkarlığını üstüyə ilişi şərt. Nəhayət roşən ki, bu məktəbnin təntərbiyə oxutqıcısı ehtiyat bilən başquruş məcburiyyətini ada qılmağan. Şuna bu məktəb bilən təntərbiyə oxutqıcısı bəlgilik qanun cavabkarlığını üstüyə ilişi kərək. Şunun bilən bir vaxtda ailə başlıqı bolğanlar, baladakı binormal əhvalını bayqağandan kiyin balısını dərhal doktorxanığa apırıb təşirtməyən. Demək, onlardımı vəsilik muvaffaq bolmaslıq əhvalı mövcud. Onlarımı bəlgilik qanun cavabkarlıqını üstüyə ilişqa tigişlik. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturi 1199-cu maddə əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlar, balalar xüsusi, məktəb ya ki başqa maarif aparatıda oquvatqan, turmuş keçirvatqan məzgildə cismani ziyanğa uçursa, şu balalar baxçısı, məktəb ya ki başqa maarif aparatı hüquqi çəkiliş cavabkarlığını üstüge ilişi kerek. Lekin tərbiyələş, başquruş məsuliyyətini ada qılğanlığını ispatlab verənləyənləri hüquqi çəkiliş cavabkarlığını üstüge almaydı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1200-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Əxtələb hərəkət iqtidarı çəklənənlər, məktəb ya ki başqa maarif aparatıda oquvatqan, turmuş keçirətqan məzgildə cismani ziyanğa uçurğanda, şu məktəb ya ki başqa maarif aparatı tərbiyələş, başquruş məsuliyyətini ada qılmağan bolsa, hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge ilişi kərək.

Tokluk, su, sıtkıştın tok geçip adam ölüşünü keltürüp çıkarsa kandak tölem töyletiş gerek. Wang Xiaoqiang'ın dostu Li Gang yeniden bir yıpık şekillik tokluk su sıtkış seti aldı. Etsi Li Gang'ın ayalı Xiao Mei aşkanıda ısık su almakçı bolganda ısık su çıkmağalıqını baykap Li Gang'ı su sıtkışka karap yakışkı buyurdu. Li Gang'ın iki kolu tokluk su sıtkışının sırtkı kipiğe tigişi bilalla bəxtke karşı tok soku etdi. Xiao Mei Li Gang'ı doktorxanığa ilip bargan bolsumu Li Gang kutkuzuş önüm vermeyi ölüp getdi. Doktorxana tekşürüş arqalıq Li Gang'ın ölü sebebi tok soquş, zəhmisidin nəpəs, yürek soquşu toxtab qelişini keltürüp çıxarğan dəb diagnoz qoydu. Münasibətlik tekşürüş, mərkizi tekşürüş arqalıq mundaq yekun çıxardı. Bu, su sıtkışının tok ötküzməs ixtidarı naçar bulub, toksiz metal qısmıda tok keçiş hadisi mövcud. Xiao Mei elektr üskilleri şirketi məhsulat satıcı bolu süpüti bilen bu qitimki hadisidə tölem cevapkarlıqını üstüge ilişki tigişlik təp qarab, bu elektr üskilleri şirketi üstüden dəva qılıb, özünün barlıq ixtisadi ziyallarını töləb verişini tələb qıldı. Ondaqda nuxsallıq məhsulat adam ölüşünü kəltürüb çıxarğanda, ziyan kəştike uçurğucu qandaq tölem tələb qılğanda özünün hukuk mənbədini ən zor dərəcədə qoğdayalaydı. Əxtələb qanun dəsturuda məhsulatdiki nuxsan səbəbidən başqalarga ziyan yetküzüşünün töləm cavabkarlıqı konkret bəlgilengen. Əgər setib alğan məhsulatının özüdiki nuxsan səbəbidən başqalarga cismani ziyan yetküzgən bolsa, ziyan kəşdiki uçurğucu məhsulatını işləb çıxarğucudun töləm tələb qılsımı, məhsulatını satğucudun töləm tələb qılsımı boludu. Bu dilo misalı da Li Gang'ın ölüşünü nuxsan bar su ısıtqış keltürüp çıxarğan. Şuna Xiao Mei su ısıtkışını işləb çıxarğucudun töləm tələb qılsımı, satğucudun töləm tələb qılsımı boludu. Həq tələb qanun dəsturu da cavabkarlıqını yenikletiş haqqıdımı bəlgilimi bar. Yəni, ziyanının yüz verişi də ziyankəşdiki uçurğucunun zor səvvəlliki bolsa, qarşı tərəbinin hukuku çəkiliş cavabkarlıqını muvabıq yenikletişki boludu. Naidi inək ki, bu qıtımqi hadisi də ziyankəşdiki u

Çırkıcı liganda işkanda hatalıq mövcud emez. Şuna hukuku çıkılgıcının cevapkarlıqını yenikletişki olmaydı. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin əxtələb kanun dəsturunun 1203. maddesi de mundaq deyilgən. Məhsulatdaki nuqsan səbəbidən başqalarına ziyan yetkən bolsa, hukuki çıkılınğıcı şu məhsulatını işləb çıxarğıcıdan töləm tələb qılsı boludu. Şu məhsulatını satğıcıdan töləm tələb qılsı mı boludu? Məhsulatdaki nuqsanını işləb çıxarğıcı kəltürüb çıxarğan bolsa, satğıcı töləb bolub işləb çıxarğıcıdan tölət verilişki hukukluq. Satğıcının hatalıqı tüpəylidən məhsulatda nuqsan körülgən bolsa, işləb çıxarğıcı töləb bolub satğıcıdan tölət verilişki hukukluq. Qadirlik radio anlayıcılar, bugünkü kanun liniyisi programımızı müşerd ayaqlaşdı. Programımızın muhariri kiriştürgücüsü, riyasetçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq Gezidi və Şincan Yaşlar Özmürlər Nəşriyyatı tərpidən nəşir qılınğan Puxralarga Qanunni Umumlaşdırış Oxuşluqıdan ilindi.

Qadirlik radio anlıqçılar. Bugünkü qanun liniyası programımızı müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühəriri riyasətçi Kriştürgötüsü Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmullar Şincan Qanunçılıq Gizdi və Şincan Xalq Nəşriyyatı tərbədən nəşr qılınğan Varislıq Baş Qıdınçılıqıdın Qəm Qılman namlıq kitabdan ilindi.

0: Nergize. Bugün ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılış istedim. Kayıttan iken kıp vere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana. Avazınız bitip kaptı o.
3: Zukam da kağılı hılı oldu. Əsir əpqan mısın dəb, sizə demək eydim.
4: Ata-anam bilən bir şəhərdə turmuz, əmma künləb-künləb vaxtımız udul gəlməkdir.
2: Ata-anamız bilən tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
5: Apa, siz sılı oynadan vaxtıda mən sürəkkə əp qoyay.
2: Öydikilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
1: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ata-anamızda seyğınışqa vaxtımız udul gəlsin.
4: Dada, ana, biz kəldok.
6: Buva, muma.
7: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmır.

Qadirlik dostlar, programımızın davamlaştırıvatımız bir qedirib tekşürüş ətirti iptidai ormanlıqda yoldan adışıp qaptı. Ozuq tükep ketkeşke çöplə bilən açlıqını besişki məcbur boptı. Köpçülük nait harğıllıq və ümitsizlik içi də çıxış yolu izləpti. Hürmət qısazavər yaşanğan ətirət başlıqı ağırıp yetip qaptı. Davalaş imkan yetimi yoxken. Ətirət başlıqı ahır qıtınıqlarda titirgen kolları bilen yerdin tuxum çoğunluqıdaki taştın birini ilip, bu taş nait kımmetlik, sile çoğun bunu ep çıkıp getinla depcan üzüptü. Köpçülük kaytının gayretki gelip, min bir cephada xəterden kutulubdu, hem yelik taşını təşürübdü. Lekin o hergizmo ətirət başlıqı etkandaki kımmetlik taş bulmasın, belki adetki bir taşken. Əslində peşqədəm ətirət başlıqı yalğan sözləb, ulağa ormandan çıxıb getiş nişanını görsətib bəyənkən. Şunda xulas qılışqı buludu ki, turmuş torğa oxşaydı. İniq nişan bulmasa, ezib qelib torğa ilinib qelişimiz mümkün. Məyli qaysı yönlüşdiki mənzil bulmuşsun, nişanı yox kemini hər gizmə nişanı ep baranmaydı. Şunda qayat yolumuzda müstəkkəm nişanımız buludikən, turmuşun həqiqi mənisini bilgən bulunuz. Alğıl qırlaş küçüge iyi boğan bulunuz. Qinəmizsə bu qımmetlik məzmundinkin güzel küylərimiz davamlıq silah üçün yanraydı.

Sevimlik Radyo Anlıqçılar Mərkiz Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programmasının bugün kütümmətlik dəmdiri manı müşahidə axırlaşdı. Programımızı yaxdırıb anlıqınlığa köptün köp rəhmət. Sizlər bilən xoşluş aldıdı turvatı mən. Fırat ətidiki programımız teximin nadir. Anlaşını hər giz unutub qalmağı isilə. Əgər programmalarımızda vaxtıda anlayanmay qalqan bolsanla, stansımızın radyo toruğu kirib, qalıqan vaqtta qalıqanç anlaşanla buludu. Bugünkü programımızın məsul mühariri və kiriştirgücüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunluğu.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar. Emdi Cungo'ga nəzər programımızını başlayınız. Mən sizlərinin dostunla rəqəmlik Dektor Rəqəmcan bolumən. Aldı bilən bugünkü programımızın qısqıçı məzmullarına qulaq salğaysilə. Bu yıl birinci pəsildə dövlətimizin yezi igiliki, yezi ixtisadıda yaxşı tərəqiyyat vəziyyəti saxlandı. Ət yazlıq terilğu sürəti 20%-tin eşib getdi. Qatnaş, küşlük dövləti quruş tezlətilməkdə. Cungoçu zamanı vilaşdırışının işki Mongol yeni səyibisi tırışıb geçilməkdə. Kəndun yeşil, tövən karbolluq, yuqur süpətlik tərəqiyyat başlamçı rayonu quruşunu tezlətməkdə. Cayla şamal elektri. Yoruq bol arqılıq toptar kıtış və energiya saqla sistemisi quruluşunu şarait qarab iş görgən halda ilgir sürdü. Ali miktəblə ögünüş tərbiyyənin üzlüksüz çon quruluşu, əmili boluşuqa türtki boldu. Yeni kəsiblərini tərəqi qıldırış üçün dəvir bilən tən ilgirləş gerək. Daim qonqıraqlıq, saatdın çöçük oyğınışının salamətlikke qandaq təsiri var. Küçəy bilən çoğun meninin bağlanışı bizden oylığınımızdın mı vəqtizi? Tövəndə diqqıtınla bugünkü programımızdan təpsili məzmullarda bolsun.

Dostan Sümüz Xəbəri. Birinci pəsildə. Dövlətimiz yezə ahalılarının ilkidiki otturç kirimi 5.4% əməli işib. Yezə igiliki. Yezə ixtisadıda yaxşı tərəqiyyat vəziyyəti saqlandı. Hazır ətiyazlıq, dehqançılıqnın aldıraş məzgili yetib gəldi. Məmləkət boyicə ətiyazlıq terilğu umumüzlük başlandı. Yezə igiliki. Yezi ministerliğinin muavin ministeri Merdan Mokiyit mundaq dedi. Hazır ətiyazlıq yezi ilik işləb çıxırışı onuşluq ilgiri sürülüb atıdı. Aşlıq yağlıqdan işləb çıxırış asası bir qədər yaxşı. Merdan Mokiyit mundaq dedi. Ministerliğimizin dehqançılıq əhvalini orullaşdırışı bu yüce. Hazır küzgi buğdayının özüş əhvali və yetiliş musabisi asası cəhətdən ilgirki yıllardaki yetişi valdı.

stansımız xəbəri. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda. Dövlətimizin universal qatnaş transport sistemisi günseri mükemmelleşib. Qatnaş üçlük dövləti quruluşunda puxta qadam taşlandı. Velosiped zəncirinin ritimlik aylanışığı əgişib, Çao Wenxing yana ətigən dıla yolu çıxdı. Onun quyaş nuru astıdaki sayısı uzraşdın qısqardı, yani qısqıraşdın uzardı. Çao Wenxing, Ningxia Huizhou Avtonom rayonu, Wuzhong şəhəri, Hongsibo rayonu, Yongchuantang kəntinin yol başlığı bolu süpti bilen. Özü məsul bolğan 10 neç kilometr qatlıqlaşdırılğan yolunun yurttaşlarının bəxt yolu işgəlligini bilətdi. Çao Wenxing mundaq dedi. Mən yol başlıqı, uçqını etkanda yurttaşlar üçün yol qoğdaymən. Mən hər günü bir aylınıp çıqımən. Qayar buzulup qalsa, dərhal remont qılışqı məlum qılımən. Yolunun pakiz, təkşi, sırtqı çıxışqa kolaylıq buluşuqa kapalətlik qılış, alqa. Üzüm yığıdıqan avtomobillani 75-i gıçı həydəb beriş imkaniyetigi igi qılış, minin ən çoğun məsul yitim. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda Ningxia Yezi taş yolunu başquruş. Asıraş tüzülmesi ıslahatını çoğunqırlaştırışını tutkı qılıp. Yol başlıqı tüzümünü umumüzlük yolu koyup, Qatnaş ul əsləyələrinin quruşqa əhmiyyət veriş. Asıraşqa səl qaraşdın quruş bilən asıraşqa tən əhmiyyət veriş və xətər. Əvrişim buluşqı qarab, buruluş yazışıqa türtki boldi. Səpər aman. Yol ravan buluş nişani yezi taş yolunu zamanı vilaşdırıb baş quruş. Asıraş yeni yolu üstüdə izdiniş cəriyanı da üzlüksüz işqa açdı. Bu məzgildə Pinglu qanılı Madao tügünü quruluş meydanı da. Təxminən 2000 quruluşçı bütün küçü bilən atlanıb. Metal qurulmalı quruluşunun qalğan qapqaqlarını quraşdırış xizmətini işləməkdə. Pinglu qanılı quruluşu komandallıq iştabının injineri Tən Suyci mundaq dedi. Suyuqluq besim sistemisinin truba yolunu quraşdırış və yüyüş tamamlanğandan keyin. Biz tədrici halda loknun yek paraxot boyuca yek qapqaqını susuz tənşəşini tədrici başla. Pinglu qanılı Madao tügünü də qatnaş başlaşının ən axırqı ötkiligi tutuş qıldıq. Pinglu qanılda bu yıl bütün liniya boyuca qatnaş başlanıb. Şijang dəryasıdın cənib qıqarab, denizgi bardıqan dərya deniz birləşmi transport çoğun yolu içilib. Dövlət işçi və xəlqaradın ibarət iki bazar teximi yaxşı tutaşdırılıdı. Qatnaş, hazırqı zaman şəhərlərinin qan tumuri. Qan tumur ravan bolsa, Şəhər andın sağlam tərəqqi qılıdı. Şun ən yeni rayonliki həmmi tərəqqi tutaşqan relislik qatnaş torunun mühim halqısı bolğan Beijing şun ən tez liniyəsi növətdə birləşib tənşəş. Birləşib sınaq qılış basqıçıqı kirdi. Keyinki 20 yılda rəsmi qatnaş başlanışı mümkün. Şun ən quroyi partkomi daimi komitetinin əzası Jiang Yaodong mındaq dedi. Bu liniya Beijing'ı kirgəndin keyin. Beijingdeki 7 metro liniyası bilen yoçuksuz almaşkılı boludu bu. Yolcularga kolaylık sefer tesiratı ilip geludu. Beijing şun en tez liniyası bizning Beijing şun en bir saatlik katnaş çemberki berpa kılışımızda muhim ehmiyetge ige. Növette, devletimizning universal strolluk katnaş tori asasi ramkısının berpa kılınış nispeti 90%'ın aştı. Yukur süratlik taş yolda katnaş başlangan musafe 200 min kilometre yıkıllaştı. Yukur süratlik tümür yolunun ticaret musafesi 50 min kilometreden aştı. Şehir rayonu da bir saatte yetip bargılı boludugan. Şehirler topu da 2 saatte yetip bargılı boludugan. Bütün memleketteki asaslık şehirlerde 3 saatte yetip bargılı boludugan memleket bu içe. Çünkü 3 saatlik seferge çıkış Qatnaş çəmbiriki və dövlət işidə bir kündə yetküzülüdüqan. Ətraptiki dövlətlərgə 2 kündə yetküzülüdüqan. Yer şardiki asaslıq şəhərlərgə 3 kündə yetküzülüdüqan yer şari və 2. 3 günlük tez yüb obrot çəmbiriki tezdən bərpa qılınmaqda. 2025-ci yılının axırda. Dövlətimizin 7-ci hava qatnışı hüquqiga ega tunji yolovchi transport aviatsiya liniyasi bo'lgan Sanyadan Pragaga berib keladigan aviatsiya liniyasi muvaffaqiyatli ochildi. Necha oy o'tib ketdi. Bugungi kunda bu aviatsiya liniyasi haftada bir qatim qatnashdan haftada
iki qetim qatnaş köpəytildi. Xəyku, səniyadın ibarət qoşdugun bu eçiviti siyasiti tayinib, əmkarlışib küş çıxırıb. Asiya Tinç Okean rayonini qaplıqan. Yavrupa bilən Asiyanı tutaşdırdıqan xəlqara aviasiya əşya obrot torunu tədrici bərpa qıldı. Xəynən ölkülük qatnaş transport nazarati Fuxravi aviasiya işxanısının ikinci dərəcilik təkşürüb tətqiq qılğıcısı Dın Canmındaq dedi. Hava qatnışı hukukunu eçivitiş siyasının üzlüksüz ünüm berişi arqılı. Dövlət işi sırtıdaki aviasiya şirkətlərinin aviasiya liniyəsi toru orunlaşdırmasını üzlüksüz əlalaşdırışıqa mədət berilib. Xəlqara aviasiya yolucu və yük toşuş miqdarının muqim eşişi ilgiri sürülüb. Tüzümlük eçivitiş əvzəlliki həqiqi türdə tərəqiyyat ünümügə aylandırılıb. Xəynən Ərkin Sodu Porti xəlqara aviasiya tügünü qurulışı ulaşqı iqi boldu. Yezi taşyolunu başquruş, asıraşdın strategiyelik qol yol qurulışı qıca. Şəhərlə öz ara tutaşqan xəlq qolaylıq turmuşdun dövlətlə öz ara tutaşqan həmkarlışıb tən payda iliş qıca. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda. Dövlətimiz qatnaş ul əsləhələrinin universal ünümünü üzlüksüz östürüb. Zamanevi universal qatnaş transport sistemisini mükəmməlləşdirib. Yuqur sübətlik tərəqiyyat və yuqur səviyyəlik bixətərlikke küşlük terək boldu. Dövlətlik tərəqiyyat və ıslahat komiteti tərəqiyyat strategiyası və plan məhkəmisinin başlığı Çinli imundaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgilidə. Zamanevi universal qatnaş transport sistemisini mükəmməlləşdirişdə torunu toluqlaş. Zəncirini küçəytiş. Sübətni östürüş küçəb ilgiri sürülüb. Qatnaş transport qurulması sərxillaşdırılıb, bixətərlik və əvrişimliki küçəb aşırılıb, toplanma. Yuğurma tərəqiyyat çonqurlaşdırılıdı, xəlqaralıq. Məmlikət xarakterlik universal qatnaş tügünü şəhəri bərpa qılınıb, tor bilən qaplınış dairisi. Tutuşuş çonqurluqı və xəlqara bilən tutuşuş səviyyəsi östürülüdü.

stansımız xəbər yaxında. İşki Moğol və Şəndong 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş. Qədəmli yaxşı iliş toğrusudaki məxsus axbarat ilan qılış yığınını ayrım-ayrım içib. Şu caylanın 15-ci 5 yıllık plan programmasını çördü. Programma tüzüşünün arka görünüşü, umumi fikir yolu, tərəqqiyat nişanı və mühim vəzifələrini umumüzlük düşəndirdi. İşki Moğol Cungoçu zamanı vilaşdırış kuruluşu da yeni yol içiş strategiyelik nişanını çin gözlə. İqtisadi tərəqqiyat, yenilik yaratış arqılıq türtki buluş. Xalqın bəxt saadeti qatarlıq 5 cəhətdən 20 türlük asaslıq körsətkişini otturğu qoydu. Həm 13 cəhətdiki zor vəzifə tədbirini orınlaşdırdı. Diqqətni yeni energiya, yeşil hesablaş küçü, sirək yer yeni materiali. Erkin soda sınaq rayonu qatarlıq noxtuluq sahalərgə mərkəzləşdirib. Asasi hücum yönülüşünü aydınlaşdırıb. Dövlətnin tərəqqiyat umumiyyətigə təşəbbüskarlıq bilən yuğurulub, dəl cayıda mülazimət qıldı. 15-ci 5 yıl məzgilidə. İşki Moğol həmmi bab çoğun model və kəsib vertikal çoğun modelidin təxminən 50-ni əmiliyləşdirib. Süni əqil plus hərkitini yol qoyub. Əməli ixtisat bilən rəqəmlik ixtisatının çoğunqır yuğurluşunu ilgiri sürüdü. Yeni energiya bilən təminləş nisbitini davamlıq östürüb 15-ci 5 yılının axırıca. İşki Moğolunun yeni energiya generatorlar qrupsinin kölümünü 325 milyon kilovatqı yetküzüb. Dövlətnin qərbnin tokini şərqi yetküzüşdiki energiya strategiyelik yolunu müstəkkəmləydi. Hidrogen energiyası kəsbini aldın orunlaşdırıb. Məmləkət bu içə mühim yeşil hidrogen işləb çıxırış. İşiltiş bazısı bərpa qılıdı. İşki Moğol Erkin Soda Sınaq rayonini selinma və soda qolaylıq bolğan. Yenilik yaratış ekologiyası yaxşı, əvzəl kəsblə toplaşqan. Xalqara alaqı callıq bolğan yuqır səviyyəlik Erkin Soda Sınaq rayonu qılıb, qurub çıxış qıtırışıdı. Çigra iğizlərinin ixtidarını östürüb, bixətər, yuqır ünümlük eçivitiş yolu bərpa qılıb. İşki taşqı cəhətdən tutaşqan şimalğı eçivitişdiki mühim istiqqamını bərpa qılıdı. 15-ci 5 yıl məzgili Şəndong yeni dəvirdiki sosialistik zamanı vilaşqan küçlük ölkini asasi cəhətdən qurub çıxışda aldın qılağı varıslı qılıb. Keyinkiləgə yol açıdıqan hal qılıq məzgil. Şəndong yuqırı süpətlik tərəqqiyatqa türtki buluş baş temisini ziş gördə. Kəsb dərəcəsini östürüş, pən texnikada yenilik yaratış. İşki ehtiyacını kengaytış qatarlıq 16 cəhətdən tərəqqiyatının asaslıq vəzifələri və zor tədbirlərini orunlaşdırdı. Şəndong 15-ci 5 yıl məzgilidə. Noxtuluq kəsblərdə pən texnikada yenilik yaratış hərəkətini yolğa qoyub. Zor pən texniki türlərini orunlaşdırıb 15-ci 5 yılının axırıca. Bəlgilik zor yenilik yaratış nəticəsindən təxminən 300-nü qolğa kəltürüş kirişidir. İlğar Cabduq. Uçur texnikisi, yeni material qatarlıq kəsb

kəsblərini mühim nöqtə qılıb, 50 alahidi top orunlaşdırıb, güllənmə kəsblərinin sığımını əsiləb başırışını ilgiri sürüdü. Kivan pən texnikisi, biyo yasımıçılıq, Çonqur Deniz Qutub rayonu qatarlıq, aldınqı qatardiki sahalədi. Texim köp karxana və türləni Çonqur yıldız tartışqı cəlib qılıdı və yetişdirdi. Hər yili 100 ətrafıda ölkə dərəcilik rəqəmlik kəsib türünü noxtılıq qolla. Süni əql boyuca ülgü körüstüş. Qolunuş mənzirisidin 366-ni mərkəzlik bərpa qılıdı. Yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərinin tərəqiyyatını tezlətib. İqtisad çoğun ölküsünün tayanışlıq rolunu teximi yaxşı cari qıldırdı.

stansımız xəbəri. Cayla şamal elektri. Yoruq volt arqılı toktar qıtış və energiya saqlaş sistemisi quruluşunu şərait qarab iş görgən halda ilgir sürdü. Deniz okyan energiyasını eçiş texımı universal. Texımı stoloq və texımı köp mənbəlik yönülüşki qarab tez sürətli ilgirləməkdə. Jansu, Rudongun taşqın arlıqıdiki Bəlbağ rayonuda hər günü iki qetim taşqın görülü. Özgəcə yer şəklini şəkilləndürgən. Şundaqla deniz okyan baylıqını stroluq etişini təbi asas bilən təmirləgən. Məmləkət bu içə ən çox taşqın arlıqıdiki bu Bəlbağda yoruqluq. Hidrogen saqlaş bir gəvdiləşkən tür qurulub. Sahil yoruq volt bilən Iraq deniz şamili energiyası həmkarlışıb tok tarqıtılıdı. Artok elektr energiyası energiya saqlaş və hidrogen işləb çıxırışqı işiltilib. Energiyani əqli tənşəş, mokum çıxırış işqa aşırılıdı. Sitroluq etişini yadroluq yetək çıxılıb. Rudonun deniz okyan energiyasını etiş, texımı universal, texımı köp mənbəlik. Texımı yuğurulğan yönülüşkə qarab, tez sürətdə ilgirləməkdə. Rudong Nailik Tərəqqiyat və İslahat Komitetinin baş injineri Yuhua mındaq dedi. Kəlbüsü də denizgə qarab tərəqqi qılışqə əgişib. Biz Çunqur deniz şamili elektr stansi quruluşunu davamlıq ilgir sürümüz. Biz hər yili yeni energiyadın 40 milyard kilovat saat tok çıxarqılı boludıqallıqını. Bu arqılıq tecilidigan ölçəmlik kömür miqdarının 10 milyon tonnadan aşqanlıqını mölçərlidi. Tenjin denizgə qarab tərəqqi qilishdən başqa. Port ul əsləhələrdə qatlamla boyuca sıroluq paydınışda oxşaşla yeni yol açdı. Tenjin porti Dongjang port rayonunun şimali qısmıdiki 5 kilometrgə sozulğan dolqundun müdafiəliniş tosması da dövlətimizdə işləngən 7 çoğ tüptiki şamal küçü generatoru qatar tızılğan bolub. Şamalda aylanmaqta. Tuz miqdarı yuqarı, çiritişi güçlü.

stansımız xəbəri. Toğra siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyət körüstüş ügünüş. Tərbiyəsi qanat yaydırılğandım bu yan. Hər qaysı ali məktəblə umum üçün partiya quruş. Xalqqa bəxt yaratış. İlmi tədbir bəlgiləş. Həqiqi tutub, əməli işləş umumi təlifini çördə. Puxta orunlaşdırıb, bir tutaş pilallab ilgiri sürüb. Nəziriyyə bilən qurallanışını davamlıq çonqurlaşdırıb. Ögünüş bilən işiltişini birləşdirişdə çonqurub. Ögünüş tərbiyənin üzlüksüz çonqurlaşışı və əməli boluşuğa türtkü boldu. Çinxua daşıyısı toğır siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyət körüstüş ögünüş tərbiyəsini mühim siyasi vəzif qılıb. Əsli əsərini əynən oqub, əsli tekstini ögünüb, qaydını özləşdirib. 14 türlük konkret vəzifini öz içi qalğan ögünüş tərbiyəni yolqı quyuş layihəsini köngül quyub düzdü. Yuqurdikdə tövəndikiləgə başlamçılıq qılıb, məsillərini qatlıq təkşürüb oturğu quyub. Asası qatlamının yükünü yeniklitiş. Qaydı tüzümləni ətkisiliş qatarlıq 5 məxsus hərkətini sicil qanat yaydırıb, əmili işləş. Məsuliyyətini zimmigi iliş arqılıq, məktəbnin yuqur süpətlik tərəqiyyatıqı türtkü boldu. Otur Cungo Pentexniki daşıyısı toğır siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əmiliyyət körüstüş ügün iş tərbiyəsi də. İxtisaslıqlarını tərbiyələ süpətini östürüş və dövlətki tökbü qoşuşunu siyasi nəticinin tüp ölçümü qıldı. İxtisaslıqlarını tərbiyələ süpətini östürüşünü siyasi nəticini sınaşının birinci ölçümü qılışdı çıngdırıb. Ən yuqarı pən tədqiqat yüksəkliki bilən dövlət strategiyəsi gətirək bolub. Öz cayıqa mülazimət qılış arqılıq yerliknin tərəqiyyatıqa quvvət qoşub. Toğra siyasi nəticə qarışını məktəb başquruş. Məktəb idar qılışının pütkül cəriyanıqa həqiqi sındırıb, ögünüş arqılıq işləşini ildiri sürüb. Cungoçu alayidiliki iqə dünya boyuca aldınqı qatardiki daşı quruşqa tırışcallıq görsətdi. Sichuan daşıyısı ögünüş tərbiyəni mağarıb küşlük dövlütü quruşunu ilgiri sürüşünün 3 yıllıq ərkidi. Məktəbnin 15-ci 5 yıllıq kəsbi tərəqiyyat planını tüzüş qatarlıqla bilən çonqır yuğurub. Diqqətini dövlətnin mühim strategiyəsigi mərkəzləşdirib, asası hücum yönülüşünü aydınlaşdırıb. İxtisaslıqlarını tərbiyələş, oqutqıçılar qoşunu quruluşu, pən tədqiqatda yenilik yaratış. İctimai mülazimət qatarlıq, noktulu xizmətlərini çın tutub, orunlaşdırıb. Məsil tizimlikini tüzüb və udulluq yenilab, tüzütüş layihəsini inçikiləşdirib, çonqur ögünüş. İnçikisiliş duruş, yolqı quyuş davamıda siyasi nəticə koordinatını toğırla. Ögünüş ünümünü təkşürüşkə tırışcallıq görsətdi. Şərq-Şimal daşıyısı, ögünüş, tərbiyə tələblərinin çonqurlu işi.

bir qancha yil ilgari oliy maktab imtihoniga orzu to'ldirganda Liu Jiayun kutinish mulozimatini boshqurish kasbini tanlagan edi. Shu yili bu kasbga mamlakat bo'yicha tunji qitim to'liq kursga o'quvchi qabul qilingan. Bu yangi kasbga bo'lgan qiziqish bilan u orzu to'ldirdi. Hamda Shanghai qurilish texnika dashosi boshqurish shuyanining bu kasbiga qabul qilindi. 4 yilga yaqin kasbiy o'rganish va praktika amaliyoti orqali u pat arada Shanghai shaharlik yashanganda kutinish mulozimat jamiyati universal ishlar bo'limiga kirib xizmat qiladi. Kutinish kasbining taraqqiyotini yanada ilgari surish uchun 2019-yil 10-oyida Ma'rif ministrligi qatorliq 7 tarmoq birlashib odatdagi to'liq kurs oliy maktablarini oila mulozimati ilmi Yaşanganlar tibabeti qatarlıq kütünüşkü alaqıdar kəsiblərini təsis qilishqa rəğbətləndiriş və yetəkləş kerəkliyi haqqıt büccət tarqatdı. 2020-ci ili 9-cu ayda Şanghay Kuruluş Texniki Daşösi və Şəndun Qızlar Daşösi məmlikət boyuca tüncü türkümdə bu kəsibini təsis qılgan, həm də şu ili okuqıç qıbıl qılgan toluq kürüs məktəbləri bulub qaldı. Ondaqda bu növətlik okuş bütürgən okuqıçılarının Şqorlishish chiqish yo'li qandoq bo'ldi. Kutinish mulozimatini boshqurish to'liq kurs kasbida qandoq ixtisosliklar tarbiyalanadi? Kelgusida kutinish kasbida o'qigan bu yoshlarning qandoq roli bor? Muxbir bu masalalar to'g'risida ikki oliy maktabning o'qituvchi o'quvchilarini ziyorat qildi. Oliy maktab mazgilida Liu Jiayunning kasbiy o'rganishi tadrijiy ilgirlidi. Oldi bilan kutinish sohasining umumiy ahvolini egilladi. Yana sahalarga aloqador siyosat. Qonun nizom kutinish apparatlarining tijorat boshqurish mahorati qatorliqlarni sistemalik o'rgandi. Uningdan boshqa yana o'z qiziqishi bo'yicha boshqa darsliklarni tanlab o'rgansimi bo'ladi. Oliy maktabning 2-chi yillikidagi kasbiy dars bo'lgan davolash va uzoq muddatlik parvoz sug'urtisi Liu Jiayunga cho'nqir ta'sir qildi. Chunki bu darsning mazmuni davr bilan tang ilgirlaydi. U mundaq dedi. Shanghai 2018 yilining 5-dan boshlab uzun muddatlik tarvis sug'urtisini nuqtada sinab qilib yo'lga qo'ygan bo'lib, uning tuzumi va sistemasi yanada barpo qilish va mukammallashtirish bosqichida edi. Dars vaqtida nurg'un o'qitish materiallari texnik sistemalik tuzib chiqilmagachqa, o'qituvchi butun mamlakatning har qaysi joylardagi aloqador siyosatlarni nuqtada sinab qilish ahvoli va ilm fan sohasidagi eng yangi tadqiqotlarni o'zi ratlab chiqdi. Yana o'qituvchilar o'quvchilarni Shanghai shahrining uzun muddatlik asra sug'urtisi ehtiyojini tekshirib tadqiq qilish turiga o'rtaq qatnashtirdi. Bundan boshqa kasbiy dars o'qituvchilari o'quvchilar uchun ko'riklik rol o'ynaydi. O'quvchilarni oliy maktabning 1-chi yilligidan boshlabla yashanganda kutinish apparatlariga berib praktik qilib, asosiy parvish ish o'rnidan boshlab tadrijiy tijorat boshqurish o'rniga o'tdi. Bu orqali butkul apparatning tijorat usulini tushundi. Dastlabda Liu Jiayunning ma'lum kutinish apparatiga bo'lgan ta'siroti faqat aslaha uskunalari ilg'ar bo'lgan bo'lsa, keyin naq maydonni ekskursiya qilgandan keyin texnik cho'nqur tonishga ega bo'ldi. Ya'ni apparat ta'minlagan mulozimat mazmuni va boshqurish usuli mohiyatda yashanganlarning ehtiyojini cho'rdab loyilangan bo'lib, faqat aslaha uskunalarining Hashamatlik bo'lishidek bundoq oddiy emas. Oliy maktabning 2-chi va 3-chi yillikidagi yozliq ta'tilda Liu Jiayun ayrim-ayrim holda bir ko'cha universal mulozimat markazi va bir asosli tamoqqa yordam berish mulozimati qiladigan o'rinlarga berib praktik qildi. U bu orqali o'xshamagan ish o'rni va apparatlarga nisbatan texnik ko'p tushunchiga ega bo'ldi. Shunga keyin Liu Jiayunga nisbatan aytganda, praktik qilish va xizmat tepish bir qadar o'ngishliq bo'ldi. Mayli o'zi izdison yoki maktab tavsiya qilgan o'rin bo'lsin. Qarshi taraf uning kasbining yashanganda kutinish mulozimatini boshqurish ekanligini ko'rsila. Oldi bilan yangich tuyuladi. Ondan bu kasbni noyitib mos keladi deb qaraydi. Liu Jiayunning Shanghai shaharlik yashanganda kutinish mulozimati jamiyatiga kirib, praktik qilish va xizmat qilishni tanlashidagi sabab. Chunki u hammani o'z ichiga olgan, fursatga to'lgan bu supini yaxshi ko'rdi. U bu jamiyatga xizmat qilsa, o'xshash bo'lmagan turdagi va ko'lamlashgan mingdan ortiq a'zo o'rin bilan uchrasha olaydi.
Yana söhbət yığınıda birinci səbtiki təkşürüb tətqiq qiliş sallıq məlumatlarını igiligiri. Kəsb işçidiki mütəxəssis və oxutqucula köz qarşını bayan qılgılı boludu. Bunun da bu şəhərinin yaşanğanda kütünüş mülazimət kəsbinin tərəqqiyat yüzlənişini bivasta yiz qılgılı boludu. O, mundaq deydu. Kəlbüsüdə minin bəlkim teximi çoğun supıqı berib, sınab beqiş pürstün boluşu mümkün. Yakında Şanghay Kuruluş Texniki Daşösi yaşanğandı kütünüş mülazimətini başqırış kəsbi boyuca, məxsus işqorluş iş praktikisi boyuca xizmətçi qobul qılış yığını ötküzdü. Yaşanğandı kütünüş aparatı Taykan ailesi, Şanghay Şöbe Şirketi Adem Küçü Baylıqı Baş Nazaretçisi Maucaci Muhbirgı mündaq dedi. İlgiri mən bu Ali Mektəbinin muş kəsbidə bu yıl tuncu qarar toluq kurs oquqıçılarının oquş pütürdüğallıqını bilgən. Amma şu günü nəq meydandaki keyfiyat minin oylığındımı bəkirə qızıp getdi. Karxanıla təmilligən iş orni və pürüsti şu kəsbini pütküzgən birinci növətlik oquqıçılarının sanıdın xeylili köp idi. Bu kəsbinin Ali Mektəbinin birinci illiqidin Ali Mektəbinin üçüncü illiqıcı bolğan oquqıçılar və amivi başquruş. İctimai xizmət qatarlıq yaşanğanda kütünüş kəsbidin başqı kəsblərdiki magistrlamı qızıqıb təklif qılış yığınıqı qatnaşdı. Şanghay Kuruluş Texniki Daşösi Başquruş Şüyanının mavun başlıqı Lo Juan muhbirgı mındaq dedi. Tuncu növətlik toluq kursunu püttürgən 32 oquqıcı işçidə. Ayrım savaqdaşla çət əlgi çıxıb bilim aşırış. Kütünüş sahasıdiki bilimləni davamlıq ügünüşünü tallıqandın başqa. Köp qısım savaqdaşla yaşanğanda kütünüş sahasıgi kırıp xizmət qılıdı. Şəndun qızlar şüyəni cəmiyyət və qanun şüyəni kütünüş mülazimətini başquruş kəsbinin oxutqıçısı Çin Lijunun tonuşturuşca. Tuncu növətlik toluq kursunu püttürgən 64 oquqıcı işçidə. Bir qançı oquqıcı hükümət işi yaki kəsb atlab, aspirantlıqqa imtihan verişini tallıqandın sırt. Qalğan 90% oquqıcının yaşanğanda kütünüş kəsbidə qelişidin ümit ba. Yıqında məktəb İşqi orullaşdırış boyuca qoş tallaş yığını ötküzgən bolub. 35 karxana xizmətçi qobul qılışqı qatnışıb, cəmi 400-dün artıq iş orını bilən təmilligən. Nəx meydanga təxminən 300-gə yıqın oquqıcı kəlgən bolub. Yaşanğanda kütünüş mülazimətini başquruş kəsbini pütürgən 60 nəçi oquqıcıdın başqa. Yəni şu kəsbinin başqı yıllıqıdiki savaqdaşla, şundaqla sağlamlıq mülazimiti və başquruş. İctimai xizmət kəsbidiki savaqdaşlarımı qatnaşqan. Yeni kəsblərini tərəqqi qıldırış üçün dəvr bilən tən ilgirləş gerək. Lo Juan muxbirğa tonuşdurub mındaq dedi. Şanghay Kuruluş Texniki Daşösi 2010-cı ili ətrafıda yaşanğanda kütünüş mülazimiti tədqiqatını başlığan. Olubmu yaşanğanda kütünüş kapalıti cəhətdiki tədqiqat bir qədər pişbitilgən. Bu, yaşanğanda kütünüş mülazimətini başquruş kəsbini təsis qılışqa asas salğan. Yeni kəsb təsis qılınğan dəsləbki məzgildə ornını eniq bekitgən. Yəni, amivi başquruş türü aslıda, sodu sanayət başquruş pəllərinin xaslığıqa tən itibar verib. Üç xil ixtisaslıqlarını yetişdiriş. Yəni, birincidin. Kütünüş aparatlarının kəsbi direktorları və kəlgüsüdiki yaşanğalla sanatoriyasının başlıqı. Yaşanğanda kütünüş büroyinin baş direktori. İkinci, məhəllə yaşanğanda kütünüş pilallıqçısı. Koçu iş başqarmısı ya ki məhəllə kütünüş aparatlarda kütünüş baylıqını təqsimləş və əlalaşdırışqa məsul xadımla. Üçinci, şəxsi kütünüş məsləhətçilik məsləhətçiləri. Yeni kəsibki iltimas qılışdın burun. Lojan təkşürüb tətqiq qılış cəriyanıda məxsus kursunun kütünüş mülazimiti və başquruş kəsbidə mülazimət qatlımıqa teximi əhmiyyət verildi qallıqını. Asaslıqı kütünüş aparatlarına yüzləngən pərvişçilə tərbiyəlindi qallıqını. Toluq kurs yaşanğanda kütünüş mülazimitini başquruş kəsbinin asaslıq nişanının yaşanğanda kütünüş aparatlarının ticaretini başquruşunun hüddüsüdün çıxalaydıqan ixtisaslıqlarını yetiştiriş şikayeligini igilligən idi. Şuna 4 yıllık toluq kurs tərbiyələş planı da. Oquqıcıla yaşanğanda kütünüş aparatlarının kursluq məsulatlaşqan ticareti. Uzaq müddətlik tərəqqiyat planı və alaqıdar siyasət qatarlıq cəhətlərdiki bilimlərini çonqur igiliş gerək. Çin gün gün tonuşdurub mındaq dedi. Şəndun qızlar şüyəni 2015-ci ildən başlab
Yaşanganlar mülazimeti ve başkuruş, məxsus kurs kəsbini yolu koygan bulup. Her

0: Tentarbiya şöyəni yaşlar ösmürlərinin umurtqısının yanğı egilişini təkşürüş və pənni umumlaşdırış pedayılar mülazimiti türünü yolu qoydu. Bir tərəbdən, məktəb bilən əmkarlışıb, yaşlar ösmürlərə qarıda umurtqının yanğı egilişini baldır təkşürüş, baldır bayqaşını qanat edirsə, yəni bir tərəbdən, oquqıcılar, ata-anılar, məktəblərə umurtqının yanğı egilişi qa alaqıdar bilimlərini umumlaşdırış arqılıq, oquqıcılar, ata-anılarını bu məsləgə diqqət qilish və aldın ilişqə əskərtdi. Ten şövün mundaq dedi. Dəstəbki məzgildə oquqçılarının umurtqı törkünün yanğı egilişini təkşürüş xizmətini işləgəndə, hətta bəzi atanlarının bunun qarda xata çüşəncə dişkəlikini bayqıdıq. Bu asaslıqı atanlarının umurtqı törkünün yanğı egilişi və onun aldığını ilişki bolğan çüşəncisinin kəmçil boğalıqıdın buludu. Təkşürüş əkvaldın qarğanda umurtqı törkünün yanğı egilişi 10 yaşdın 15 yaşqıcı boğan yaş ösmürlərdə köp görüldükən. Bu mu, balalarının öz betilişidiki yuqırı pəllə məzgili. Umurtqının yanğı egilişini baldır bayqıqanda umurtqını asıraş gimnastikisi qatarlıq hərkət vasıtları arqılıq balalar umurtqısı törkünün yanğı egilişini yeni kirekti ayrıdı kontrol qılıp, bu əhvalının balalarının tən salamətlikigi ziyan yetküzməsliki kapalatlı qılgılı boludu. Əgər baldır bayqaş, baldır arılışış baskıçıdın ötüp ketkende, Umurtqı törükünün yanğı egilişi balının öz betilişigi əgişib özlüksiz eğirlişudu. Umurtqının yanğı egilişi bir qadar eğir dərəcigi yetkəndə, fəqat operasiya qılıp davalaşqı toğır keludu. Usul məşqi qıldıqan və uzaq müddət yeki tərəflik tənərkətki qatnaşqan yaş ösmürlərgə nisbətən etqanda, ata-anılar balılarının umurtqı törükünün yanğı egiliş məsəsigə texmi köngül bülüşi və aldın iliş tədbirlərini küçək dişi zürür. Balılar yeki tərəflik tənərkətki qatnaşqandın sırt, su üzüş, yügürüş, gimnastiki məşqi, velisipit miniş qatarlıq tamponu xarakterdik ərkətlərgə aktiv qatnışıb, Bədənin ərqaysı qısımlarının umumüzlik çeniqişi, tampon tərəqi qilişini ilgir sürüşü gerek. Yaşı ösmürlər umurtqısının egilişini tallab təkşürüş və pənni umumlaşdırış pedayılar mülazimidi türünü qanat edirgan bu bir qancı yılda, Tenşövün və kollektibidiki 30-ın artıq oqtukçı oqoqıcı şunu bayqıdı ki, ata-anılarının umurtqı törükünün egiliş məsəsini düşünüş dərəcisinin barğan sırı çoğun kuruluşuqa əgişib, onlarımı umurtqının egilişini baldır təkşürüş xizmetigə barğan sırı köngül bülgən. Bütkül cəmiyyət noxtısından qarğanda, yaş ösmürlərinin umurtqı törükünün egiliş məsəsigə barğan sırı əhmiyyət berilməkdə. 2022-ci ili Şəndon Ölkülük Marib Nazarəti Şəndon Təntərbiyə Şöyənədə Şəndon Ölkülük Yaşlar Ösmürlər Umurtqı Sağlamlıqını İlgiri Sürüş Mərkizini rəsmi təsis qıldı. Yaş ösmürlərdəki umurtqının yanğı egiliş kesilinin dəstəbki məzgildə yoşurmuş çalıqı bir qədər küşlük boludu. Amma bu davalaşının altın məzgili hesablandı. Lekin hazır köpsandiki atanlarının bu məsləgi bolğan tunişi və hüküm qılışı kəmçil bulub, yaş ösmürlərinin umurtqısının yanğı egilişini kən küləmdə təkşürüş intayn mıyım.
1: Adaş, ət boğcığı bir 10 kilometr jügürüp kelamdıq.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz içilgan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçü, pay top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mən. İlgiri bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətli gəyən bağın sırı yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Qadirlik dostlar. Bir qədər uzun boğan dəmilişdən kin, bəzilər xizmət ornuqa qaytqanda künəlmək qalıdı. Şəuliyumu dəlçilərinin biri. Dəmilişdən kin, işqi düşkən onun da daim beş qiyiş, mağdursızlanış əhvalları görülgəşkə doktorxanığı berib təkşürdü. Nurgun xizmətçi adətdə daim ismin qoşb işləydi. Uyqısı eğir dərəcədə yetişməydi. Şunu bilən, uzunraq dəmiliş gəlgəndə, nurgunları uyqısını toluqlaşına ən mühim işləb qarab, daim uyqısı qanğanda andın orundan durdu, ya ki, kündüzü vaxt çıxırıb davamlı uxlu valıdı. Bıraq, bəzilər qancı uzun uxluğan seri bədənindən şunçı çarçap keti vatqalıqını, hətta uxluğan seri uyqısı kildiqalıqını bayqıqan. Bu neymiş üçün? Paytax tibbi daşösi Şüanvu Doktor Xansi Ciddi Qutquzuş bölümünün mavın mudri, Nerva İşki Kisəliklər bölümünün mudir vıraçı Ma Çingfeng mundaqtıdı. Uzun müddət uyqunun qanuniyyətlik bolmaslıqı uyqı sübütüge eğir təsir yetküzüb, adəmni ünümlük dəmilişqə amalsız qaldırıdı. Uzunraq dəmilişdə nurgun kişi yaxşı dəmilib çarçaşlarını tügüçünü oylaydı. Bu əhval, onlarının biologiyelik saatini adətki oxşumaydıqan qıb qoyğan. Bu xil biologiyelik saatinin tez sürətli özgürüşü bədəndə biyaramlıq duyğusu paydaqış gerek. Harğılıqını həbd axırgıcı sörməsdik gerek. Diqqət qılışqı tegişlikü şü ki, uyqu tuluqlaş vaxtı bək uzun bulub getməsdik gerek. Əgər bir adamdan bir günlük uxlaş vaxtı 10 saatdan işib kəssə, oxşaşla uyqu biologiyelik saatiki təsir görüstüb,

0: Adəmni keçdi oxuyalmaydı qalqıb qoydu.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürəm. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdum. Xizmət qılıbatqınızda ekranı yurtdum. Öyəngininizdə kitabı yurtdum. İşikdən çıxınızda Mən faqatla yolunuzu yurtdışında oylayman. Hərgizmi qop quruq öyünü yurtdub, qəmmət energiyani bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaytışınızı saxlayman. Məni yurtsız, mən sizni yurtdımən.

Qadirlik dostlar, biz yaşanğanların immunitet küçü tövən deyəndə gəplərini daim anlayıb dursaq mı? Ləkin, adam bədəninin qeyrişiqə əlgişib, immunitet küçünün neymiş üçün tövələydiqalıqını düşəndürüb berələydiqallar entayın az. Tədqiqatçılar adam immunitet sistemisinin qeyrişidiki sırını yeşib, yaşanğanlarının immunitet küçünü qaydıdın yuqarı götürüşüge ünümlük yolu içib bərdi. Alaqıdar nəticələr Nüfuzluq Jurnal, Qan İlmi Jurnalda elan qılındı. Tədqiqatçılar tədqiq qilish arqılıq adam immunitet sistemisinin qeyrişidiki sır bir hüceyrədə ədəb qarğan. Həməmizgə məlum ki, bir hüceyrə yelikdən asılı bulduğan bulub, qan arqılıq limfa və talğı yetküzüldü. Virus qatarlıq kesəlik qozqatqıçılar adam bədnigi tacavuz qılıb, bir hüceyrə bilən uçuraşqan dinkin, bir hüceyrə zor miqtarda köpüydü. Bunun işçidiki mutlaq köp qısım bir hüceyrə, effektliq bir hüceyrəgə aylınıb, antitila payda qılıb, kesəlik qozqatqıçılarını yoxdudu. Az bir qismi, əsti saxlaş bir hüceyrisigə aylınıb, yoxumlanış uçurlarını saxlaydı, həm də oxşaş kesəlik qozqatqıçılar yəni bir qitim tacavuz qılıb kirgəndə, texnimi küçlük immunitet reaksiyası payda qılıb, onu tez sürətli yoxdudu. Alimlar tədqiq qilish arqılıq adam bədənindəki bir hüceyrədə bir qaytma inkas qaytırış mexanizminin mövcud işkəlligini. Yəni, əsi saxlaş alaydı bir hüceyrisi bəlgilik hormon signalı asılı qılıb, yeliknən yeni bir hüceyrə asılı qilişini tizgilləydi qallıqını. Şunun üçün adam bədənindəki bir hüceyrə umumi insanının bir tampon aləti turdu qallıqını bayqağın. Əsi saxlaş bir hüceyrisinin ömrünə aiddi uzun bulub, köpüncisi adam ömrünün axırıcı yaşaydı. Adam yeşinin çoğun yeşiğə əgişib, uçuraydıqan kisəlik qozqatqışlarımı barğan seri köpüydü. Adam tenidiki əsi saxlaş bir hüceyrlərimi barğan seri köpüydü. İnkas qaytırış mexanizminin təsirədə yelik yetəlik miqtarda yeni bir hüceyrini asıl qılalmaydı. Yeni kisəlik qozqatqışlar bədəngi tacavuz qılıb kirgəndə bir qədər küçlük boğan immunitet reaksiyasını muhasıl qılalmaydı. Qızıl dağlıq böyrü çaqısı, limfa ösmüsü qatarlıq kisəliklərgə qırıptar bolğan bimarlar bədənidiki əsi saxlaş bir hüceyrisini tazlib etiş, hazırki davalaş vasitələrinin bir qismi hesablanıdı. Tədqiqatçılar bu davalaşını qəbul qılğan yaşanğanlarını təkşürüb, onların immunitet sistemisinin ayatı gücünün əsliqi kəlgəlikini, yeliknin qaytadan bir hüceyrə asılı qılışqa başlıqalıqını bayqağan. Tədqiqatçılar məlum vasitə arqılıq əsi saxlaş bir hüceyrisinin hormon signallıq rolunu tutub qalsa, yaşanğanlarının immunitet sistemisinin qeyriş cəryanını əksigi qaytırğılı boludu, dəb qaraydı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlığan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli çıtalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu veti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Vəsiyyətini icra qılğucunu bir kitişki bulamdı. Çikiçaqlıq motosiklet adam ilib minib tasadibi yıqılıb çüsə kimnin cavabkarlıqı buludu. Talaş tartış həl qılınıb ailə zidiyyəti tügitildi. Vəsiyyət namını yuşurub qoyub bayqılıb qalqallar varislıq hüququdun məhrum qalamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

axırqı ömrünü xatırcam ötküzüş. Yaşanğallar vəsiyyət qaldırğanda pərzəntləri imza qoyub xoşulışı kərəkmü? Əxtələb qanun subyektinin əxtələb hüququnu öz arzusuğa asasən qanun boyca yürgüzüşüge arlış vilişqi bolmaydı. Vəsiyyət qaldırış yəki tərəblik hərkət bulub, başqalarının məqsəd ifadisi bulmusumu vücudu kilidu. Yaşanğallar vəsiyyət qaldırğanda pərzəntlərinin imza qoyub qoşuluşunun haciti yox. İkinci, yaşanğallarının nəvribiqiş həqi ilişi muapıqmı? Başqurğucunun qanunu bəlgiləngən ya ki pütüşkən məcburiyyəti yoxdurub, başqalarının mənbəddini ziyandın saxlaş üçün onun işlerini başqurub qoyğan bolsa, mənbəddardın şu səbəblik çıxım qılğan zörür xıracətini töləb verişini tələb qılsı boludu. Ata-ananın qoramığı yetməyən pərzəndini biqiş, tərbiyyələş, qoğdaş məcburiyyəti boludu. Ata-anısının biqiş ixtidari bolğan əhvalda balının boğumumusunun öz nəvrisini qanunda bəlgiləngən biqiş, tərbiyyələş məcburiyyəti yox. Yaşanğallar balının halıdın xəbər elib, balının ata-anısıqa vakalıdan biqib bərgən, həm də zörür biqiş xıraciti çıxım qılğan bolsa, balının ata-anısıdın nəvri biqiş həqqi berişini tələb qılışqı hüquqluq. Üçüncü, yaşanğanda öy tutuviliş, yaşanğanda həmrah bolub kütünüş qanun tərpidin qoğdulamdı. Yaşanğanda öy tutuviliş, yaşanğanda həmrah bolub kütünüş, öylənmək öy tutuviliş hesablanıdı. Öylənmək öy tutuviliş bəzidə əməli öylənişini şəkilləndirdi. Lakin dövlətimizdən qanunuda əməli öyləniş itiraf qılınmaydı. Şuna öylənmək öy tutuviliş qanun tərpidin qoğdalmaydı. Törtinci, pərzəntlərinin ata-anısını yoxlab duruşu qanunda bəlgilənən məcburiyyətmi? Quramığı yetkən pərzəntlərinin ata-anısına qaraş, yar yölək buluş və qoğdaş məcburiyyəti var. Ata-anısını yoxlab duruş, yaşanğanlarının cismani və ruhi sağlamlığa paydalıq bolublu qalmasın, Cunxa millətinin ənənəvi vapadarlıq ruhiga varislik qilish və onu cari qıldırış qımı paydalıqdır. Quramığı yetkən pərzəntlərinin ata-anısına nisbətən qandaq biqiş məcburiyyəti var. Can familik mingigə qan çüşüş kesiliyi qırıbdar bolub, Мені операциясы қылдырғандың кейін бірінші дәрежелік мейіп болып бағаланды. Жан фамилік нормал меңішқа амалсыз болып, тұрмышта ажетедің чықалмады. Жан фамилік ішкі қызы Ли фамилік А вән Ли фамилік Б-ға көп қытым телефон қылып, өзіні докторханыға апырып давалатышыны тәләп қылған болсыму бірдәк рәт қылынды. Оныңдың сұрт жан фамилікнің мал мүлкіні ішкі қызы вакалатан башқұрып келді. Өз ықтияры білән бір тәрәп қылышқа амалсыз қалды. Can familik öz hüquq mənbətini qoğdaş üçün Li familik A və Li familik B üstüdün rayonluq xəliq sot məhkəməsi dəva qılıb, sot məhkəməsinin işki cavabqarını hər ayda 2500 yəndin qara şəqqi berişkə hüküm qılışını tələb qıldı. Sotda Li familik A və Li familik B qara şəqqi berişkə qoşıldı. Lakin tələb qılınğan qara şəqqi bəh yuxur bolub getdi. Hazırqı istimal səviyyəsi və turmuş ölçümüdə hər birimiz ən köp olğanda 750 yuan qara şəqqi berələyimiz dəb oturğu qoydu. Rayonlu xalq sot məhkəməsi mundaq dəb qarıdı. Yaşanğanlarqı qaraş pərzəntlərinin qanunu bəlgiləngən məcbur idi. Hazır dəvagər birinci dərəcəlik meyib dəb baxalandı. Müstəqil

əxlaqi. Şundaqla pərzəndlərinin ötəşki tigişlik məcbur idi. İşki cavabqar xizmətdən sırtqı vaqtlarda dəvagərgə köprək əmrəh bulub, fikir almaşdırıb, dəvagərinin kəyfiyyatını xoşal qılışı. İqtisadi şərait yar bərgən əhvalda dəvagərgə texmu azadə, turmuş və turalğı muhidi yartıb verişi gerek. Atanlığı qaraş cunxa millətinin ənənəvi güzəl əxlaqı bolublu qalmasdın, qanunda tələb qılındıqan puxralarının ada qılışqı tigişlik məcbur idi. Qaraş məcburiyyətini ada qılış usulü köp xıl bulub, qaraş haqqı berişdən sırt yenə ruhi cəhətdiki təsəlli. Turmuşda alıdın xəbər iliş, kündülük əmrəh buluş qatarlıqlarını mı öz içi qalıdı. Şuna ixtisadi qiyinçiliği bar quramığı yetkən pərzəndlər ixtisadi qiyinçiliklarını bahanı qılıb, qaraş məcburiyyətini ada qılışdın baş tarsı bulmaydı. Qaraş məcburiyyətini əməli əhvalı qarab, başqa usullar bilən ada qılış gerek. Həqtələb qanun dəsturuda quramığı yetkən pərzəndlərinin ata-anısıqı qaraş, yarıyülək buluş və qoğdaş məcburiyyəti barlıqı təkidlənib, quramığı yetkən pərzəndlərinin qaraş məcburiyyəti küçəytilib, ata-anının pərzəndlərdən qaraş məcburiyyətini ada qılışını tələb qılışını, yəni mü küşlük qanun kapalı digə iyi qıldı. Vəsiyyət qaldırğanda acizlərinin hüquq mənfəətini qoğdaş gerekmü? Li familik toy qılmağan bulub, 25 yıl ilgiri Go familikini biqibilib, 1001 cəpada çoğun qıldı. Go familik toy qılıb bir oğul pərzəndlik boldu. Bu çağda Li familik 70 yaş qırgan bulub, ixtisadi mənbəsi yox idi. Bir günü Go familik sırtqı çıxıb, hadisiga uçurdu. Can üzüş aldıdı vəsiyyət qaldırıb, barlıq şəxsi mal mülkini oğlunun varisi qılışığı qaldırdı. Li familik köpçülüknən yardımıda sot məhkimisi dəva qılıb, Go familiknən mirasını qaytı bölüşünü tələb qıldı. Yaqınqı yıllardan buyan miras bir tərəf qilishdən kelib çıqqan ziddiyat macralar köp yüz berib atıdı. Vəsiyyət ərkinliyi hüququdan kəskənməz paydınış əhvali bağansırı gəvdilik bulmaqda. Şunun bilən bir vaqtda vəsiyyət ərkinliyindən paydınıb, acizlərinin hüququ çəkiliş məsələsi mü asta-asta aşkarlanıb, kişilərinin diqqətini qozğıdı. Puxralarının qanunluq xüsusi mal-mülkini bir tərəf qilishi nuqul şəxsi hərəkət bolublu qalmasdan, yana ailə inaqlıqını saxlaş, ictimai adillik və əqaniliqni gəvdiləndiriş bilən ziş bağlanışlıq. Əxtələb qanun dəsturuda təbii igilər qanun boyca varislik hüququdan bəhrəman boludu. Təbii iginin qanunluq xüsusi mal-mülkigə qanun boyca varislik qilishqı boludu deyə bəlgiləngən. Miras qaldırğanda əmgək iqtidarı kəmcil, həm turmuş mənbəsi bulmağan varislərğa zürür miras ölüşünü qaldırıb qoyuş gerek. Yoxurqı deyil o misaldiki Go familiknin vəsiyyətidə Li familik üçün zürür bolğan mal-mülük ölüşü qaldırıb qoyulub, keyinki turmuşu məlum dərəcədə kapalatka iyi qılınışı gerek.

Tokluk su sıtkıştın tok geçip adam ölüşünü keltürüp çıkarsa kandak tölem töletiş gerek. Wang Xiaoqiang'ın dostu Li Gang yeniden bir yıpık şekillik tokluk su sıtkış seti aldı. Etsi Li Gang'ın ayalı Xiao Mei aşkanıda ısık su almakçı bolganda ısık su çıkmağalıqını baykab Li Gang'ı su sıtkışka kara pekışkı buyurdu. Li Gang'ın iki kolu tokluk su sıtkışının sırtkı kipiğe tegişi bilalla bəxtke karşı tok soğuvetti. Xiao Mei Li Gang'ı doktorxanığa ilip bargan bolsumu Li Gang kutkuzuş önüm vermeyi ölüp getdi. Doktorxana tekşürüş arqalıq Li Gang'ın ölü sebebi tok soğuş, zəhmisidin nəpəs, yürek soğuşu toxtap kelişini keltürüp çıxargan dəb diagnoz koydu. Münasibetlik tekşürüş, mərkizi tekşürüş arqalıq mundaq yekun çıxardı. Bu, su sıtkışının tok ötküzmez iktidarı naçar bulup, toksiz metal kısmıda tok keçiş hadisi mövcud. Xiao Mei elektr üskilleri şirketi məhsulat satıcı bolu süpüti bilen bu qitimki hadisede tölem cevapkarlıqını üstüge ilişki tigişlik tep qarab, bu elektr üskilleri şirketi üstüden dava qılıp, özünün barlıq iqtisadi ziyallarını tölep berişini tələb qıldı. Ondaqda nuxsallıq məhsulat adam ölüşünü keltürüp çıxarganda, ziyan kəştike uçurguci qandaq tölem tələb qılganda özünün hukuk mənbədini ən zor dərəcədə qoğdayalaydı. Əxtələb qanun dəsturu da məhsulatdiki nuxsan səbəbidin başqalarga ziyan yetküzüşünün töləm cavabkarlıqı konkret bəlgilengen. Əgər setivalgan məhsulatının özüdiki nuxsan səbəbidin başqalarga cismani ziyan yetküzgən bolsa, ziyan kəştiki uçurguci məhsulatını işləb çıxarguçidin töləm tələb qılsımı, məhsulatını satıqçidin töləm tələb qılsımı boludu. Bu dilo misalı da Li Gang'ın ölüşünü nuxsan bar su ısıtqış keltürüp çıxargan. Şuna Xiao Mei su ısıtkışını işləb çıxarğıcıdın töləm tələb qılsımı, satıqçıdın töləm tələb qılsımı boludu. Həq tələb qanun dəsturu da cavabkarlıqını yenikletiş haqqıdımı bəlgilimi bar. Yəni, ziyanın yüz berişi də ziyankəşdiki uçurğıcının zor səvəlliki bolsa, qarşı tərəbinin uquqı çıxılış cavabkarlıqını muvabıq yenikletiş ki boludu. Naidi inək ki, bu qıtımqı hadisi də ziyankəşdiki uçurğıcı liganda işqanda xatalıq mövcud deməz. Şuna hukuku çıkılgıcının cevapkarlıqını yenikletişki bolmaydı. Cunha Xalıq Cumhuriyeti'nin Əxtələb Qanun Dəsturu'nun 1203. maddısı da mundaq deyilgən. Məhsulatdiki nuxsan səbəbidin başqalarga ziyan yetkən bolsa, hukuku çıkılgıcı şu məhsulatını işləb çıxarğıcıdın töləm tələb qılsı boludu. Şu məhsulatını satıqçıdın töləm tələb qılsı mı boludu? Məhsulatdiki nuxsanını işləb çıxarğıcı kəltürüb çıxarğan bolsa, satıqçı töləb olub, işləb çıxarğıcıdın tölüt velişqi hüquqluq. Satıqçının xatalıqı tüpəylidin məhsulatda nuxsan körülgən bolsa, işləb çıxarğıcı töləb olub, satıqçıdın tölüt velişqi hüquqluq. Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyisi programısı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri kiriştürgücüsü Riyasetsi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılgan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq Gezidi və Şincan Yaşlar Özmürlər Nəşriyatı tərpidin nəşir qılınğan Puxralarga qanunni umumlaşdırış oxuşluqıdan ilindik.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühəriri riyasətçi Kriştürgötüsü Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmullar Şincan Qanunçılıq Gizdi və Şincan Xalq Nəşriyyatı tərbədən nəşir qılınğan Varislıq Baş Qıdınçılıqıdın Qəm Qılman namlıq kitabdan ilindi.

stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping zor yetəkləş, türtki boluş roluğu igə süni əqil karxanıları və kəsiblərini yetiştirib, sallıq məlumat arqılıq türtki boludugan, adam bilən üskünü maslışıdugan, sahə olqıb yuğurulgan, tən yaratıb həm bəhirlindugan əqli iqtisad halatını bərpa qılış kerek, dəb təkidlidik. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da cayla yuğurma tərəqiyyatını çonqurlaşdırıb, hesablaş küçü asasını puxtulab, sallıq məlumat amilinin yoşurun iqtidarını urğutub, əqli iqtisadının yeni halatını bərpa qılışını tezlətdi. Yıqında Xınan Cıngcu Aviasiya portıda şopursuz tazlıqtı ülgü körüstüş türü yolu qoyulub, yeniden işki kırıştırılgen şopırsız tazlık avtomobili resmi işki çıktı. Cıngcu Aviasiya Porti, Şingang Şehir Memuriyeti Muit Tazlıkını Başkuruş Merkezinin Başkuruş Direktori Pan Kaymandak dedi. Adem bilen üskünü maslaşıdığan yeniçi iş taksimati endizisi de şopırsız tazlık avtomobili kən dairdeki asasi vəzipini üstüge alıdı. Muit tazlıqı işçileri inçki halkılığını toluqlaydı. Şopursuz tazlıq avtomobilinin işletilişi, muit tazlıqı işçilerini pijğırım ısıqda uzun vaqt işləşdin xalas kılıp, əmgək sıcılıqı və məşğulat xeyim xətirini tövəllətdi. Başucu Xi Jinping süni əqil pən texnikisi da yenilik yartış bilən, kəsibli yenilik yartışını çonqur yuğuruşunu pahal ılgırı sürüp, İqtisad cəmiyyətinin yuqur süpətlik tərəqiyyatına quvvət qoşub, xalq ammasının turmuş süpətini östürüşkə yardım veriş kerak deb görsətdi. Süni əql texnikisi iqtisad cəmiyyətinin hər qaysı sahələri bilən çonqur yuğurulub, sallıq məlumat, hesablaş küçü, hesablaş usulundan ibarət üç çoğ halqılıq amilini əsas qılğan əqli iqtisad yeni halatı iqtisadi tərəqiyyatını yep yeni quvvət bilən təminləməkdə.

0: Li Chang 5-ci ayının 9-cu günü Goyen'nin daimi işler yığınını riyasetçilik kılıp eçip, başucu Xi Jinping'nin növetki ixtisat vəziyeti və ixtisat xizmeti doğrusudaki muhim sözü. Ul tədqiqatını küçəyti, söhbət yığınıda kılgan muhim sözünün ruhini ögendi və ızcillaşdırdı. Yığında mundaq tep görüstüldü. İdiya və hərkətini Partiya Mərkəzi Komitetinin vəziyyət doğrusudaki ilmi hükümü asasıda həqiqi birlik kəltürüb, Şənşini yanımı küçəyitib, özgürüşkü taqabül turuş davamıda pürsətini igiləb, ötkəlgə ucum qılıb, qiyinçılıqlarını yeniş davamıda tərəqiyyatqı türtkü bulub, ixtisatının muqumluq asasıda yaxşılınış vəziyyətini müstəhkəmləb və kəngəyitib, 15-ci bəşəlini yaxşı başlaşını tırışıb işqa aşırış gəyirək. Makroluq siyasətdən yaxşı toluq paydalanışqı küsərib qılıb, aldın küş çıxırışdı çıntırıb, yolqı qoyuş önümünü özlüksiz östürüş. İşki çoğun aylanışını küçəyitişdə təminat bilən ehtiyacını maslaşdırış, həm türtkü bolub dərəcəsini östürüşdə büz şaslı qılıb, mülazımətçiliknin ixtidarını kəngəyitiş, süptünü östürüş tədbirini əməliləşdirib və mükəmməlləşdirib, su tori, yeni tiptiki elektr tori, hesablaş küçü tori, yeni bir əvlad xəbərləşiş tori, şəhər yer asti turbu tori, əşya ubru tori qatarlıqlarını pilallaş qoruluşunu küçəyitiş. Xalq turmuşuqı kapalatlı qılışda muqim işqi orullaşdırış, tövən çəkini saxlaşqa köprək küçəb, marib, davalaş, havalılık beqiş, yezi igiliki, yeza, dehqalla qatarlı xizmətlərini yaxşı işləş. Ul tədqiqatını texımı zor salmaq, texımı əməli tədbirlə bilən küçəydib, ul tədqiqat xizmətini muhim kün tərtibə qoyub, dövlətinin ciddi ehtiyacı və uzaq müddətlik ehtiyacı birləşdirib, asasi hücum yönülüşü və nuxtuluq sahələrini aydınlaşdırıb, köp xil tədbirini tən qolunub, selinmi salmıqını aşırıb, yaxşı pən tədqiqat ekologiyası bərpa qılışqa əhmiyyət veriş. Xəvib xətər, xırslağa küşlük, ünümlük taqabül durub, özümün, yerlik hökumətlərinin qərzi, otura kiçik pul müamili aparatları qatarlıq sahələrdəki xəvib xətərini tügütüşünü sıcıl ilgiri sürüb, hər qaysi tərəflərinin bexətər işləb çıxırış məsuliyyətini çıngıtışını çıng tutub, İğir və pəvqiladı zor vəqələnin yüzbərişini qətli tosuş gərək. Yığında Məmləkətlik Universal Qatnaş Transport Sistemisi quruluşu əhvali toğrusudaki doklat anlap ötüldü. Yığında mundaqtab görüstüldü. Qatnaş ul əsləhə quruluşunu bir tutaş pilallab alğı sılcıtıb, bir gəvdiləşdürüb uğrulaşdırış. Sistemiliq toplaşdırışda çıntırıb, saxlanma baylıqdın əqiqi yaxşı paydalınıb, eşiş mıxtari təminatını əlalaşdırış. Başquruş mülazımət səviyyəsini östürüb, kişiləni əla süpətlik qatnaş mülazımətidin bəhrəman qılış. Ravan, tənərxı tövən, yoxur ünümlük əşya ubru tori bərpa qılışını çörədəb, texımı qolaylıq səbərgi çıxış muhidi yaradıb, yük transportunun tənərxını tövəllidib, süpətini östürüb, ünümünü aşırış. Islah qılış, yenilik yaradışını çonqırlaşdırıb, birlik kəlgən, ecivitilgən qatnaş transport bazarı qorub, yeni texnika arqılı qovət ata qılıb qollunışını pahalı ilgiri sürüb, qatnaş transport yeni kəsib halıdını bexətər, tərtiblik ravajlandırıb, texımı köp yeni eşiş nöqtalarını yetildiriş gərək. Yığında yerlik hökumətlərinin qarız xəvib xətirini tügütüşkə alaqadar xizmətlə müzakir qılındı. Yığında mundaqtab görüstüldü. Bir qatar qarızını tügütüş layihəsi orullaşdırılıb yolqa qoyulğandan buyan, qarız xəvib xətirini tügütüş xizmətində körünərlik nəticələr qolğa gəldirildi. Diqqətni davamlıq, nöqtalıq sahə və aciz alqılağı mərkəzləşdirib, qarızını tügütüş siyasətini mükəmməlləşdirib, yerliknin öz aldığı qarız qaytırış iqtidarını küçəyitib, qarızını tügütüş vəzifəsini qərəllidə tamamlaşqa kapalətli qılış gərək. Uzaq ünümlük mexanizmini ornatıb və mükəmməlləşdirib, yenidən köpəygən yoşurun qarızının qət'i aldını eliş gərək. Yığında, Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin qezilmə baylıq qanununu yolqı qoyuş nizami layihəsi qarab çıxıb maqullandı. Yığında mundaq tap görüstüldü. Qezilmə baylıqını bütün zəncirlik başquruşunu qanun boyucu küçəyitib, strategiyyilik qezilmə baylıq mündəricəsini ilmi bekitib, baylıqını zapas saxlaş və ciddi taqabül turuş tüzümünü mükəmməlləşdirib, qezilmə baylıq bexətərlikəgi kapalatlıqlı səviyyəsini umumyüzlük östürüş gərək. Yığında yana başqa işlər müzakirə qılındı.
1: Stansımız xəbəri. Fujian ölkəsi, Şinjan Uyğur avtonom rayonu yığında 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş, qədəmni yaxşı eliş, məxsus axbarat elan qılış yığınını ayrım-ayrım eçib, Şu cayının 15. 5 yıllık yirik plan programmasını çördep, programı tüzüş arka görünüşü, umumi fikir yolu, terakkiyat nişanı ve noktalık vazifelerini umumizlik düşündürdü. 15. 5 yıl mezgili de Fujian yukarı süpetlik terakkiyatta yeni neticelerini kolga keltiriş. Islahat, eçiv etişte yeni özellik şekillendiriş. İşki kırgaklığın yukarı terakkiyatı da yeni neticelerini kolga keltiriş. Medeniyet tesir gücünü yeni seviyeye yetküzüş. Yukarı süpetlik turmuşta yeni yükselişini işkaşırış. Yukarı süpetlik ekologiyede yeni kıyafetini namayan kılış. Yukarı ünümlük idare kılışını tekimi küçeytişini terakkiyat nişanı kılış arkalık, işki kırgaklığın yukarı terakkiyatı da ülge körüstüş rayonu kuruş. Yeni devirdeki pukravi ilgili küçlük ülkesi stratejiyesini çoğunkur ilgiri sürüş. Ekologiya ülkesi stratejiyesini devamlık yolga koyuş katarlık muhim vazifelerini uğurlaştırıp, 15. 5 yıllık zor türüne 4000'den aşırışını planladı. Fujian ülkesinin başlığı Javlonmundaq dedi. Kelgüsi 5 yılda biz başucu Xi Jinping'nin muhim sözü, muhim yol yoruki, tasdikinin royini izcil emeliyleştirişini hizmetimizge başının ahir sındırmız. Islahat eçivitiş, pukravi igilik, deniz okuyan, çavmilla işleri katarlık özelliklerini cari kıldırıp, tekimi dünyavi rekabet küçüge ige zamanıvi kesip sistemisini berpa kılıp, mekanizmi callık, kesip ela, pukrala bay, ekologiyası güzel yeni Fujian kuruş nişanını boşaştırma için tutup, uluğvar planını ahırgıcı devamlaştırıp, Cungoçu zamanıvilaştırış kuruluşu da cesaret bilen oldu de meniş kıtırışımız. Fujian 15. 5 yılı yüzlenip, halkırada oldun Katar'da turduğan ticaret sodu muhitini devamlık berpa kılıp, deniz yipek yolu yadroluk rayonunu yukur süpetlik kurup çıkıdı. Elektrolluk uçur, zamanıvi kimya sanayiti, ilgar cabduk yasımçılıkı Katarlık, 5 trilyon yuan derecelik kesip topunu berpa kılışını tezletip, ülke boyunca 10 çoğun yezi kent, özgeç kesip, umumi kesip zincirinin umumi mesulat kımmetini 4 trilyon yuan'dan aşırışka tırışçallık körüstüdü. Pakız energiyeni zor küş bilen terakki kıldırıp, yeşil kesiplerini yetildirip ve zoraytip, ekologiyelik muhit süpütünün devamlık memleket boyunca oldunki Katar'da turuşuğu türtki boludu. 15. 5 yıl mezgilide Şinjan zamanıvi kesip sistemisi berpa kılış, sırtkı eçiv etiş, halkının bekt saadeti, ekologiya medeniliki kuruluşu katarlık 9 tarafını çördep, 21 asaslık körsetküşünü aydınlaştırıp,

0: qilib, Jungo Afrika xalqiga teximi yaxshi baxt yaratdi.
1: Stansimiz xabari. Kemisozlik kasbining eng yangi sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, bu yil 1-chi faslda davlatimizning kemi yasash vazifasining tamomlanish miqdori, yangidan qabul qilingan zakaz miqdori, qo'lidagi zakaz miqdoridan iborat 3 cho'ng ko'rsatkichi dunyo bo'yicha oldingi qatorga o'tgan. Buning ichida yangidan qabul qilingan zakaz miqdori o'xshash mazgildagidan 2 esaga yaqin oshgan. 2026 yili 1 oydan 3 oygacha davlatimizning kemi yasash vazifasining tamomlanish miqdori 15,680,000 tonnaga yetib, o'xshash mazgildagidan 46% oshgan. Buning ichida eksport qilingan kema umumiy miqdorining 96,1% ini egallagan. Yangidan qabul qilingan zakaz miqdori 59,530,000 tonnaga yetib, o'xshash mazgildagidan 195,2% oshgan. 3 oyning oxirigacha qo'ldagi zakaz 322,300,000 tonnaga yetib, o'xshash mazgildagidan 43,6% oshgan. Jungo kemisozlik sanoati kasbiy jamiyatining ma'lum boshlig'i Li Yanching munolani bildirdi. Bultirqi o'xshash mazgilga selishtirganda yangidan qabul qilingan zakaz tez ish holatida bo'lib, Jungo'ning muqim yaxshi taraqqiy qilganligini namoyon qildi. Ko'pchilik Jungo kemisozlik sanoati ta'minlagan muqimlik va aniqlikka teximi ishandi. Navbatdagi davolg'ib turgan bozorda bu intayin qimmatlik. 2026 yili 1 oydan 3 oygacha Jungo'ning kemi yasash vazifasini tamomlash miqdori, yangidan qabul qilingan zakaz miqdori, qo'ldagi zakaz miqdori dunyo bozorining ayrim 57,3%, 84,9% va 69,8% ni egalladi. Dunyodagi 18 xil asosli kemi tipi ichida davlatimizning 15 xil kemi tipidagi yangidan qabul qilingan zakaz dunyo bo'yicha 1-chi o'rinda turdi. Bu yil 1-chi faslda davlatimiz yangidan qabul qilingan yashil paroxod zakazining xalqaro bozor ulushi 80,2% ga yetdi. Yangi paroxod zakazi ko'p xil qo'sh yiqilg'uliq paroxod va to'qliq paroxodni o'z ichiga oldi. Jungo'ning yashil paroxodlarida butun rayonni qoplash, texnikada boshlamchi bo'lish, turkimlab topshirishdan iborat 3 cho'ng alohidlik barliq keldi.
0: Stansimiz xabari. 5-nji oyning 9-nji kunigacha Jungo Yevropa navbatchi poyezdi 130,000 dan, to'shilgan mol qimmati 520 milliard Amerika dollaridan oshdi. Jungo Yevropa navbatchi poyezdining yo'l tori davomli kengaydi. Davlatlik temir yo'l guruhi davlatimiz ichida g'arib, o'tira, sharqdan iborat 3 cho'ng yo'lni cho'ridab, Jungo Yevropa navbatchi poyezdining yurish liniyasini har qachon sarxillashtirib, soatlik sur'ati 120 km keladigan Jungo Yevropa navbatchi poyezdining bekitilgan liniyasidan 93 ni pilladi. Jungo chig'risi sirtida shimol, o'tira, janubdan iborat 3 liniyada ta'minlanadigan ko'p manbalik yo'l andezasini shakllantirdi.
1: Stansimiz xabari. Tenju 10-nji nomerning har qaysi sistemalari navbatda qo'yib berilishdan burunqi turlik tayyorlik xizmatlarini ishlab bo'ldi. Qo'yib berish ko'znikidagi havo ro'yi qo'yib berish shartini hozirladi. Tenju 10-nji nomerlik yuk to'shig'uchi olam kemasini qo'yib berish vazifasida yaqinda butun rayon birlashma mashqiga tashkillandi. Bu Tenju 10-nji nomerning o't oldirib qo'yib berishdan boshqa sinoqqa qatnashgan sistemasi eng ko'p, mashq omillari eng to'liq bo'lgan bir qatimlik universal taqlidiy mashqi hisoblanadi. Navbatda qo'yib berish vazifasining har qaysi sistemalari aloqador iqtidorlarni tekshirishni tamomladi ham qo'yib berishdan burunqi turlik tayyorlik xizmatlarini yaxshi ishladi.
0: Stansimiz xabari. Rossiya 5-nji oyning 9-nji kuni Moskvadagi Qizil maydonda harbiy parad o'tkazib, Ulug' vatan urushi g'alabasining 81 yilligini xotirladi. Rossiya zungtongi Putin harbiy paradga qatnashdi hamda so'z qildi. Harbiy parad boshlanishi bilan Muqaddas urush nomli boshlanish musiqasi jo'r bo'lib, Rossiya davlat bayrog'i va g'alaba bayrog'i maydonga kirdi. Arkadan Rusya zontonu Putin söz kaldı. Putin mundaq dedi. Uluğ vatan uruşunu əsdə çın saxlaş Rusiyliklərinin şərəflik borcu. Mən işlerimizin haqqani işgəllikigə qat'i işinəmən. Biz bir niyətdə ittifaqlaşsaq, qəlbə məngü bizgə mənsub oludu. Qəlbi qılğan xalıq yaşsın. Hərbi səbdən çəkingənlər yaşsın. Rusiya qorallıq küşləri yaşsın. Urra! Putin söz qılğandan kiyin piyada çası ətirdi bilən alayda maharət körüstüb uç ətirdi paraddan ötdi. Bu qitimki Qızlı Meydanda ötküzülgən hərbi paradda, yeryüzdə hərbi cabduqlarını namayan qılış əməldən qaldırıldı. Kerimli Sariyi bunundan ilgiri çüşəndürüb, bu tədbirdə birincidən xəvəbsizlik amili oylaşıldı. İkincidən bu yıl 5 yılğa, 10 yılğa toğır kəlgən tügün əməz, köləmini kengaytış hacəsiz, dedi.
1: Örmətlik radio anlıqçılar, yuqırda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən dektorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri Abdullah Molla, nazarətçisi Qurban Nisa Cəppar.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, indi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim.
0: Əxli yeşil əşya obroti Jungo bilan Vengriyanın özara mənfəət yetkizüş əsasındakı həmkarlığının sübutunu östürüb, dərəcəsini östürüşkə guvah boldu.
1: Tokyo sotunu xatırlaş, öşməllikni davamlaşdırış bolmasdın, bəlki sansızlıqan qan yaş bədiligi gəlgən tarixi savaqlarını əst için saxlap, tınışlıqni, həqqaniyyətini teximi qəddi qoğdaş üçündür. Tokyo sotunu xatırlaşdə, dünyaya şunu qaytı təkidləş gerək ki, şu qetimki sotu bekitilgən həq nahıqni astın üstün qılıb etişki bolmaydı. Hökum qılınqan tarixi yekünni aqdırıb taşlaşqı bolmaydı. Qoqdaşqı erişkən tınışlıq tərtibini buzuşqı bolmaydı. Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunu da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Vengriyanın paytaxtı Budapeştdən şimalğa 30 kilometr kelidigan Donay daryası boyudaki Vats bazarı bu dövlətdəki tarixi uzun tömür yol tügünü. Vengriyaga jaylaşqan Jungo Avropa Soda Asiya Obroti Hamkarlıq Bağçı rayonu Jungo'nun Avropada qurğan Tunji Soda Asiya Obroti tipidəki Çigra Sırtı İqtisad Soda Hamkarlıq rayonu hesablanıdı. Onun elektronluq soda kəsib bağçı rayonu Vatisqı jaylaşqan bolub, Jungo Vengriyanın özara mənpəət yetkizüş həmkarlıqının cüş urup ravajlanışıqı qovaq boldi. Şundaqla, qədimi kiçik bazarını yeni hayati küşke ege qaldı. Bağçı rayonudaki əxli ambar türü 2025-ci yili 10-cı ayının axırı rəsmi işilçiki kırıştırıldı. Yaqında, muhbir bu ambarğı kilib, onun Jungo Vengriya Jungo Avropa Soda Asiya Obroti Hamkarlıqı'a elib gelgen yeni özgürüşlerini nəx meydanda ziyaret kıldı. Əxli ambar içində yetküzüş tasması yuqarı sürətdə aylanıdı. Elektronluq ekranda zakasallıq məlumatları hər vaqt görünüb durdu. Adamsız yötkəş toş maşinisi tərtiblik ötüşüb durdu. Jungo Avropa Soda Asiya Obroti Hamkarlıq Bağçı rayonunun muavın baş direktori Li Haytau mündaq dedi. Yük sanduqi arqılıq, sanduq tazlaş, tamujna rəsmiyetini tügütiş, tamujna təkşürüş qatarlıq alqıla arqılıq bir qısım malla bağcı rayonudiki əxli ambarda saxılınudu. Bir qısım malla yük avtomobili arqılıq bivasta xeridarlanın qoluğu yetküzüludu. Əxli ambarga əxli maşina adam, avtomatik ayrı sistemisi və adamsız arqusupa ambarda saxlaş texniksi qatarlıqla səplengen bolub, ambarda saxlaş, ayrış, təxsimləb yetküzüş birli cayda məşğulat qilishini tamamlıqlı boludu. Saitiga 45 mandın 55 mangıcı boyumunu bir tərəf qılalaydı. Bu, növətdə Otra Şərqi Avropa rayonudaki kölümü ən çoğun, avtomatlışı səviyyisi ən yuqri elektronluq soda əxli ambarda saxlaş əsli həllərindən biri. Əxli ambarının texniki məsuli Can Yongchang muhbirğa mündaqdıdı. Otra Şərqi Avropa rayonudaki elektronluq sodada işletilidigan ən-ənəvi ambarda saxlaş sistemisi da əmgə küçü ziş buluş, yolğu tayiniş və önüm davalğuş qatarlıq alaylıqla mövcud. Əxli ambar önümünü östürüdü. Yəni, ilgirki təkşilikdiki ambarda saxlaşdın stroluq yuqarı zişliqda saxlaşqa östürülüb, hesablaş usulu arqılıq, ən-ənəvi təcrübə arqılıq, aldın hüküm qılış, büyük məlumat gözləməsigə aylandırılıb, əşya obrutunun yuqarı önümlük aylanışını işqa aşırğılıb oludu. İlgiri biz zakazını qoğuluşub qatıraydıq. Hazır zakaz ən yaxşı yolğa qarab axmaqda. Jungo Avropa Soda Asiya Obroti Hamkarlıq Bağçı rayonunun baş icraya əməldari Gausu Balaz mondaqdadi. Əxli ambar, bizning ənənəvi ambarda saxlaşdın əxliləşdiriş, supulaşdiriş, ekologiyaləşdiriş ki qarab tip özgərtgənlikimizdən bəlgisi. İşqi kirishtirilgəndən keyin Bağçı rayonunun Otra Şərqi Avropa rayonudaki Asiya Obroti tügüllük roli körnərlik özdi. Əxli ambar rayonuda 6 çoğun tiptiki dövüləş maşinisi, stroluq mal cazısı relisini boylab tez sürətdə mokidək ötüşüb, mallarını avtomatik toşuydu. Bu, polat qurulmuluq stroluq ambarının egizliki nəcə 10 metr bulub, mal qoyulğan hər bir diska ambarğı kirgəndə orun və uçurla sistemili xatirlanıdı. Sisteminin arqı süpisi, tavarını sıqlatın çıxırış ehtiyacını qubul qılğanda, buyruq dərhal dövüləş maşinisiga yetkizilidi. Buyruqunu tapşırıb olğan dövləş maşinisi nəcə 10 metr igizlikdiki mal cazısıdan münasib diskini elib, avtomatik halda bəlgilənən məşğulat rayonuğa yetküzüb berirdi. Pütkül cəryan bir yolulu tamamlanıdı. Əxli ambarının baş ticaret əməldari Səyidi Adilla mundaq dedi. Bizdən tavarlarımız nurğun ambar yollarına tarqalğan, yuqarı sürətli yürüşüdigan və canlıq tənşilidigan dövləş maşinisi zakaz yollaş ehtiyacıqa asallı yüzlənəliydi. Növətdə ambar rayonudaki tavar türlərini bir tərəf qılış miqdarı 200 min. Kəlgüsüdə sistema dərəcəsini östürgəndən keyin 1 milyon türünü bir tərəf qılğılı boludu. İşçi Lalus çoğ ekranı qarab, dövləş maşinisinin ayılınış yolunu küzətdi. O, muhbirgi mondaqdadi. İlgiri 10 nəçə işçi aran tamam liyalaydıqan vəzipini hazır pəqət bir nəçə üskünü bilən həmkarlaşıb işləsəklə əməlgə aşırıqılı boludu. Bizdən ambarğı kirişimiz hacəsiz. Pütkül ambarını tutaşdırdığan bir yürüş avtomatik yetküzü sistemisi arqılıq, malını ambarğı kirgüzüş, ayırışdın orab qaçılaşqıca, andın ambardın çıxırışqıca, asasən adam küçük etməkdir. Sistema yana zakazın özgürüşüqə asasən iş orını sanını avtomatik tənşəkdir. Səyidi mündaq dedi.
әнәневе өткәш тошуш машинасының юрис сүреті тәхминән секундыға 1,4 метр. Автоматлашқан амбар секундыға 4 метрдің 6 метрғычы болып, өнімі хел юқыры көтірілді. Сәйді тұныштырып мұндақтады. Әхли амбарының әр бір системісіда ешіл юриш көзі тұтылған. Машина адамға юқыр өнімлік литийлық батария ішілділіду. Автоматлашқан тежарат, өнімсіз тошуш, сүне хаталық пәрқи ва қайты ішләшіні азайтып, энергия сәрпияты ва карбон қойып берішіне янымы төвәлі дұду. Ешіл идея пүткіл системі лайесігі сандырылды. Біздің нишанымыз өнімні өстіріш болыплы қалмай, техімі мұхиме, хақиқи имканиятлік сіжіл амбарды сақлаш әндезісі бәрпа қылыш. Гаусу Балаз мұнуланы білдірді. Құрылыш лайесідің үскіні типіні таллашқыча, андын энергия башқұрышқыча, біз джунгу коллективі білән зіч әмкарлышып, кәлгісігі юзләнген ешіл амбарды сақлаш өлчіміні ортақ бәрпа қылдық. Әхли амбар Венгрия білән джунгуның ешіл тәминат зәнджіри саасыдегі әмкарлықының муапқиятлік мысалы. Әхли амбар құрылышы вә оның ішқі кіріштірілішы джунгу білән Венгрияның өз ара мәнпәт еткізуш әмкарлықының өзліксіз с

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 29-cu günü Cungu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının 2-ci qetimlik umumi yığınında qılğan yeni tərəqqiyat əndiyisini bərpa qilish, yeni rəqabət əvzəlikini qayta yaratış kerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

چکلپ تروات کن آشکشلوک توس نقطلانی کچپ راوالاش دورش گرک. اشکی احتیاج نی کندروش نی اساسی موقع قلب. اشکی احتیاج نی آشورش استراتیجیس نی یولو کویش نی تأمینات ترپلیک قرلملک اصلاحات نی چون قرلاش دورش بلن ارگانیک برلاش دورب. تأمینات سیستمیسنن اشکی احتیاجگ مسلیشچالکنی کچپ استرب. احتیاج تأمینات نی تحلیدگان. تأمینات احتیاج نی یارتدگان. تخمی یوکر سبیلیک هرکت جان تنپونلوکنی شکلندروش گرک. Zamanivi obrot sistemisi qurilishini kuchaytirib, qattiq material va yumshoq material, yo'l va suplanni mukammallashtirib, ichki tashqi qo'sh aylanishning muhim ulini puxtalash kerak. Ikkinchidan, fan texnikada o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirishni tezlatish kerak. Bu ichki cho'ng aylanishning ravonligini kafolatli qilish. Davlatimizning xalqaro cho'ng aylanishdagi yeni əvzəlikini yaratışının aşkıcı. Məsuliyyət tuyğusu və kriziz tuyğusunu küçəyitib, xamxiyalını çörüb taşılab, reallıq toğrı qarab, aşkışlıq, yadroluq texnikilada ötkəlgi hocum qilişçinini yaxşı qilib, mühim sahələdiki qaldın boğduğan texnikilada tezdin bösüş hasıl qiliş gerək. İxtisaslarının yenilik yaratış hayati küçünü toluq urğutub, İqtisaslarını ər tərəfləmə yetildirib, kirgüzüb və yaxşı işiltib, xəliqirada aldın qatarı turduğan texmüküb pən texnika başlamçıları və yenilik yartış kollektiblərini barlıq kəltürüb, xəliqira rəqabət küçügi igə yaş pən texnika ixtisasları zapas qoşunu yetiştiriş gerək. Alımla və çətəldə oquqallarının vətəngi qaytib kəlgəndin kiyin ki, tətqiq qilish yartış işləri, ügünüşi, xizməti və turmışıqı yaxşı muhit yartıb berib və ulağı mülazimət qilib, kapalətli qilib, ulağını ixtidarını toluq işıq seliş, rolini toluq cari qıldırış, vətən üçün küş çıxırış imkanətigi iyi qiliş gerək. Üçüncüdən, kəsib zənciri, təminat zəncirini sərxillaşdırış, dəricisini östürüş kütürütkü buluş gerək. Bu, işki çoğun ayınışının asasi gəvdilik oranını müstəkkəmləş. Xəliqara çoğun ayınışdiki yitəkləş ixtidarını küçəyitişinin ciddi ehtiyacı. Yasımıçılıq, dövlətimizin ixtisadi can tomiri. Dövlət quruşunun asası, dövlətini qudrət tapduruşunun uli. Bu qitimki yeni taşsıman öpki yalluğu yokumuğu taqabıl turuşta, Dövlətimizin mükəmməl yasımıçılıq sistemisi intayin mühim tərəklik rolunu oynab, yasımıçılıqnın dövlət üçün, bulub mu, çoğun dövlətnin tərəqiyyatı və xəvibsizlik üçün mühim əhmiyyətki iyi ikəlikini yəni bir qitim ispatlıdır. Kəsib zəncirinin əvrişimliki və rəqabət küçünü açırışını teximi mühim oranğı qoyub, öz aldığı işləydiğən, kontrol qılığılı boludiğən, bir xətər, Yuqur önümlük kəsib zənciri, təminat zəncirini küçəpər paqlış gərək. Noxtılıq sahələdiki kəsib zənciri, təminat zəncirini sistemlik rətləb çıxıb, aciz halqılarını inıqlab, xəvb qətər noxtısını toğır tepib çıxıb, sahələ boycə strategiyəlik layiyələb və dəl cayda tədbir qolunib, kəsib zənciri, təminat zəncirdiki kəmtüklükünü tezdin toluqlab, Dövlət xəvbsizlikigə münasibətlik sahə və noxtılada öz aldığı işləş və kontrol qılığılı buluşunu tədirci işqa şürüş gərək. Küşlük tədbir qolunib, karxanılarının yerlikli şiçallıqını östürüb, kəsiblərinin dövlət içində tərtib yötkülüşünü ilgürü sürüş. Sırtqı yötkəlgən təqdirdim o, kəsib zəncirinin aşkışlıq halqısını amal qılıb dövlət içində qaldırış gərək. Төртіншіден, езгілікі, езланың заманы велішін алғы сылдетіш керек. Шәр езі ұқтысадының айлынышы, ішкі чоң айлынышының мойым тәрпі. Жындақла, ішкі ташқи айлынышының ниспет мұнасиветінің сағламлықы капалатылқылыдыған ашқұшлық амил. Езгілікі, езланы заманы велаштыруш, социалистік заманы велашқан дөлетіні өмімізлік құрыштікі зор вәзіпі. Tərəqiyyat təmpun bulmaslıq, yetərlik bulmaslıq məsələsini həl qilishnin müqərrər təlibi.
yezigiliki, yeza, dekkalla meselesini yakşı halkilişini bütün partiye hizmeti de en muyum oranı koyuştu çıntırıp, yezi kenitlerini güllendiriş stratejisini umumüzlük yolu koyuş gerek. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kiliş neticilerini müstehkemleş ve kenayetişini yezi kenitlerini güllendiriş bilen önümlük cepsilaştırıp, namıratlık kalpıkını çörüp taşlıgan rayulladiki yezi kenitlerini umumüzlük güllendirişke davamlık türütkü bulup, ixtisadi ijtimai terakkiyatni ve ammının turmuşunun yakşılınışını ilgiri sürüş gerek. Açlık katarlık muhim yezigilik mahsulatlarının teminat bir hatarlikini kapalletlendiriş, yezigiliki yeza dikkalla hizmetidiki en çoğun iş. Açlık bir hatarlıkki meselesi de biperval kılışka ergiz bulmaydı. Dallık ziraatlerde asasi cihetin özümüzünü kamdiyalaydıgan buluşka. Ozuqtülük mutlak bir hatar buluşka akik kapalletli kılış. Jongoluklarının tamak meselesini özümüzgi tayınıp el kılışka akiki kapalletli kılış gerek. Yezi igilikideki teminat tereplik kurulmuluk ıslahat kütürütkü buluştu çıntırıp, yezigilik işlep çıkırışının kurulması ve rayolağı cahili işini serkılaştırıp, açlık işlep çıkırış fonksiyelik rayonu, muhim yezigilik mahsulatları işlep çıkırış muhabizet rayonu ve özgüce yezigilik mahsulatları evzel rayonu kuruluşunu küçeytiş gerek. Beşinciden, halıkının turmuş süpütünü östürüş gerek. Bu, işki çoğun ayının işini ravallaştırışının mevkesi ve məqsidi. Şunlarla, işki taşkı koş ayının işinin bir-birini ilgir sürüşüdeki aşkışlık tügün. Xalq ammısının ihtiyacıdaki özgürüşki layıklaşıp, türlü xalq turmuşu işlerini tereşip yakşı kılıp, puralanın turmuşunu bargansırı yakşılaş, sosyalistik işlep çıkırışının tüp məqsidi. Təqsimat kurulmasını sərxıllaştırıp, Otur hal kırımlıklarını köpeytiş, zoraytiş, yukarı süpetlik terakiyatının işki hareketlendirgüş küçüne aşırış kıpaydılık. O, halık ilgilikinin aynı işini ravallaştırıştı ki, aşkışlık halka. Emgiki karab taksim kılışını asasi gevde kılış. Köp kıl taksimat usulü ten mevcut bulup duruştu çıntırıp, emgek yakının deslepki taksimatiki salmıkını aşırıp, maaşını muvafık östürüş mekanizmini takamunlaştırıp, yer, kapital katarlık, zörür amıllarının işiltiş hukuki, menfaatin iş hukuki arkalık, otturhal, tüven kırımlıklarının zörür amıl kırımını aşırış üstüde izdinip, emgekçilerinin teminatı ve hukuk menfaatini hakiki kapaletlendirip, otturhal kırımlıklarını üzlüksüz zoraytış gerek. Mesele yolun işi de çıntırıp, Xalqının menfaatini köpürek gözləb, xalqının qeymini köpürek yap, barlıq küşünü iş qısiliş, madarı qırap iş görüşdü çıntırıp, kəmtüklük və acizliğini tez doluqlap, ortaq bir işqa puxtı qədəm bilən türütkü bulup, xalq ammısının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bixətərlik tuyğusunu üzlüksüz aşırış gerek. Altıncıdın, bixətər tərəqiyyatın ibarət bu tövən çəkni məkkəm saxlaş gerek. Bu, yeni terakiyat endisi berpa kılışının muhim aldıngı şerti ve kapalıdı. Şundakla, işki çoğun ayınışını ravallaştırışının zörür məzmuni. Bu kitimki merkezi komitet umumi yığını da terakiyat bilen xövpsizlikini bir tutaş pılallaş strategiyelik uğurlaştırıldı. Bu, mürekkep muhitta dövletimizin iqtisadi, ijtimai terakiyatını teximin yaxşı algı silzitişta zor yetekçi ehmiyetki iyi. Umumi dövlet xövpsizliki karşıdı çıntırıp, dövlet menfaatini emmidin ela bilişti çıntırıp, xalık xövpsizlikini asasi məqsəd, siyasi xövpsizlikini negiz qılıp, dövlet xövpsizliki sistemisi ve iktidar kuruluşunu küçeytiş gerek. İçi vitiş bilen xövpsizliknin münasibetini obdan ilgiləp, içi vitişinin bihaterlik torunu puhtılap, Şık sırtkı içi yutulgan

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmala, stansımızın başqa programları da bolsun.

O özünün yoldaşı bilen ajırışını oylap baqqanlığını itiraf qıladı. Amma o əzəldən bu gəpni eğizdən çıxırıp baxmağan idi. Hatta yoldaşı məs kilib hər qancı cidəl qısımı o balla uyğunub gətmüsün dəb onun bilen tən bulmaydı. Ballanın aldığımı bu doğrusu da təgeşməkdi. Amma kızının "Aba, ajırışıp gitişinizin kolay mən" degen sözü onun kalısında acayip əksada payda qıldı. Ondaqda kızı nim üçün onun qıbındaqdaydı? Bu bir aile kişilerinin yeni qandaq hikayeleri vardı. Bula kızıqsanla, deyiqtanla bugünkü radio jorunu programımız orlaştırılgan Raziya Qadırının Qağız Turna namlıq posteri bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Anlav atqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib olıdı. Öz turşluq zaman və makan boşluğudun halkıb, tarixdə ötkən